0: eni sio musivi musivi wetia okarengererwa natoka dhoma vamwe ndari ya miseni ya tarimi vaka miseni ya we mwaro FM na vatri mwene miseni Father Junior
1: mutika ririkane maondo maria mavetoku

Ne niwega mudhikiri wa kweta kwa saresi yu kari ukiwa kauga kwenda kwa kungai Negweke kwe wa nandwe rambara Wanani mudhikiri wa kwanga unga tuku ende kwa ngai Gweke kekira wako kio mundi ni tonu ngai nutuvota nirete Nuturu ererete Niuruga mete natuye, niutuara nete natuye na agatuika wega Na kogo kwenda kwa ngai kurotuika wagweke kakira wako kio mundi Riri wake mudhikiri wa kurotuika wako oneka Agekia noho kira otu kinyera nkorole sietu kira uko geke ni otu giwanja uva. Karibu sana mitambole mivota ni mwore fama. Muvangu rotu mudhikiri wako kira uko geke. Wadiro kanga ini mwega na ni mwivo keku. Na idha aliriri ni ngivu watunga yetu kwa uko vavinya. Na atu kwa uko vovote. Na mwono makire mudhikiri wako kuenda wake kwe kwe dhinu wa mutulire wako. Ni ngienda tu kuira wega nire. Tuara ni kumedha aliri nginye givarike vanduwega dinasara siya kira uko. Na ngai akina koroe mwivo keku mitulire yetu mbere ya maundu monte tuvoe na vuvua mavoya ni ngusokire tukinegwa kiugo kia muthenyo munthi baba theinwari twaria kuna ginyegerea muru aku Jesu Kristo nitoka mbere ya kukira ko kio munthi kugusokire ngatho ngai mwega ni tondu akiveo kia moyo ni thank you ngai ni tondu tukirite kira ko giki twina vinya na twina dini Jehova na toka muthuma kimwega kugwa tokoro mburu au gate we Jehova kwenda gwaku gwikike muthenyo munthi muthuma kimwega tuovere mavitia meto ni tondu tutu yevia Mwadhani mwega kwena kundu tuwe veti kufitukira kwegua kwa alia wanagweka mudhama kimwega. Kwenge jovani tuwe veti ye wanatuta kumenya mwadhani. Na nuatu kuulirie kila uko kio mundi kufitukira dhakame ya muru waku Jesu Kristo. Ereo jova yeturu mudhara vale utu kwa utu dhambia na tuagirike kila uko kio mundi. Ni thank you Jehovah mudhama kimwega ni gutokeria. Ni thank you ngai mwega ni gutuva kifeo kia moyo. Thank you ngai mwega wanani mivevu ino tulaveva Jehovah. Thank you mwadhani ni gia kule na gia kunyua. Mwadhani tulasokia ngatho no ugima wa mwiri. Ni thank you Jehovah ni tondu ukoretwe mwagiriru. Ni thank you mudhama kimwega for the grace. Ereo tuvete mwadhani kira uko kio mundi. Riri utuonete mudhama kimwega umanete nawe. Na nigitu mwadhani mudhanyoyo toka kukusokire ngatho na kukwira ni wega kira uko geki. Mudhama kimwega tukithi kwambiria muvango wetu aliruka kira uko kio mundi kia mudhanyo wa Jumatano. Ningivua ngai mwega ati nugukorwa mwona hatuye. Nugutwara natuye kuma kiambiriria nginyagia kirekiro ngai mwega. Tumenyere mwathani tuonekanire. Mudhama kimwega vingi ya mavatara mangoro sietu kira uko kio mundi. Angekorwa tu Jehova ni wendo waku. Mwathani kira uko kiki kwena ndumarandikire maitandari sia thibitari. Jehova enge mama ameita mudhama kimwega mesie. Na materegwe wega kira uko giki muthama kimwega no ati Jehova muthama kimwega thini wa maandiko maku wenwe ngai wasemanagia na mundu amurwaru gatwe kwa kumuvoria mwathani itumumu no aivesa kakano itokagiria metho muthama kimwega na magatwe ka kuona ara mategu saka Jehova masemania nao miture yao ni agarukaga na kugo kira uko kio munthi ngai mwega ningie ndosemania no wa mundu evatana yake kira uko kio munthi ara marwali te Jehova urotwe kwa kumuvoria ara makinyete muiso ngai urotwe ka kiambiriria Kora gutena njira Jehova rothondeka njira mwathani ni to ni twiso we ngai uthondeka kanjira nginyagi gatagati keheria wewe ngai utale magwa wewe ngai ukaka kavinda kara kagiriru wewe ngai we gusaga mavoya no kama vingi watoro twiri tethinu amandiko ati mundu akwivo kana agwitike Jehova mutura moyo ati nawe ngai mundu ucia gatura gatamugunda we mwitiririe manje aga kuvoyaga ngai no gatwe kwa kumwigwa ndukare ka urwe twi kwa kumukinyera na kiu nikio turavoya kirako kio munthi ati mwathani uga tumenyagirira rere tukumagana na tugucoka mwathani ukatumenyagirira rere tukwaria cigo cia ku Jehova ati gutina uru mwathani mwego gatukinyira mwathani ngoma gatusaragia gatwaga ni tondu gatuthithaga rungu rwa mathagu maku mwathani kirako kio munthi we ngai mwega na mutugi mwathani mwega ri twisi ati tutivoyaga Jehova na ugata mavoya mama no ati tuvoyaga mwathani na ugatuigwa no tukwa gutuvingiria mwathani ninge kuria tirikira ko kio munthi ati muvango tukiwambiriria Jehova nugo tugitana nugo tumenyera mivango yonte ya muru musukani na mikanja maundu mara mwathani ara vangite kigongona ligikina makanja Jehova nina amwitirie mwaki kume gurunga imwega omuvivyo no munyamarie Jehova na niketha muthama kimuga tukigocari twa riaku na tugikwambararia ngai mwega tukugoce muthama kimuga tutena kirigereria Jehova gatwaranaga natu tukiumagara wana tugicoka mwathani rire tukuthie kurimia muthama kimuga ukakora gwiva munatwe ukarathimaga wira wa kometu mwathani ukere kagye vinge sisi onde dinu ameturi etu Jehova no gatu menyagirira ugesuragia iroto sietu muthamaki mwega kure mwathani mirango ya vingwa we Jehova ka vinguraga ni tondu nwe vingo muthamaki mwega no mirango yo yi wa vongai na we no wongi vota muthamaki mwega kumivingura
Nigienda kuvakira uko giki muthamaki mwega. Utuve thayu thini wa bururi wetu. Mwathani tugitira muthamaki mwega. Kuma na maundu monte marema usoku muthamaki mangi koro magiki ka thini wa bururi uyu. Tuve thayu mwathani. Tuvio kiririria na umiriria Jehova. Na muno makiri mwathani utumenyerere. Na we kwa gwanga itu gagucokire ngatho. Kirago kyo muthini areta muthikiri wakwa. Uri ukirite tene niketha tuguce ritwa ria kuva mwe ngai. Angina ina maundu mengi angieka kirago giki. No ati athure mwathani tunyitane ava mitambo rino yakamemeka we mwaro. Tukuguce ngai. Kwa ambararie, tothome Jehova kumana nawe, oro mwera adhimira Jehova kila uko kio munde, mwadha nidhina ambarira gututuga, naguo kogwa kumudha makimwega, tuweke wega Jehova kila uko kio munde, tuara yoforo otugi waku Jehova, tuara adhimanerie famuanga imwega, na weko guo, tuga aguso kile gado dheine wale tuali yaku, wana lia muru waku Jesu Kristo, tuara kufaya tuete ketie, amen mudhikiri wakwanda gekani mirongo yedi na inya kuma siye vandoe gathai kumi siya kina oko mitamboni mivota ni yawe morofemu giso kene dia nengora giso kene siko sithi nwa adhama kiwa mbere murangu wa 21 turambiri ya kamuvalige kumi na gatano mbere ya uguo mudhikiri ya thaino nienda ukulika ni uvrua mudhako weta kwa cheza nengenda wase thimu yaku na karuge mono wase thimu yaku tukina vivinya star 779 wavivinya star 779 nutonya vale ugu mudhikiri wakwa ukuru oke dhura radio station udhure we mwaro FM tonya vale ugu we star 779 hash mudhikiri wakwa no dhura kamemeka we mwaro FM wali ke kudhura kamemeka we mwaro FM kwena option either to varia kwena cheza box kwena cheza avieta kwena cheza sports tonya vali ugo dali ya cheza box okina dhura box emwe na umundhe nuakorunuwa kukurokige kamweke gago sinda mbesa rika na mudhikiri wakwa ni star 779 hash mauduma kumakoro makithiwega kila kwa kyo umundhe we sinda mbesa dali ya cheza mudhako raithi mudhikiri wakwa mudhako wa second emwe nduravatara smartphone uravatara tu thimu ayondere otumagira no vivinya star 779 hash tonya vali oguo waure station ile ole ndaye ndwekira we mwaro FM wali kya gwikira oguo e ndurumirie instruction isyo sievau utonya valia ucheze box ni number 1 wa vivinya 1 udhake odhure box ile ole nda na imagine box yono kure kwete ngiri kevao ngiri mirongo ethatu ngiri egana rimwe ni kuringana na mbati ya kukira ko kyo munthi ukina rika nawe ko ngumuthikiri wakwa no akoro we no ukoro gisinda mbesa kira ko geke ni star 779 hash maundu maku makina thisa waswalirikana kuthaka maita mengi wa uria ungivota thaka as much as possible na muthenyo munthi korono gukukuro kinu kya mbesa isi ratonye mbesa ria kuva upap gutena maundu mengi ni star 779 hash maundu maku madisa waso wewe ni silingina ntena npeke yake nwa thaka muthako uyu maundu maku makinagira ririkana kuthaka na wagiririku no thake muthikiri wakwa ukinyetie miaka 18 kwambatira wali kyo gwika uguo maundu maku ni makuthisa waso muthako ni muthuthurie no gakurogetike ni BCB license number 0000856 thaka maita mengi wori ongivota na kurokira ngo kyo munthi ta imagine ugita ngirimera ngo ethatu kirako giki star 779 hash maundu maku makoro makithisa waswa dhura kamemeka moro fama dhura kudhura box vari oguo wali kegwe kogwe dwe dhure box yaku number 1 number 2 number 3 number 4 nwa koro mudhikiri wako box ya kudhura mudhanyo mundi nekore kukwere tembesa maundu maku makina dhiwega ngeso kereria tuwegwe kiugo kia mudhanya wa mundi na ngaye kina tueka okoro agituradhi manengu ni tundu kereke mitambo ole na likeza tuwegwe kiugo vamwe mundi ni adhamaki wambere murango ni 21 kamuvali kwambiririe 10 na idhana.

0: asindi kalimani kaya kuranga yenge
1: ee
0: karugote
1: ehe
0: na masandi kanto na kale wimu tamboni
1: thank you wimu aro FM hello
2: wadikuo
1: karibu akadhe
2: wanyawe na ukedwe mwaro
1: mhm nina kedheka
2: nina ukedwe ni mwadhani
1: ee
2: nina ukimamweka wa mwere na dhae wangai
1: nigo
2: ni malamuke nevenya mpiso punjo ni mwagwa ngebide tapeide wa ina ina
1: mhm
2: Monica ngebide osea
1: ee
2: wa mayaya ngebide Veronica
1: mhm
2: nesi wa Ruvas
1: mhm
2: pasta kikosa la dimomolone ngai nesi wampega atova
1: ee
2: ngebide karimi wake
1: mhm
2: maladimo ni mwadhani
1: ni sawa thank you akadhe wimu aro FM hello
3: njeni
1: ee
3: Ningiringome, wale nonge kalitie.
1: Ee.
3: Ninego kalinyo kanyombora, ngene mukurire ndenu muzuri yake.
1: Mhm.
3: Angera kundi kunene wangu na mami wanjero wa rengi.
1: Ee.
3: Nero akazeni na muigwa.
1: Mhm.
3: Nero kuno akatura kaza ndoroko.
1: Ee.
3: Mukiri mwali mwali ando toke mekalia wa mcheni.
1: Ni sawa. Wimu aro FM hello. Aro
4: anyakan
1: kiki Morning.
4: Kutanya mwega
1: Nina kedheka
4: Sangai kezuma
1: Mhm
4: Wajiru mwalimu wa sande suu
1: Eee
4: Wanjira nakali mimaika nyuambora
1: Mhm
4: Na mtisa fuwele likeringa la monja waka Thank you waka ke wanyaga
1: Nisawa wimu aru FM hello
5: Wanyaga
1: Nimwega
5: Nisye nilusye kanjinda ye
1: Eee
5: Ainda kurazime na wete mandumega na mauti wa nyaga.
1: Ni.
5: Apasta kifoso na kega ya murazime na undu wa mafunjo mazi ya tufunjo ya pamwe na family yake.
1: Niguo.
5: Kani mara mukie.
1: Maukirie.
5: Ya mbiri ya nare vende kamuzangi wa kia manda fariki.
1: Mhm.
5: Reverendi Rosi ni wanamo.
1: Ni.
5: Nare reverendi keni ure wa tufunja kiri ya kiumi ya kiri ya kiviru.
1: Ni.
5: Rafu na mugie munene na edisaba ni maizuka na kitonga ya chikumo na anjeru nguzi na kariuki wa mbara mojito aiki ya adhari
1: hii
5: na mundo wetu ate wili fundi na shiru ayo atunduri na wanjira fundi munene wa mbu ayo kanyo ambora na anjeru kirepa na wanjira ayo tare
1: thank you wimu aro FM hello
4: ee wanjaga
1: ni kwega
4: ya shiru ayo karende
1: ee
6: Nyambe ngwege mutambole wanyaga
1: Nii
6: Gambijie mudu wetu wanyagwa kaze na mudu wetu wanyagwa na nyagwa na mudu wetu wa umawa umai kuwela tampi na wanjirawa na wanjirawa nguo na mudu wetu wa wanjirawa kikombe kura kianjo kumana kendie kura mutu ndure
1: Nii
6: o na mudu wetu wa na mudu wetu wa basereli mbuye baba na kiyoko kumena monja wa kezwa mwena vamiri ya kena mundu wetu wa makare wa mwena vamiri ya kena mundu wetu wa kachu mundu wa iratu
1: nigu
6: na mundu wetu wa kani mieva ranga veredi wa angamijia tu ura kire makara wega
1: ii
6: na mundu wetu wa mpoko wa machuru na nyewa machuru na mundu na zindiko nitue na kia wa abango sengi na
1: thank you mwono sms kuna mudambiri tuwa miseni voera ekali ya kiegusu kianje kuma embu nigutigwa ni omo asiao sene wakonyera Anderson kuma estate yonda araugite na muketingting MC Karale Dogman Kinyozi Karo Mukami onde maramuke na mukire Martin Wanjoroge wanjiru wa getare dano arindi musango wa mikimbi musoni mankan mwani kuanjoka ramatama magosyo ni kena kumangerwe good morning wanyaga na mukire my mama dereva onthe anduthi dereva kanyombora karimu na jeshi onthe amukei kanjewa ni mulithi deputy ni sawa sawa good morning wamiseni na mukiremo ni kwa joka eronde jiru kawe kanua engi utoro wanjiru wa gitare stenya kwa kathenjeru ngori sauti oseni 3 na 1 wimu aru
7: Amiseri.
1: Ni kwega.
7: Ide no dereva kuma kanyombora.
1: Ee.
7: Mera kona mukinya wakaze.
1: Mhm.
7: Jero kire mbanye la bundu angu.
1: Ee.
7: Kuma unya la muraba.
1: Mhm.
7: Mani kana bara karumo.
1: Ee.
7: Jero kabu tangi ngona kakengena mera mera kare mutambore.
1: Ni sawa. Wi mwaro. Hello. Hello.
8: Hello.
1: Eh. Ni sawa. Wi mwaro. Ni mwega. Thank you. We more. Hello. Thank you. We more FM hello. Nikwega.
9: Ino muradi mwana baza kwa zonu doaji kwa wende kumpeka na mabwe ya mega
1: nii
9: ee kia kinyaka ni mbegu ya kituwa mbele diya nina ramu kia mungja wake
1: mhm
9: wanduru wa gitare na anjo seku wake
1: nii
9: mwari bobo waka kia vila mutumi wake maikore rika zingu ya ikina unyenge
1: mhm
9: mwari mwakira ya gitare ya namu kiriye mele waka imaru
1: mhm
9: na mele kinyua mele ya ramu ke anamu kenye ndizo ni namune kukere
1: ni sawa we mwaro FM hello.
10: Wanyaka ni wanjiru.
1: Ie.
10: Kira kumarunye nchara muke.
1: Mhm.
10: Ie ni wangiru wa rinjaki kumangugu nda hundu wa makutano maki ya ni.
1: Mhm.
10: Jasi wa ndambu.
1: Ie.
10: Urangiri kumakizemu kukarimu wa kanyu wa mbora.
1: Mhm.
10: Kari uku wa nguba.
1: Mhm.
10: Mwishimu wa wetu karemba.
1: Ie.
10: Aradi mwone ngai.
1: Mhm.
10: Wa maya imiso.
1: Ie.
10: Marigu kiro wala rusu wakanginga na kiara kukambu keringo wanyaga.
1: Ni sawa sawa, thank you. Wimu aru FM, hello. Kwena mudrambiri temono SMS kambira wanyaga wimu aru. Ningienda ukoro wake na mukiria mundu gwita tuma mwanjiru wa enge ndwega agatino njiru kawa njiru mwenyaka wanjiru wa gitara njuri ya tamukiri njiru ngoli mundu gwita tigetonga mudhe njirelisha zaiki angungi manakanu wangu wa kithungu lile na susuwa mai mwara mkwale ya rondo wa mumbuli wanyagandu na mukirie aya Alex Masharia Evelyn Nyakio Morgan Munene kulego soeto wakua na tele wanja Joy Evale uguwe sukuru kirathe jage na ambu uro wakiwa angogoni wa Mirus na Sege na Maimam na Maisiza kwa Ngorure wa Makoromena Mudhenya Mwega ni Junia kumakorogo kila the we mwaro FM
9: Mwega Mwega
1: Mwega
9: Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega
1: Mwega
9: Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega
1: Mwega
9: Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega Mwega
1: Mwega
9: kibenji wanjo eri ya na mokiri ya redu wazekia na mungi wa kene kukere
1: ni sawa sawa thank you wimu aru FM hello
11: hey wanyaga
1: ni mwega
11: wanyago sini karbu jiko ni mara mokie
1: maokiri ye
11: inaigwe kajitu wanjage
1: mhm
11: wangu
1: ee
11: wazimu wakirea gitare
1: mhm
11: ale matamamaga
1: ee
11: mamu kwa nikinya na misaji ya mara mokie
1: ni sawa sawa wimu aru FM hello
7: amizeli
1: ni mwega
7: Ede anu ndelepo aso karenge.
1: Ie.
7: Amuke maigua kiro waraziro.
1: Mm-hmm.
7: Amuwa mazagiro maunya kamuraba.
1: Ie.
7: Kinyo anyango na mutumia wake.
1: Mm-hmm.
7: Mato wa kiumbra na mungi 014. Mika na matrepa mwanda mezi yara na makondakta le.
1: Ie.
7: Tuzo kebirale maunda marafire tuzo kebirale le.
1: Ni sawa. We mwaro FM hello.
12: Wanyaka na wanjiro
1: le. Ie.
12: Askala umekuwa tugumara mukenanga ya muradi menundo akulumiriria nginya guku gwakwa
1: Mhm
10: referendi keni wakanja na kengaja muradina
1: ii
10: weo wetu wa mwaniki waka kwa hori wanguri
1: mhm
10: inyo amere pasta wa kamaro
1: ii
10: masangu wa mikimbi referendi njoe
1: ii
10: referendi Millicent, referendi Yosu Ninamo
1: mhm
10: referendi Makiriti wa Sunday School
1: mhm
10: kiluwa katundu zina referendi mirande sambu kerengi
1: ni sawa wemu aru FM hello Mwena wa SMS mudhikiri wako kwena mundu mbirete we mwaru wanyaga na mukiri ya matinde wega mundu uguito te wanchiru wa getare pituru kazuruzu wakangi ngashege wakade na njage kumangoguni kwena mundu mbirete wanyaga elondo wa mumbole ndaokira wanchiru wa getare getonga mugusu mundu uguito te John njeru wa Ivan kigwatu John njeru wa Stefano njagu wa kana kimusangi mikimbi gitongo wa kigumo pasta kigosu endole mundu uguito te kire mbasi gistinonde maukire matinde wega ni wangu kuma kithungulire We mwaru FM hello. Hello.
13: Aru ameseni.
1: Ni kwega.
13: Wai ndukere ke muno kiroko.
1: Ni na keveka kwega.
13: Eh ni kadiki wa nduzani aba kadhari.
1: Ni.
13: Kana mukiega nona.
1: Ni ku.
13: Kambi wa nde wangu ni mwe ule ke kuma tindelega.
1: Ni.
13: Kidonga wa kumo.
1: Mhm.
13: Rusi wa kanginga.
1: Eh.
13: Wangiro ale tena mwe ule anaje tindelega.
1: Mhm.
13: Venye ya dices na kadi ni wakema ya kiango ungi
1: ii
13: mbuta ndiru nijeru na nginu wa stera
1: ii
13: wamea ina veronika wake
1: mhm
13: kandiki na lagula ndika mwea kura muu mengu wali ya ringu wa mseni
1: ni sawa wimu aru FM hello
14: hello what kwenye wa mseni
1: ni kwega
14: tayari mei ndia kinyaba hii
1: ii
14: ndia kade mwa mukie
1: mba ukirie
14: Ee jambo ni je na kujua jambo cha wale mwana mke yeye mambo yake.
1: Mhm.
14: Yeye na obasia kwa au kwa kina mtu ya mambo kwa kwao.
1: Eh.
14: Mungu wetu wa vivi ya ramu ke au vile tu ana sha yu mungu tu ana nitu kwa Yesu.
1: Eh.
14: Mungu wetu jero wa Mungu au kwa kila mtu ya mambo kwa kwao. Mungu wetu aliyo ambisho huu kare miwa kema ukire akena mkenye mungu wetu mrezi wa mungu na sari tumulange na alisi wa kinywa
1: Nisawa, thank you. Emu aru FM hello Ndage kaisi mudhikiri wa kwa nembega munu makiri mirongo edhatu na imwe kwena mudrambirete wanyaga na mukiri wa murunge pitu kanjei ruka swatesi kithaka itumo susundora ferista ni njago mduki kumangogoni. Mudhikiri wa kwa kavindari gaka nienda ukona kikulika ni uvoro uwa cheza cheza ni mudha kwa kudhaka raithi munu makiri ya no kena korogisi ndrambesa ni kufinya tu star 779#. Mudhikiri wa kwa dhimuri yaku gotela makane tu dhimuere ora atomera wali kia kwe kogo mudhikiri wa kwa niwega munu makiri kiria ukoroge sagura we mwaro FM Mr. Station yaku walike kusagura we mwaro FM tonya vale osagura cheza box vovogwo sagura box emwe mudhikiri wakwa wabote ukorokegia munyaka kirako kyo munthi na withire box ere wakoroge sagura ina mbesa up to 100,000 wanuwa ukoroge sagura kirako kyo munthi mauduma kumakine visa wasawa cheza box ni

0: Mathani na are maumagarite mathiete biashara ri cia Jehovah urathima wiru wa moko mao turathimagira mici yetu family sieto na ciana sieto Jehovah na weko ngu mwathani tugakugocaga na tugagutia rikanaga muthikiri wako muthamaki mwega mavindari monde ukamugitagira no ukamutugaga na njere ya mwanya reto akwiviria Jehovah tuiko wa gutuovera etonu mwathani twa mathini wambuki ya thamaki atengai mwega tungivera mevya na ugatuovagira Tora na natu ingai mudhanyo munde. Na tofata ugasemani ya vali ingirosio kila auko. Nituka agosari tuwali yaku na tukua ambararie. Na nithini wali tuwali yaku na liamuru waku Jesu Kristo. Tora vwana mauma nini tuwe tiketi ya tengai nugu tuwegua na nugu tuwekawega. Amen. Mudhikiri wako tusamani ya rosio. Muvangoli wali ruka kila auko wavogo mitamboli. Ngayara ukurathi managweke wega wega. Wamuadhan wetu naguo. Uria guo mudhikiri wako tangi menyeka ulio vana. Nengivuwe karani nawe kumaleu. Kinyagia mudhanyo wa rosio. Tinda wega, umbita kwa hanyaga wa miseni.
1: Kuonga kuokongwa, tene. Mundu wali angitudhu la kavuruguzi wa kenda kwa thamandia mundu ulea wingi. Eta kiru wa muverigo ulea wende kitha yaru tendenge. Ndetu eno yone kakanginya mishiri taliri ya mundu mokanya la mudhuliwe. Ake muruma kana ake mutuli la geteo na njera ingi. No andenge tagu adhuri makiga gora nanda nunga tayo. Eni neguo komaliri o nyanya wanodho ni otena kuwa. Kuri ando matangirika kana magakaneka wanarimo mabetetie. Eni ya haka uge na haka menyinu wako wigusaka makiga idonora. Ate matiete ketie kuonga mundo kavando goyege kuwa. Tale unda kayare ingetulere edhegeteyo wedhe age ikarata wa muikeri anjara. Eta wane mudhuri ya kiro wa muana monyimbe tekeri angu oyego tu. Aguo kananyo kwe mavana tamara kwenyaga luru kirie. Nombere ya mudhuri ngehiri. So dhanjere rioko madhaitha na yomo sokie ndundu. Na tondo muana mugenda emevere ya andeto. Wanoge turaka muana monyi. Menyaga.

0: Nina ukethia mwathikiria ngivoka wara mukoega mpita wara wisi mwagungu na mama ni mateo meto ma dinasara. Atongoria aikiro itiganete kaunti ya mbune mauritie mbunge madhondeke karokia mwanya ni gugu sira thina wa maguta uria umirite vururi na usungira ruvongero ukui wa mwingi kukoma. Bishop wa kanitha wa TCCM mwena wa Kiriari Joseph Wega augite ni ndui na nthoni kuona mbunge makoretwe makeria maundu mavutanite maguta mathikori na misemani ya giuteti pandu vagwitie karokia mwanya niguo gucira thina uyu no thire. Kavindo ake unake mwene gitiwa ngwatani ya ene matatu kaunti ya Embu Ibrahim Gisovi augite marigucanire na thirikari kurugamia mugomo niguo kuvevesa na mweke wa miario. Anton Ndwigana ndetwe no
1: Mutunga tiri wa kainda wa TTCM mwena wa Kiriari ni Ken Joseph Wega augete ambunge mabati gwetia sieka usia nevenya sia mwanya ni gukwari endereti egie maguta ikuona waka vinda kase kwetu endereti itira kwekio na kivonia. Akiari ayo mwena wa Kiriari augete ni nae kuona ambunge madhite wakua magitu minanjuku wa sia madhiko wa gwatana mesema niori yao ukua makeria dhino wa maguta waliri omaina mweke wagutegura ndai egie dhino wa maguta ule ukoletwe taina mumuteguri waka vinda kasa na kuwa na mwingu wa vuri uyu ugitangika kuma na gina dhogula shia maguta ili so shia mbataile hego tukile kukire
2: ingiuri ya mbunge yetu angikuruwa niyo mazuhuri etuwe ni adu mudhuri etuwe nila ya mudhi ya moka mawa kilise mudhuri etuwe nila ya negu moka mawa lirie na tegu tondu tetu onze tokadhi ya mbunge kwa lirie kwa uwe nuwa washa guliru wa kiri yaku negu zio karirie mwana inji nuwa mutikende kubanga atenela isi madu mwote nila isi mwe mwere katia ndenge kenu mwagiru kolo mwurunganete mwote mwoka liye mbunge mwoka uwa mutiku enda mdetu enea maraguta ni mwarega nwotika ni utina mwkewe ni anduanga toko itana mwango mwagiru kolo mwagi mbunge ndenge kenu mwuru etu maku etu loreti
1: no watu wanakunae wa ogo wanario wega ni utumite kanyaga kukuma rurungani alio maku etu na omange tumina mieke ege mirurunga la ukua makidhu kendo shia mwenge kumaori ya wanadhengi ya ukoro wakwena wiyadhu wa mundu kwa kilurungana na lio mu Kenya ule wingi wanaki aina kivoto kia gutiwa indoshi yake.
2: Enwe adwetu lekani maandamano ni madhayu maandamano metu maangalisi yetu madhe na inu ile kufururi ile lekamati kulete okoro
1: na
2: vani
1: mama ukitu walele na wanyiti etemi ege sekta ya oku megusa nete na dhrekari kwa mba kuruga miamurungano wa wakavinda kame dhenya mwanja niko kufakanya kame ya lio kege dhina uiwa maguta
3: na our representative in one national bodies nimetekania na tunetwetekira twambe twetekere shilingi ya 10 bei ya ndizoro ya gwezwa nayo then by jumaine mithenya mwanje kende cha kudhira thirikali ikoro ivangete ndo wa usokia mbei ya ndizoro na ndi makiria huko ni ngivoya andu etu ama tatu then wa Embu county twambiriria wira immediately
1: Jack ni mwanja na ole ni mutongole then wa wandi ya kilimali akiwa kudhirwa kwa mugomoyo nikivonia kuli nambane ni ya mwingi wanja arauga kuona akenyalia enge madhuku magashia kule na kunyua wakivuwae na uwoko kukudhiru kwa mugomoyo ni uwoko vingira udhiwa nambere wata kwete kiri ya mwingi kundina mkuo kithukuma
4: ngari iso kete stenji nando usokera maundu mama kawaida ni undu mwega neto ndo majority of Kenyans they live hand to mouth na ando marea vivi nyerereku kogu masokera ratia mawerari mao ni undu mwega nike nando mabate kusaria uposo wao
1: Nge ripotera kuma kaunti ya Embu bita kwa Anthony Ndwiga.
0: Ndwiga muno Anthony Ndwiga. Na adhi ni uma ukuidhuwa murigo wa kuvanda kwa dhogora wa tigiti uko vururiri. Miherini ya ritu ni mwene gete wangwatana ya ene matato kaunte Embu Ipari Mgisofi. Ule ugete matato unu wanginyagi vandi vye tigiti. Gisofi augete kavinda kiumia kemwe karia thirikari. Ye ukoro wa ekidho ndeka miyario. Na atongori ya rovongero wa kuyuko vururiri. Adhi ni wanginyagi ya mavandi dhiri tigiti na kogo unu wanginyagi ya maumiriri. Wawo augete ngarama iria ivo. Ni kukanoa ni ene matatu na adhi. Na vaone vatu la kinye mudhiwe toa mateo ma dinasara mufaro ni dhe mwe
5: ugu mekikete nigu turakwe volera mo na mahu marai matemu mamu vruma we mwaro FM nigu kwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya movro.
6: Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigalia uvuta guwa mputo eni kabuti mwagu wesoma na mwagu kavora kanyamu kega ni kareka rumanire huku maturumanire ruega rururuagu tuwa mwadhi tondo yombo kagana kiremeretie.
7: Beta kwa mwalimu Paul Kenyua wakati yavi, mwalimu wa Kevongo na literature. Nedhika kereria radio we mwaro ne liga se dry cleaners runyenje wakuwe na Equity Bank. Nengeda guwana ibidi tariloka kera hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwalevi mboya na wanja the second, utura tura na mwalimu wa kamuendia na kukigosho na karemi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mwudu wetwa wa kivuria, njero KK, na mugenge radio we mwaro ne tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nigetu wa gwiciarira we mwaro ni ture
6: sira wa irabe tietene huku matutwe mwadhi vamoe tondo ya kovia ifisa na mambere.
8: Every woman has a dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper, and it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Funny Kisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Funny Kisha journey at any Equity branch today.
9: Madhakania, Ndereti, na mwago wa mivango etiganete. Runovate kwero riria monde madhari mare ongi andandari ya TikTok. Wavope jiri yawe mwaro FM. Nduka vavuke ongi vitu ni mivango sio wendete. Tonya TikTok, sari yawe mwaro FM. Na wawogo ndukariga nirone kuvivi na follow. We mwaro FM. Mutambori oraria. Wetua mwadhi. Avandari yawe mwaro.

0: na kia getetherelia thini wa miario iriera koretu ikionekana ta kwerenda kuringe thiga no ati yavota gukorwa igikinyanirika ma minister nao amwe makoretu makimurikwa makiria na kemunini wa rais professor Kithure Kindiki akionekana wanake ndaregweka muno itemiri yake karatathi gankathatu ngiyige ge 10 ni kana murika wega ndeto isigire iri koretu igikika gukuvururire Gazeti ya Taifa Leo wanayongevutelia vanini alivyo zima mgomo ne vasa bidetwe gambisa ya minister wagiteri wandari ya vorori Kipchumba Murkomen wa mavinya mago tome kaopio wandai kwena governor wa Goko Nairobi Johnson Sakanja na nyitie temi asek teno ya okui maithi ni wa musemanio uliorone kana wega nularete rikivonia vuva wa anyitie temi ya wete kania matiramie musemanio na mave, matiramie mgomo na mavekanya miaranirio
1: ngatheti ya Daily Nation muthenya wa monthe irarongoreria maondo maria mangi kwa kana makinyo maria mangi acago kinyukwa nigwe kuregeria thogora wa maguta gukavururire na kiuria ni riri angikoro mavithane ne thirikari ri vamona mene minister ne meyumireti na kuga ati thogora wa maguta rirone kana gukavururire ne beyond iratongiuga ne ovoti wa thirikari wa kunyithia thogora wa mwe ni maondo mare komengi na mo magwetetwe mangi vota gwiko kana gukinyukua niguo gutigira thogora wa maguta na mo ni wagwa mama monthe maokite kavinda ri wakari tayari kuvesa ni to kavinda kathi kumugwanja niguo anyitite mithino sekta ya mata to gukobororire mekararire nthe na thirikari megusanire metaratara ngurani eva mwana maendekithia mare makinyitie ma kunyivwa na kana kunyivwa thogora wa maguta ma diesel gukobororira ma petrol Ngathiti ya Daily Nation kaandika How state can lower fuel prices Kangathiti ya ragiria kutaliria tiriri Wanathengia ya Minister John Bandi kuga Nyongerera ya thogoro wa magutere ya goko bururire Ne beyond thirikari Rungathiti mutho nyomothe muandiki avanga kuthithuri ya monthe Ne atiani metaratara ereko thirikari yenge kinyokia Nigo kunyivya thogoro wa maguta ongethe thino wa Facebook page ya Umoro FM FM inande monene nokuyo nera wega byo karatathi kanene ura kandikite na gacoka baundhi gagacavithia mbisa ya maundu ria maravana muthenya wegoro no ativaria nthi vena andu athatu macavithia tu mbisa ciao wa mbere ni minister wa kigena guko vururi John Bandi wa kane ni minister wa mavinya mako vothe kopio andai wa kathatu ni minister wothi kana wongendi guko vururi Davis Chirichiri Ayadato, marere kana gukorwa ni ma minister maravati gukorwa makinyoketie makinyo manene mono na mavotete wega vyo kuthondeka ngirimiti ya wegusano gatagate kao na nyitete mithini wa sekta ya matatu niguo gutikonekana ithigithigirire onekire mithenya iri mivituku ni muthenya wa jumatatu na jumaine ya muthenya wegoro kuna ewoguo ririkana atongoria amwe aya iri in fact kana athaturu kana kavinda kamirurungano ya mbeombithe ya muriko wa jenzi mwaka wa ngirigiri mirongo iri na inya Rais William Ruto no arogamirie mbuto ya kama minister wera no atiagecoka no acokire ringi ai na mbuto ingi njero ya minister eva mona opio wanai vamona John Bandi alias Njoho na Wycliffe Oparanya aha ni ma minister malere kana okora mato nyire thirikari ya Kenya kwanza maita expert yani ni ataramu ni andu mese mawira mare mathiete kuruta wa mundu tayari no utaukire to wira wake kulingana na cabinet kana kulingana na ile tungiwa ni ministry ile aigwa mundu ta John Bardi mutaramu wa madhavu by the way right no atikiuria kinene riri ataramu ya iri kana gataramu ayana gatagati kao kurai na ataramu aire Aria ministry sio ira vutiro ni mogomoyo no atiniki matanaona ni ataramu yo wao ni gugucaria kivonia John Bardi ni minister wa kigena. In fact, huyo ni kiokoreto ya mwari wambere kubuga kutena kivonia wa kionde. Kienge nyivi ya thogoro wa maguta kuko vururi. Nengo kutari ya wega vyore angadheti ya tari letie. Mamo mama ondomane maangire geruwa ni dhirikari. Uye ngini ya pio wandai minister wa mavinya mako vodheka. Uye ya koreto wage shoki shiuria wa ili ya urua. Na aga shoki ya najire ya korega kuona ni ya nita kuwala ya ilewa kanata ukireto ni urole ya raruta. Kuna ya wago in fact mutanya wa shoki vwai. Nwerigite kurutando mededi elia ya rega niluwa na ya wava. Uwa wage karole kiandiki ya mavuro. Ni anjitite mithinu wa sekta ya matatu. Undoyo okavodheri ya expertise ya ma minister ya. Are magu kumire dhirikali ya Kenya kwanza maita experts. Kiuria ni. Angekoro ni ataramwe mararegere gutumira ataramu wao guthiria thi no ri uravinyiriria a Kenya vaika vinda kathi kuciere niki karata thi kambere ga kanaga gatano ga gatandatu ge 10 ge 10 na kaina na ge 10 na kadatu kena rugano ruru rwakini karata thi kana karata thi aga kana kangathetie ya delegation niko gatariritie ni maundu mariko thirikari ya Kenya kavina gake tongoritu na Rais William Ruto engeka na in fact kavina gaka kathi kumugwanja ivesa netwe ni maundu mariko masha gukoro makirorerwa riu thikiriria ba kurerekana gukoro kwina magoti maria thirikari ikirite kana ikathikite na marerekana gukoro mange vota kunyivia thogoro wa maguta gukumbirorire number 1 ni nyamwe gwetwa tax number 2 ni nyamwe gwetwa VAT. Right, thikiriria ba thogo wa maguta especially vai wa lita ya maguta ya ma petro guko bururire irauma gatagatiga ciringi magana mairi me 10 na inya na ingotore igire na ingotore ithatu guko musimo nene wa Nairobi diesel na yakuma ciringi magana mairi ma 30 na ciere na ingotore kenda nao thikiriria ba kurerekana okoro kwina magoti National Treasury kabina ligaka tadigiri rovonkiru wa kigina wukubirorire rosa na siringi mirongo mugwanja na inya vai warita ya petro na siringi mirongo etanda tuna mugwanja na ingotore inyanya vai warita ya maguta ma diesel itagoti alright faunu wanyita kwira goti wenge kana levy ingi sekene ta road maintenance levy RML ina na yanio ile tongiuga ne gesunje kinene muno kia goti uriyoruta wakana olivagwa vai warita ya maguta na njira nguve turauga atia turauga vai walita ya maguta kweke gina kana goti wa levy wa road maintenance levy siringi mirongo ili na idhano vai walita ya maguta iendaga kwe road maintenance levy okay vai nui vai walita ya maguta tax ino ingeto kweta VAT ni 8% ya kire ya tigara kwe na nyamu itakuwa excess duty kwe na nyamu itakuwa petroleum development levy kwe goti wengu itakuwa railway development levy na kwe goti wengu isikeneta import degradation fee mama ni magoti malirika na okoro wakavina liga kama sungiri tia dhoga rwa maguta kwa amba tira nage kiro kinene magoti mengi wanamoma vute tuwe neva mwana merchant shipping levy anti-adulteration levy ya siringi ekumi na inyanya vai warita ya magutonguraga right mm-hmm. ni maguta mata na maguta ma petrol vamono ngo kuina petroleum regulatory levy mama ne mama magoti mare tongiwa kavina ligaka mai gikiro kana mai iguru no te theory atiriri mavururi menge maravota atia kuma mathinani mama vururi ta South Africa vururi ta Zambia vururi ta Namibia ne mama mama vururi kitaruri kia Africa mara manyiveti agoti wamo niguo gutigirira raia a mavururi mama matirangura maguta na thogora weguru muno tuoge taruki Africa tu vururi kana mwena wa Ngeretha vururi to Spain Hungary Slovenia Spain na Austria mama wanamone mavururi mamwe mama ne mathengutetia magoti niguo araia ao matikagure maguta na thogora weguru muno na kwoguo kiuria ni niba tunkiuga thirikari ndi na njara kana ndingivota kunyivia thogora wa maguta gukuburorire
0: karatandi ga kana karadi na mbere gukoroga kimurika ndete cyo cyo maguta no atiga kuri kiringitha nwerenge na masera maria mutunguri wa vurira isi biri muruto akoretwa na mo gukorwa agitumira ndege cyo gikiro kiguru makiri ta karatandi ka mbere ora karatari no atiga kana ndeka thita na mbere gukoroga kya ndandura makiri atariu esera rera isi biri muruto Azerbaijan kuri mwana wa Baku ni ndumurikito makiri to gutu asoka mavau adikure mwana wa Astana abantu bari marigeranetie na bururi osio na didi ni serali murikito murona gikiro kenene ni kuona whether ndigeri aratumira ni rakorwe gitumira mwigana wa 3.2 million per flight hour whether million ithatu turmasire ni rakorwa igitumika na uyu nundu murikito muno tondo territory ya mbere Rais William Ruto amurikito muno ndo gutumira ndege cia gikiro kiguru makeria wanangikorwa nokoretwa gitetera ringi na kugari mweni arata yake makoretwa makimutetheria kuvota ku Rais Mbesa ino undu wengi Rais yereka kumurikwa ni November mwaka muthiru Rais William Ruto no wathire kure vururi wa Angola ni mwavo ni kwarikire atumire ndege ya gikiro kiguru muno ndege irie gurite na mwigano wa bilioni cia truma ithatu ugune kuga yani yendo meku usinuguo kana kimanjika kire ikoro gigitumika trip wengi akodwe kimurikwa kana raisi kuri akoretwa akithie ni riathire kuri vururi gwa America na mavo akorwa gitumira jeti ya gikiro kinene makiria na ri akodwe gitumira besa asiye muri vigonti milioni 90 na inyanya ni kulingana na quotation ri abeto ni loyal jet ni airline ri akodwe gitumika raisi William Ruto wanange kono nokoretwa akithengutia makiria na ukorwa kiuga kana muthenya endeteo akodwa kiuga kwa sangirwe.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dix.com/scorecardplus for details.
0: Ni arata ngake nundure tete siuri nyingi makiria kabinda kari ake nyamaradhi magoro nuate besa nyingi nikoreto igitumika dhinu wangendo sianja karatadu wakau gankana urewa imunini wa raisi Rigathi Gachagua umulikete raisi William Ruto notongori yomake nitondu wa madhena makuambatira kuangarama ya maguta na varia unduyura kuluo kireta mugumo aike aliekure ya UK Gachagua adhieta nambira kukoro akiuga vrodi indura koro wena priority kana koro ya maundu mavata makiria nitondu raisi ya koreto agikirina tu kumakaruka na kuthima vururi mananja wadidia kuliari kukuretu kuira madhina Gachagua wawono mulikete overwegi umaguta marema kure makiona kore kana kure mwena waturo kana nanga kure wakiuga vururi dukore tokio na fight wa wande kumana na maguta maungiso kana vuvaka ratanadi gankana tu karamurika siuri ira uruwa ni anduari ya nduwa marakuru magikuira dhini wa merirongano ya mudhenya weso negoro Derek Machanja na umawari ya manakuru magikuira dhinari oyu wa merirongano na arai murutura adho magira kule Singalala National Polytechnic na arai na iroto nyingi nikataka teka andwe kumino mwe alia kule rika na makuweta kumana na mirurungano eno enge mirongo ili matibange tuyo makiria kuma nanditi murano ili kore tuwa ekuo kule rika na ikuinu sione kaneta kimokure western kiambu kwe na iku idhatu ilone kanire na ivasha iku singe idhatu na ikuru kwe nandu wa ili maraku ile na ili goko na irovi kwe nandu mirongo ere alia marakoro wa make donde kwa makiria famere adhini wa madhivitali ni dita nambere kukoro wa igeta tataru mwaro wangina na dedika ugeta ke enda kore tuwe aidhini wa mirurungano eno nuati nundu wa kieva ukore tuwe oke sangiragi kuki with all due respect you know what ani mo tongo liyo mo mulikito makiri wa sekteno ya matato nito nduwa kutumira kigo geke na hake alia nangadheti eno augete ndesi regi mugambono kwa sonia kenya nikikiro kenene mati alagwa nwa mkirete di mwenyengi mono ya tongo liya mama kemwira nwa tulegeteo ni kukoro waki alia mbere jama minister nwati ya kauga ke adhomi dhito kukoro waki alia o mawande to variole na kugo akoliru wa kimulika ndeto ayo nito nduwa kathina karia ave tukagira krata viga katanda toka tina ndeto ngurani karamu mulika hustlers pay heavy price for transport chaos. Nimbesa ya mwa Kenya kore etu wa kiriva. Nitondo wa mwagamori ya kore etu wekua dhini wa mithenya ere. Na kulingana dhathauri ama uduma madhavu. Mana dhina mbreko koro makiuga dhino yu wa maguta. Nukore etu kivutia mono mono utongo wake vuroli nagikiro kenene. Nitondo andu wengi matina votagwe kira mbesa mvukore. Matina agenda mawerari na biasara nini siu ivute tu mono. Tondo ino ikoro wa ikiva kama notu pesa tureto ratonya wa mudhenya wa mudhenya. Karatadu wakauka katandatu ni endia liya mende kikuli ya dhokole. Amoni kumarata indo siyao. Magembe maoni marolire. Nyanya siyao nilakolidwe kiora. Mie netiga nete madhiete na mbrego koro magitangaliri ya wega. Madhena maria maravitu kire nitondu wakule mwa kuende indo siyao.
1: Ngadheti ya Daily Nation madhiete na mbena na kualisusi ya mwagamo. Enone kwa biashara nini watogwa ngadheti ya The Standard ya taliria. Ikithi na mbena kutaradhara nitondu wa mwagamo siyao mithenya mithenya ere. Enone kwa tayari amwe avoli biashara. Na mwono kwa makita county ya Muranga. Magitaradhara ya makiri masiringi milioni ega na limoe. Kule county ya Naikuru kule rikana wakuro tayari. Ando kana arunga ni mirongo iri na omoe. Ni mara kinyiriwe gotire. Eno ni vweva wa murunga nori ya waiko mudhenya wanju matato. Kana kiambiri ya kia mweri oyotole. Avoli biashara makithi na mbena kutara adhara. Ya biashara siya kudhoka. Nguwe na siyenge wakuro ivi ingetwe. Itako vingurua. Karatadi gaga tano kangadeti ya Daily Nation gesoka vuva kidogo na overwa experts. Amwe ama ministare mato nyile dhirikari kama na mama gukumile dhirikari ya Kenya Kwanza. Mageta kwa ataramu kana experts nuwati na marari milone kuamba kugosari ya kevonia. Ya kadena tuka nini karago mire vroli midhenya ere. Karatadi ka ekomi kangadeti ya Daily Nation nimbisa isa videtwe. Siyole maono maravana. Tuwa biashara tu. Ginyige masukuru na metaratara ingia wa mudhenyo wa mudhenya tori the one abere ni ya Kenya. Nila ambire kurugama netondo wa mego mwere na haikuo. Goko bro lidi angadeti ya Daily Nation. Ega savidi ya mbisa siyevo. Matatu ipake to itakudhie. Mabitha abo lidi ya kungedhena na rurunga di maiko wa varari makingedhena na nao. Goko na kuituo siya kwenedi ya maguta. Ikedhi na mbena kuona niya gosenja kwa dhogoro wa maguta na siringi kumi. Vai dhogora wa warita maguta lima diesel. Kwenye mbisa yevo irona niya ngijige matoka mavingi tuwe. Kwenye mbisa yevo irona niya matereva mamame tetu matereva mamame tetu matereva na wira mararuta na kuina ambisa evo bado ironania siyana siya sukuru siyeno kete eno nivuvu wa mwaga mwaga kuroa kikumira especially masukuru maria meno kagawa mwaga nyo mwaga nya karatadi na kukaya kumina kairi novuru wa ndekana ndeto evuta neti na ene matato kana njiti temithi nwa sekte ya matato mwaga nyo ya gorumai na kiongano na andiki amo vuru magetariri ya te ene mbaku vadhirikari kavina kathi kumugu wanja nego kuwara niria naona kusali ya kevoni ya kiadhi noria wevo kavina rigaka karatadi ya kumina kairi kadili nation kena rugano rura kinige soka na vua karatadi kathiga kaire kangathetia Daily Nation omonthe nuvuro wa murigo wevo murigo urerekana okoro nwa ndawa ya kurevia muthenya wa muthemba wa metha mpe kana metha mpe petamine okay na irerekana okoro ni amwekana wa siringi bilioni sire turumanyanya na igotiru ni revesanite wa muri kana igoti renere kure mwena wa shanzu ndivesanite wa muri wa kwamba kuthukwa kana ile tungio ni kuvivwa kwa ndawe no irerekana okoro wa ya gumira gukuvirurire gotaina mitaratara na vamo no ngo itaimbitikirie in fact ni makoro na watho na igoti revesanite wa muri yoyo rikiuga tayari kwa mbili ya tariki 15 muvango yoko kuro vati okoro kinyaniritwe wa kuthukia muri goyo wa bilioni inyanya turumashire nda wasichando kukio
0: karatandi ganka ili na kawangisoka na vuva karamuri kasigi mbrimu wati mbiuri wakoreto weo guwanti kori ya kakamega kukio nekana kwenye ikusiri ila kuliwe kia ndikithua na nduwana na maradhi na mbrego korwa mai wati ili makeria na gataka teka nduwale marone karana mbrimu one nginyagia siyana na ni ukurame nyekana wega Wendia wanjovi muthemba wa sanga ni gwosangirite gutamba gwatimbi theni wa matura mamoya tetorea shipana guko ni kakamega ni tondu wake kurerikana makoreto magitumira ikombe bamwe na mesova imwe usinu gondo lio koreto gisangira timbi gukorwa igitamba na gikiro kinene theni wanto meririe rekeru mwaka wa 2025 orona nie wega ando kana gisunjikia 55 varigana gya timbi ari makwata gwani andu arume na watumia mai 33 ondurona nie ni ugwati kedia siana iligwa tokwa ni mulimu wa timbi ige kenya siana kana gisunjige 17 baigana taifa leo era murika maundu mare marako liro makiaririrwa na matuma mugomoyo wambi okoro gitira mwaka ratandi kambere na gakaire nuate era odwa dili itadumo Muvango yo nokuvota gukoro gikinyanirika ni tondu wake. Atwarithia thini wa sekta yokuwi marena mateta mengi marenda makoro makirorua. Gatagatika mateta mama ni kugwithwa kwa thogora wa maguta. Undu wingi marendaga ruvongerwa ipra rororue ipra ni koretwe kivesana thogora wa maguta no timarauga ni yanagirira thogora wa maguta wana matakororio rio chumi uvana. Undu wakatha to marenda gororue ni ikiro si ya maguta mari marendwa gukuvururire. Nwate ni maravotire gukoro makigusania mambe makoro maki tigira mia mugomoyo nuwati ni vandu tu vakiumia kimoe mavesa ni kanya kamiara nirio kiulia ni miara nirio no ni kufata kukorwa eki mava kivonia ni tondo thirikari mwenari wayo ni koretu ekiuga mati inge vota kukorwa make nyivya siringi mirongo ena na keenda toria atualithia ya ngarika na sekteno ya matato ya ukiwa mwenge ekoretu ekiende kithia nuwati thirikari ya kodo ekiuga nitoa makosa ngutia siringi ekomi thini walita ya diesel na maguta makoro makiongero na siringi mirongo ya thato na enyanya walita Osio, na ndogo korwa kirorua wega makiria. Ngavana wako Nairobi Johnson Sakanja. Akionekana nikiona ivogwe kirawira. Ulia thirikari yegu sana. Na atuali dhiaya kana sekteno ya matato. Na wavo kororia maundu. Mama megu sana ni magukoro magikinya nilikuwa karatandi ganka ire. Karatandi ganka datu na kwa karamulika sigia vori biashara. Goko vrori ire nwa dhano nene maradhi na mbele kukoro magitana. Nito nduwa mugomo ulioko letwe weku. Karatandi waka unikaramulika sigie. Abitha wangikiro kieguro disha na ngoya. Ya kurerekana wega nukoretua akimurikwa makiria gukorwa IOCS wambere gukorwa rengi akionekana ekorete bandu ababa gukorwa nginyagia nurama to gukirikana bakorirwa kirekereria arungani ari makoretwa makivingirwa note nurakorirwe akirekererwa ni tondo bana mwinge nurakorirwa kirurungana nginyagia bare thibitali aramukagira rigitani makienda OCS yoyo akorwe akirekererwa note ni ngirite thini wa mavuku makiririkano gukorwa amatetu na akavingirirwa
1: ate egoti ria gusokia sirari kogo kuburorire court of appeal erune ria murithetia kana kuvitukira manjanji mbeji ya manjanji athatoriru ya murithetia ru kurekererwa kwa details kana kurekererwa kwa data na report iria irerekana makorwa cie ikoretwa ithithito vai kavinda karasa ivutanitie na kandarathi ya waki wareri ya kiriu ya SGR gatagatika bururi wa Kenya na bururi wa China vai kavinda kame ya kamenge maratathi ma kandarathi no makoretwa mathithitwe matakurekererwa nigo mwingi umenye uma wa kiria kegusanirwe na kiria kiaranirwe ririkana kandarathi no ya vesa ni rurungurwa utongoria wa rais Muritauru Kenyatta na kunae wogwo vai kavinda kame ya kamenge thirikari ya Jubilee ni ambite kana ni yagite kuvesa na ndumiriri wa cionthe wana yageria kuvinyirirwa kana kurwa ivesa na ndumiriri wa cionthe ivutanitie no ria kandarathi no ya vesa nirwe na kiria kia indari ya kandarathi eno ni aregete kuna ya woguru kurelika na ukuruwa egoti ya gusokia sira liko nilamuri ya tiri thiri na nginyege details na ripoti siya kandarathi eno ile kerewe kwe mwenge ni kwe mwenge umenya oma ndari ya kandarathi eno mama okite vuva wa mwaka wangirigiri mirongure na shire thiri kari ya raisu ya mruto won kavina kawi yago kumire wadha nende immediately ambire kore kerewe ya gisunje kiambere mwereoshi wae wae kumina kana wae kumina kamwe wa mwaka osyo ya ambire kore kerewe ya gisunje kemwe kia documents kana loan documents siya waki wa ready ino ya SGR liwe goti ya mulithetia documents shonde ile kerewe kwe mwenge karatathi kambere kangarethia business daily ke na rugano rona njira tikiru
0: na karatathi ga kana taifa leo ni ministry ya ugitiri wandali ya vroli kovitu kira PS kana muandiki mukarure mondo mono ni malenda makoro makebewa wega kemanjika kia mbilio ni mirongo ere nigedha mavitha volithi mavate kwe vangali ya nitondu wa gokoro wa make Mwereka maondo mengi makiria kana gweka ududhulia Dako matia deto siyo gitiri Kulinga nare mondo moro akialia na kabete ya mbunge Adieta na mbrego kuru wa kiuga Ugitiri wa ndari ya vuruli ni kedukia vata mono Nanuwa nginyegia nginyegia kana maondo mengi ni maravata na gokoro wa makirorua Nanikyo maravata na mbesa ino Nigedha mekere metaratara eno Elie gokoro wa eke matevi ya makiria Giyako vuithi ya sekta eno Ya mavitha avolithi na maondo balia makinya na giria Karatadi wakuni karamulikari miyama kandamia County ya Embu Moranga Kirinyaga Nyere na Meru ni manira thirikari riu ikorwe igite kiri yako endia kwa makandamia ja ya vuroli makiuga riu ni kwa kandamia ciao irakorwe ikigurwa na thogora musoko muno guku vuroli ri
1: muthionga thitikira ko kyo munthe tuthi mavorole madha imwe kete kwivanda weka kamonde good morning.

0: we mwaro FM no atuthiete na mbere gukumenyithia movoro atore mathiete na mbere na gwikika na riu ungikorwo we no ndu wagonde ungenda gutumenyithia we miena ya kiritire gacoka kiambere makema karava makutano ruika kiamuringa wanakana miena tiganite gicigori mbunge kiambere south eno tumenyithia kuvitukira mwandiki wetu muno mbere south ni kipita mungai
1: medhari ya movoro kuma mbere the rock county ya embu beta kwa pita Mungai.
0: Ekovitu kira namba yake 0720-547-031. Niyo noti mugwanja igire noti. Idhano inya mugwanja. Noti idhatu emwe. We mwaro FM. Nyungu ya movoro.
2: We mwaro FM uratu watidhigo kumusiro wa Nairobi kuvitukira Citizen Digital App wewe roiro Zimmerman Gong Kikuyu theka wanakana matoro wa monde maligi siriti Nairobi download Citizen Digital App ukenerele mwago wa we mwaro FM kweongenda kwa nilijanatu emenyithi siya ikuo kana maondomatiga nete weguko Nairobi tusalero visire sieto Longonot Place Kijambe Street floor ya kana kana utuvoredhimo kuvitukira 011-092-2773 Wimuaro FM Mutambori Oralia.

0: What's Spectrum One? It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. It's the fastest, most reliable internet to stream and game how you want. It's security you don't have to think about that keeps your family safe online. And it's mobile that runs on the nation's fastest, most reliable 5G network, so you can stay connected wherever life takes you. Spectrum One. It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. Learn more at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
1: Ya oni de nule guagetari ya vame tambori. Hello.
2: Bunge amana nchi.
3: Good morning, mama kamisa mpumbu
1: boya. Tu ya romano.
3: Nika ipati ya vachiri ya. Rumu rei rimboya
1: ye. Ii.
3: Ni mwondi marani kwa yone rendi ya nona rindi.
1: Ehe.
3: Mwela ino mwini ati vishaji kiri ingaranese vare ya kiri ingaranile nevanda mana. Na mweka mazavu neva unemu wanaiji wa kawaida angauga andware maranda mana onge di kwela wa mdo wa rupe kivande kananya gunyina suwa mdo wa samuru wa
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
3: Kira waruta kivande mambero ya tetera ajiriku.
1: Hei.
3: Ufumo ndo ungeruta kivande na utimo ndo we nakura.
1: Ya.
3: Mwerezi mboya maandamano ni njenda. Zirikari zea utuwa kuyo matuwa la ino. Na mbunge vye kalende yuge. Mundo yunde yuka nyitu wa kedo kongye kendo kuya mwenge. Wa nyitu wa kwe kireo wa akura uoke za kwa. Mwerezi mwerezi mboya.
1: Hei.
3: Marudo kwa ya runyenge ni rati gire ya doka angwa. Ere tembia siyatu.
1: Yes.
3: Rami ya kiri ngane ramu ndiriwe kanogu ere. Miaka ere kethira rami ya mekoro ya gea marimato ambye kona gana mundu rei. Kwenda razita wera avano wa ntubu. Ukurenda kutuwe kataru ya toya mbune kutuwe katakure ya kondo ere. Siana siya kutuwe ya siyari. Nwa tupote kwenye kena tuja mbune nyore maandamano maguma. Uti mundu wa kia mwaki njirari na uti mundu kabuti ya kendo kia mwenge. Tanduli ya wadu kia mundu ndubi ya kee. Kanada ya wadu kia mundu siringi vate. Kanada ya kutaike mareta jia ee. Mbeze zi wadu kwenye kwa siya di uotevya. Na mbeze zi yone enu na ina kirumi. Mwatu wote kula kure. Manda mano make nye makanda mana wa mundu wa kuwe teve ye. Ulete unaga alimu makia anda mana na makarekia. No uti mundu kwa zedi ya kuna mundu rele nge. Na uti mundu kwa vingi zee nge. Mwredi mboya ndo ni maraka nyeri. Kata tiga ngure na era indi ya shara. Tono ni mundu mura wa miri ya uga mwago mwano wa avira ye na maruga memoresa mediku mwanja ye mundu zio kwa leo kile vandu kandu wa mbaru mwa kile araro miriwe na anirira tuyo uko ngira hondi tu irimu netura anda managa mundu zio ni arava ile rozi lwa kia umeare ingi ato osa orimu guwa doko menapia netu tore ya veno siyo ginyare na indesi ya mwingi iwe wege teo na waba ove tokie mundu leo kanyite kanake vutia vorimbi kana zukuru kanara ni ya mwingi kana vako ya mwingi kana anduka ya mundu wanyite anduka ya mundu uwa kusa kana andukeo kiwe.
1: Yes.
3: Na mwere mbea kitu ya kenu.
1: Alright.
3: Mwere mbea mbea mbea
2: mbea mbea. Hii. Mwere mbea mbea mbea. Mautema mangito maandamano.
1: Mautema maandamano.
2: Bungi ya mwananchi mugambo wako.
3: Aro mwere mbea.
1: Ni kwa rumuno.
3: Mwana nikambu ya zinyo maandamano maraikuwa. Echi da pole ni mwambivango.
1: Karibu mbungere.
3: Uwa kwa rumudu roga andamana vale ya. Dana kwa rona ya ludi kana ya ngali.
1: Hii.
3: Ya arazezi ya ndudi ya mundo dana esi ya ruwa ya mundo ato ngana ya naruwa
1: yes
3: kana odio ovezi ya kendo kia mundo kana odale kendo kia mundo dana ya neruwa waka ere mundo oraji kudurira indosi ya kia taruwa mamamboka na mboda boda mekio limeta mboka mogo ndali mamboka lozio alenda kwa ndiri yoreo ingi na gaisi ni kia uraka hiriyo kumu tagiambiesi uramu tesilingiega na njirari okewe wa gyarami piki ya tumita mahuta mavanda ni ato rio tongo ya kore ya goro yote turaru watuwe ene wukondi tanu ya kia madhatu erane ya guwa ndiso ya guwa na silingisi iradatu disiri yeo ngarione ragenda kumiri ya mboga mbogo ndari mahuta mata ni mara mara kani wako kutuli ae mungu mama ta uwa weka madhatu mungu ono wakia kuzi waka niyatayo wa ura utiri mpoka mungu ndali ya tunde wake kutizi kima mungu ono wakia wa soka wetiega na izrari mwana njiono kutia

0: reka kweri waturarwa tue ene na tongoria mai kuria ana petro ya kyosio mutongoria no tuturarwa tu ti petro sietu
1: mhm
0: dudina utete VAT ni tinwe ne ruto VAT ndia uru VAT ndia rikuo zaino VAT egoro na nogo twendi majani mongoro VAT kira kingene VAT maguta ne VAT mondo mondo ne marutu magoti ndia kipake utia VAT ndivi kagura ati ngi ngiri 70 umoja dubi ya lakini yangiri maga na mairi sipaya ya wakudigwe kama zapu ndio yiguru puru
1: okay
0: loria maskuru maundo mana mai kuwa siyana siyazwa maga te ende ya kipaki na katipano waino ikuwa koko ragi ire ndoi VAT eje goro akali mwondo mwondo ya VAT eje goro na kaunte vote 7 mwuroto legwa ni ndi nyoro ati inge mai ku zeni wampunke kutuwa lezizia ndi nyoro ni ati ya mwana ya jitikia prison jito kumudura ndolele aya mai kuwa matirari ya maga tu guga utofeni huku njirani ya tetu ajiriku kwa jambunge na ndende njero nulandika kinya maru wa maji mbunge masema nini ndo wa mungi andero wa VAT niturego ruo uuma wa maji tuwele ngandu ni matu waliri manjani kawa na kirea tuwenda matu waliri ya mbunge ta ndende njero na mamu wate njara tumaro reti ya muno na nitura megu ground tuweba mwe
2: Sante sana wa mevango.
1: Ok, tunendeka idha dhatu dhini wa mbungi ya mwananchi.
2: Rago mevango ni dhonda kwa.
1: Mm-hmm.
2: Yes.
1: Mbungi ya mwananchi, hello.
3: Mwere di mboya.
2: Ni kwa rumu nao.
3: Ndungeve di ya mamatanija.
1: Ni mwaro.
3: Ndungeve ni wakanga rani. Ndungi ye ote maandamano uguwe kajike nya makari kia wega.
2: Iii.
3: Mm-hmm. Onze, nye miyake onene yona ugu na akurangio na maandamano maiko maema madhege tukizio vizio na madhege.
2: Mm-hmm.
3: Ukidia na makizi makiaria magezoka na mama mariba yugwe yugwe wazi ya tuwa awa razi iyo sinari ni guye kanjie oo dawe kumbara varali zietu
2: hee
3: ya rugu weka rugu ni kuona vuruli uwe kari nikia weka tevega
2: yes
3: ya tevega weka njie ugu maandama nakone maandama nime tomada ayo andu nandu maumire mazi kule kubatikino teko diba yivara varali kwe kubu andu mareka bayi teguwa bayi mrevi
2: hee
3: na nye kwa nye mbile nye kwa mbile unu kia kia kiboe we kwa mwana kia toye na hana kia eleza tutu kia rangi ya wabu kwa wanjele zini kwa mwana kia mwana kia mwana kia wana the best zini ni kulipurandraza ili kia mwana kia tiyo cha unizo
2: mhm
3: kwa kulipurandraza na kukulugani ya temuwa temuti kia teneva aluta niwa ndraza kuteko peto ka hiyo tiyo njira
2: mhm
3: njirele mbega ni kudye na njirele ya giri kita tukika maana mwana njirele ya giri kita na nukutoko tulipura farafareo niyo kafatara niyo moro nyoko kafatara wanagua kafatara niyo isi baile mwana kese kira kendera kama oya nene guwa yi mundu isi rizi uguwa uguwa ni guwa nondo kune takuji kulipafafo wakua
2: mhm
3: na njene guwa tizi mwana kese nwesoka nwa nwesi tibu nyoko kufa ni mundu wako nyo sila makini kani leku makini kongo mbo niko kongo ngekara
2: yes
3: Ni kenye yetu ni zafa tana nyandu anu na mere we ni mutuli re nore ndo mare karania ni tuenda na tupiga zaka zaka nyingi wa imuridi mboya
2: Ok
3: Wangi muridi
2: Sante Njaro, bongi ya mwananchi
4: Hello, mboya Hello
2: Hello
1: Bongi ya mwananchi
4: Ni ato mboya
2: Ni kwa rumono
4: Ya zavya mama tenisa vau
1: Ni mwaro
4: Ini ni medaka kuga tiri
1: Yes
2: Ii
4: Na ni kaza akere ni suswa wa mai
2: Haya
4: Kutende ugatiga kururunganwa.
2: Ehe.
4: Na kutende ugatiga kwewa.
2: Mm.
4: Mundu kanpare ngitikomendaga kuruta wira mendaga varia makaji mose kindu.
2: Ehe.
4: Le mundu ria mwega ni rere mbaya.
2: Mm.
4: Mundu yo urato mamururungano yo uthonde kwe.
2: Ehe.
4: Nika ovatie kuthonde kama undu niguo mururungano ndukathonde kwe.
2: Mm.
4: Kando tipo kama kania oyonda e kivande
2: Yes
4: Tipo kama kania oyonda e kura
1: Mhm
4: Kando mai vau metere vete kogomwe ni guo mai e
2: Mhm
4: Yuso yuso nye ere
2: Yes
4: Mubandizi ya maguta adiga kubandizi ya maguta ni guo tekaru runga nwe
1: Ok
4: Kando tari wendeo matara ya mabandu e Wane guo mruna unga no
2: Ehe
4: Leo kukwa mundo uratuma maguta mavanda Niatike kubandizia maguta tukurunga no utikoneke Tondu wone kanu wangine wanasi matai na ivande Wanasi matai na kura Mangine mauka maguta hivere siene na zabuji ya siene yomba
2: Mhmm
4: Ewa mrerunga no nezile
2: Okay Bungia mwananchi good morning
5: Hi.
6: Hello.
5: Mbona
6: mama kanisa? Tuyaona.
5: Nasema hapa kizini.
1: Mhm. Karibu sana bungeni kaswidi.
5: Zenge, ora ningiwa mulezi mboa eh.
6: Ee.
5: Ningiwa atiri, zirikali netikaga kwetera walira magregu ati kwina mugomo ka mururungano.
6: Mhm.
5: Taruko wa home gwete kwina mugomo. Na mayagu Jumatatu kwina mugomo.
6: Mhm.
5: Mauke, ndene Jumatatu kinyete mamete togu maragu amete mekare dimali. Kwe maundi kama mwema angirone kire noo me takira makirone kukwa na wale enge makura wame kare tema ya endo marao liyo gao kare mwundi unuona bi kuzoki ya nduzi gaya nduzi ee karakandu uonde
6: yes
5: maudu mamuma tiko wa mae mega na lelea te maudu meke kire na toa do kangia ndo mazo kangia ndo niu kura ya lwa ee ni tuwe kare ndi toa liye kumarega kakwe tanga ndi maudu mamuma tae makinyelele kuneke alafu kubu vengi
6: yes
5: mwale meto niwe kwa kwa liya duku wana kuni takoboma mwengi takoboma wajiko nirele mwe mwa mwe siyo ngoyo ziyo nene mwuzi mwikiriwa kwa mwaikiriwa mwuzo kwa mwuga mwuzo kwa tutikuwa tu ya alitu na nye mwra uga mwambe rogame kumwa ikimbwa mbembe tutu kena tikuwa tuwa na zena olea kundi yuna hapa kiyo kwaweka mwlezi mbua ni makara ye mbembele melo tu ina mwru unga no mandi makimeta makimena uka ito wala nidye na nige zonde usimbo katiko wakone kani matika kuzuka angini ndo siyao
6: okay
5: ya ime mabinja mega na mwzenya mwega
1: thank you
6: sante sana kaswiri ni wani wako mburu watoku kinye mwzi ya mbungi ya mwana nchikira wako geke dakika hana ni thaigiri alikia kuivana wega kamodere tiga tuthie matemore ma mavoro tukina sokereria muthenyo muthe wa Jumatano tukwaririe kana ni tukumure kasia finance bill okay kuna finance bill iko ya mwaka huyo wa ngirigire mirongo na idanda ngirigire mirongo na mugwanja
1: yes
6: na nio ikukurubiki kana wana ya vitokua either evitokurevana kana ikiro magoro mogaruruku
1: yes
6: nega kuruwe ki finance budget ile to diete ya mwaka uyu wake gira giri giri mirongure na idadatu giri giri mirongure na mwanja kuku finance bill ni ya 2026 ni tukura tukia rija nori kiruwe monde
1: ni guwa wana tuwa sokeria vuvuwa matema madagiri ni tukura tuwe na mutanamu maudu mafuta neti eno tunga awa vruri daigiri tuli matemori mirongo

Ugumeke kete ni utura kwevurira mama ni matuma mama turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.

0: mangeti siamiti, ginangeti siasuma, kumegroire mari, ginagien deresiaronji, kumeradero, ginagia duero, kumeguruliandi, ginagia ideroriandi, mama, nemovroma we moro FM.
1: Following a consultation meeting this morning, that there was need for negotiations between the government and the stakeholders at a high level, and that those negotiations must be undertaken within the next 1 week. That in the interceding period between now and Tuesday, 26th May of 2026, that the strike that is ongoing is suspended for a period of 1 week.
2: Tax regime in our energy and petroleum product, iko de revise wo ningeza hote kulifreti kiriro kia mwana inchi.
3: Ningeomba wasingatie mila wataleta chini petroleum development levy ambayo iliongezwa kutoka shilingi 18 mpaka 25. Hiyo inaweza rutishwa nyuma mpaka kiwango ambayo inaweza saidia kureduce hiyo gharama ya mafuta.
4: Ndege kenu mwagiru kwa mururunganite muonde muka liye buge muka uga mutikweda mtetu enea maraguta ni mwarega nuotika ni utina mukeveni ya duanga toko itena mfango mwagiru kwa mwedi umbuge ndege kenu
5: ya CDF unichomwa hiyo ni watu waliwakisha moto zile equipments, makaratazi, stationaries, computer zingine zikaibiwa, zingine zimechomeka.
6: Atangulia ikireti ganite ni mauriti ya mbunge madhonde ikarokia mwanya ni usira dhina wa maguta. Arimi na onjiri ya musiri wa mbuni mauriti dhirikari kunyivya goti na marivi mengi. Maria mkore etuwe makirivu wa maguta ni guo usokia dhogoro wa maguta andi. Mavoro. Mwandiki mkaru wa ministri ya ugitiri wa ndare wa vrori Dr. Arimo Domoro ni utesene itende tosi ya senta wa viiga Godfrey Sosi na atongori ingia mwanawari da wana inji aliyama ugite ni kiwa vangire jama ya kudhari kiruwa kuwake kule Kisumu. Omoro wa ugite ndeto eno itina uma na itifati woso nolito wa uwa unuliti itumigi ya kudhari kiruwa seneto yo wa viiga wukwa kiwake dahina mwondo umagi uteti. Na musi wa kagio ni umuwa misi yeri ya edadho gino na njira nene kurumira mugumu oriore titu ini ya tuwaridhi ya ngarisi ya matatu magite tani unduwa kumbata kwa ngarama kana kwa dhogoro maguta. Ekari ya kagio mawite uivangia kana uivangia oriore nekire orone katakuwa ole uragirwe mwaka mugima goku makiuwa wanadhengia okoro wa kuina station igesi ya voridhi takagio na kia masiri biashara ino itina giterwa. Ekari mawite ya katika vinda kambere tondwa na vingo ya murungano wa sabasaba Queen Supermarket ya kagio ni afunjirwe. Mwandiki wetu Johnson Muridhi na letu eno
7: kugiana na borithi muthenya mugima.
8: Nindi tibrono ya mwingi na mbuto ya vuridhi ni rako rirwekione kana zeni wa tauni ya kagio kwa dhu kwa hire na kutika athara nene maa. Na kuona tauni ya kagie kwa kuwele kisigwini kia umbunge kia mwa na kisigwini kia umbunge kia ndia ne kwa kuwele na police station igire mvuli umuambia sarina ulea kwa kuwele na kilavu kia madhami rongore na mana ni wala kwa kuwele wakitungi wa thalirele ni ma zainu wa tauni eno
9: zainu wa kaunti yote ya kire nyagai kuna kurai na urumu ingimono ni kagio
10: bingwa kama zile supermarket magethokeri ya mutumio sio indo na mutumio sio ni andikete sio na sito guko na ne twaturiro muno ni kirabu kia mundu matiga mathukia no
11: yathi kirabu irathukia kiothe iruma na kila kitu kote kendo kama athi galidi ndirama kile muno ni gusoma rando ronji ni magokere rio magati ko mate itanda
9: mara ingira ronji ya karuta mundu etoro karuta ku makua mekondoro makua tv sia ku theine na makathie na tv ro rakua ya ngirigana ndoihota kugura uko ukitero ronji kuhuruka siaku ugatuika nwa tika no mondo modere madu kana ni urahuriro mirango ni urekwa atia na ndu mundu cio ingararirie au metero ndanogete oka huruka ku
8: tritre ambere thini wa town ina gukoro igithuka ngindo kuna ni gwakorero ugithukio supermarket na njira nene na muthenya wira ni kurone kana ni mareva ririe gukoro makithukia indo mbere ya mbutu ya vurithira ne magukoro igitumo na umwingi ukiugaru ni uri koragwo kirangira indo ciao
10: ri uru muno kuthukia kindu kya mundu igi turamenya na turamenya nyandikite andu na ni mundu ucio nyarabe andu igi gya kuria zwe turonta kagio gwiki tondo na bingwe ngene ngu matigire matwikira na riu nona ngu maratagete
9: kagio ni mathia thara okuigana na ni ma saya muno no menye andu ingi maoparitaga na maruni abunjire kondukira bugwito na aminira no more than a mekwenda kubunja mukawa. No ni marahata marare murimirunga otondo andu amaraha kagiyo marakoro mumite kunungura ni ngurani na makoro maringi nenge ni mikora
12: atigwa te kindu ri mundu iyo wathira
13: na andu aria agendi maroka maroka makaiga mawira mothe makaiga mawira guku o mundu agakoro ni andikite andu 10
14: twezi hama mimi niko tayari kujitolea mimi I'm a fighter ni kwe tumlinde tulinde kagiyo iendelee na mbele ikue. After 5 years, itakuwa kubwa sana. Hakuna mtu atagusa tena.
9: Niendelea kwa ria sana hizi zito nini atirire. Tigai guthiaga kuingira mawira ni ma mundu.
8: Ngirivotare mwaru FM kuma tauni no ya Kagiyo County ya Kirinyaga. Njita kwa Johnson Maraithi.
6: Na adi ni oma ukuizwa murigo wa kuvanda kwa dhogora wa maguta uko bururire. Mierini ya ritu ni mwene gete wangwa teno ya ene matato kaunte embu ipano yusovi. Ule ugete matato no nginyagia yivari dhietigiti. Kisovyo wete mose kete kinyoriri, neguwa kwethe manadhara tondo mbesa siyonde, ilia maradho kuma iladhi mogutari. Kona yuguwa kisovyo wete nyumaviri ya kiume wekete, dhirikari ya wethi thogora wa maguta, wanaone makagwethi ya thogora wa tigiti.
15: Natu ni tuetikira, wame tuetikire shiri ingisi ya kumi, bei ya disoro ya guwezua nayo. Then, bae njumaine, mizanya mwawanja kereja kuthira, vile kari ye koro evangete, nundu wa usokia mbei ya disoro na andhe makiria. Netuwe karambe, anduwa matutu very soon, tuzo wake tuwalie, tuone, uro wa mbei, ura tuweka. But for now, tondo vile kari, nile kurukia mbesa down to 46 shillings, ura turendaga mbei, uko tulambilite kulevia isone, sorry, nunawe kuthia na mbele. Angi koro ambei nige koro kandhi kapisa uwe kagendage koro kagandhiri kutu kagendaga kiri ndi usaga ambei no for now sito fatakwe koro kia tondo uwero ama tatu utina kendo torona
6: na atongore kiro itiganete kaunti embu ni maureti ambunge madhondege karo kia mwanya nigu sira dhina wa maguta uriogu mirete vororika vindari gaka bishopo kanitha wa TCCM kore kiretire Joseph Wega kana kure mwana wakiri yare Joseph Wega augite ni undu ina thoni kuona mbunge makiareria maundu ma maguta mathikori kana misemani ya giteti vandu vagwite ikaro kia mwanya ni gucoka mbunge kavindu akau nake mwene giti wangwatene ene matatu kaunti embu iparemu gicovi augite matirega kana matine gusana na matine gusana thirikari na ne maravangire ma marugamye mugomo na mithenya mugwanja niguo makoro makithie kusirira ndeto ino niguo maoke na kivonio kireka guna mukenya wonde na mukenya wa ikiro kianthi na mukenya wa ikiro kiguru na njira ya kunyivia thogoro wa maguta anton duigana ndeto ino
4: Motunga tiri waka inda wa TTC mwena wake liari nike Joseph Wega augete ya mbunge mavati guetia siya karusia nevanya siya mwanya niku kwa liya ndereti egi ya maguta ikuona waka vinda kase kwetu ndereti itira kwekio na kivonia. Akiari ayo mwena wake liari augete ninae kuona mbunge madhite wakua magetu minanju kwa siya madhiko wakwatana meze maniori yao ukua makeria dhino wa maguta waliri omaina mweke wagutegura ndai egi dhino wa maguta ule ukole tuwe taina mumuteguri waka vinda kasa na kuwa na mwengu wa vuluri oyu uge tangika kuma na gina dhugula shia maguta ileso shia mbataile hego tukile kukire
16: ingiori ya mbunge etu angikuru wa niyo mazuhuri etu ene andu mzuhuri etu ene laia mwuzi ya moka mawa kilise mzuhuri etu ene laia negu moka mawa alirelie na tegu tondu tetu onze tokadhi ya mbunge kwa alirelia kwa uwe nuwe washa guli wa kedi yaku negu wazi okarelia mwana ingi nuwe mutikende kufanga atene laisi madomo ni raisi mwe mwe katia ndege kia nungu wakiru kwa mururonga nete mwode mwoka liye mbunge mwoka uwa mutikwenda mtetu enea maraguta ni mwarega nuotika niko tina mkeme ni aduanga toko itana mfango mwakiru kwa mwe liye mbunge ndege keno mwetu etu makuwa tuloretia
4: no watu wanakunae waogo wanariowega ni otumete kanyaga kwa mururonga ni alio makuweto na omange tumina mieke ege mirurunga na ukwa makidhu kendo shia mwenge kumaori ya wanadhengia ukoro wakwe na wiyadhu wa mundu kwa kilurungana na liomu Kenya ule wengi wanaki aina kivoto kia gutiwa indoshi yake
16: enwe adwetu lekani maandamano ni madhayu maandamano metu maangalisi yetu madhe na inu ile kufuru lile leka mati kuleti okoro na vani
4: mama ukitu walele na wanyiti etemi ege sekta ya oku megusa nete na dhrekari kwa mba kuruga miamurungano wa wakabinda kame dhenya mwanja niko kufakanya kame ya lio kege dhina uiwa maguta
15: na awadi representative in one national body nimetekania wanatuende tuetekera tuambe tuetekere shilingi zie 10 bei ya ndizoro ya gwezwa nayo then by jumaine mithenya mwanje kende ya kudhira thirikari ikorwa ivangite undu wa usokia mbei ya ndizoro na ndi makiria ugo ningivoya andu etu amatatu in Wayambu county tuambiriria wira immediately
16: Jack ni mwanja na ule ni mutongure thini wa wandi ya kilimari akiwa kudhiriwa kwa mugomoyu nikivonia kuli namba nene ya mwingi wanja arauga kuona akenyalia enge madhuku magashia kule na kunywa wakivuae na uwa kogu kudhiriwa kwa mugomoyu ni uko vingira udhi wa nambere watagwete kiri ya mwingi kudhiriwa mkuo kithukuma
17: ngari isokete stage nando usokera maundu mama kawaida ni undu mwega neto ndo majority of Kenyans they live hand to mouth na andu marea vivi nyerere ku kogu masokera tia mawirari mao ni undu mwega nikena andu mabate kusaria uposo wao wawa mudhenya
16: ngi ripotera kuma kaunti ya Embu bita kwa Anthony Ndwiga
6: na arimi na ujaria kure Embu ni marauri thirikari kunyivya goti na marivi mengi maria makoretwe makirevua maguta niguo kuvata gucokia nthi thogora wa indosi ya maguta na iri ria vatara kuvururire arimi na vori biashara maugite goti rio koretwe kinukwa indosi ya maguta wiguru muno uko bururi ukiringa mavururi mara tubakanite na mo Maugite niguo tongo bururi wagire na ngarama yoturecoke nthi no nginya githirikari thondeke mivango ya gucokia thogora wa maguta nthi niguo kinyaniria kana niguo kunyivia ngarama ya biashara na ulimi
2: Uhoro wa tax ya maguta yetu ikarivite ona tuheri 8% ya VAT still ro na maguta mari uguru ndio tungioria tax regime ni wa energy and petroleum product iko de revise nigeza hote kureflecti kiriro kia mwana inchi.
3: Ningeomba wasingatie vile wataleta chini Petroleum Development Levy ambayo iliongezwa kutoka shilingi 18 mpaka 25. Hiyo inaweza rutishwa nyuma mpaka kiwango ambayo inaweza saidia kureduce hiyo gharama ya mafuta. So wakiisha ya kwamba hizo kote zikuje chini after all zitakuwa temporary.
18: So horowegie maguta niwona ni ndo watokinya mwisho. Niwona tulea maku tukaligo ni atia toko walia. Maugire mago iko kia maguta makiwa ado gutiri matiramenya ogeruria mareka economy no tonga wa bururi uyu ati marongerera maguta utuko na muthenya no ti uru no wega ni mathina mbere ithu tukumera ngai uria wi matwini ni arona na ni araigua
6: na ndo ire ni marakwite vuva wa kormani kingangi erongererwa athimwe na wa nzeveni kwa letu sublocation ya wekanga uandi ya mavideni kaunti ya Makueni Kuringana mutumi wa miaka 35 aratharikirwe ni kingangi igoro kibwai akiringa runji guko mundu murume wa miaka 20 ureva kuvinake agire ko muronke na kiarumwa kema kia madara mutune thirikari ya kaunti Embu kana thirikari ya kaunti ya Makueni ni na makirero vongero koro na mugwati ni mambitiru mipango ya gusarania na mere ya asio aire Na mudhi atumia ni mauritu okoro wa makei umiria kuruira utongoria ni guanao makoro makinyita itemithini wa mivango yodhi wa nambiru wa vururi. Ovidha mwenye orvongero agenda guku vururi recha etige denji na oria ugete ate atumia mapati okoro wa nao make watani na mivango ya ukuri ya matora nginyagia muteti matora limao ni guo vare makoro ukoro kuina utongoria uina waragania kuna iguo. Niyo sakaete kuona liri atumia mare umiria kuvone utongoria atumia anyanyao ni masoka kumagwe dhiandhi
19: Hii department yetu pia inataka tuweze kuwaelimisha kuhusu haki za wamama na wasichana mambo kama ya dhuluma cha kijinsia ukeketaji hiyo yote tunafaa kukomesha pia usawa wa kina mama na wa sisi wote gender equality pia tunafaa kuwafahamisha ama kuwaelimisha tunafaa pia kuwawezesha wamama na wasichana kupata huduma ambazo zinafaa mambo ya leadership pia tusibaki nyuma ni lazima tuwe decision makers tusiachilie tu wabamba tukisema wamama waongoze hatusemi tuondoe kina baba lakini tunasema ni lazima pia sisi tupewe nafasi ya uongozi na hatuwezi pewa nafasi tu kama sisi hatujitolei hakuna mtu atakuja kupatia ona silver platter ni lazima tujitolee hata tukisikia bwana DCC ama SCC ameitana mkutano, tusigojee tu kina baba waende. Pia sisi wa mama tunafaa kuwa hapo ndio tusaidie kila mtu akona lile abalo analosema, abalo zinaweza saidia. Tuongoze katika mabadiliko ya manyumba yetu na ya nchi yetu, na pia tusaidie wa mama wale wengine kupata nyadhifa za uongozi. Tusiwe wa kuachapa, tuwaonyeshe njia ndio waweze pia kututetea.
6: Na vonu vato kinye mudhiyo mavurume tumadha idha to mavurume ingi nda mwanja pita wale isi mwuruwa ngungu.
20: Na mau marai mavuruma we mwaro FM waugu marekeka nogu tuladina mbrena ukinye liyamo ni guwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News guwe 22200 eone news guwe 22200 we mwaro FM nyongo ya mavuru.
21: Watu kithiasa kana mbere kwirutaniria kumuretera tavarira cia gikiro kieguru nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tavarira cia twana makiria no atwende kwigwa maoni maku twigwe kire ungienda twike ni gukwagiria umemereke wetu wanakana mateta maria ungikoro wina mo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000. We mwaro FM nitugwe siragia dina mbere na gutuva maoni na mateta maku nitukuthikiriritie.
20: We mwaro FM uratomu kira weka giona kiruguya kufitukira 93.0 gakaniko. We ungenda kwa nirirana tuwe minyithi siya manduma tiga nito manduma na siya ikuo weka gio na matura manamani gisiretie tusaerere Kero Building Vare Ujumbe Street kanovu redhimu kufitukira 0722 324 944. Wara nili na muredhi na wawe kiruguya na matura manamani gisiretie tusaerere Ngigi House kuligane na bangi ya KCB wana kana vule dhimu kufetukira 0725-887-188. Waranili na Martin Kenywa.
22: Wanegu isamba siya gamba Naiso ni ikambia kudhonja Ndumene ni gukero tumuadhi Eni Neguru tumuadhi.
21: We mwaro FM eno watu dhite nambere kukumenyidhia mwavoro watu urema dhite nambere na kwekika nareu ungekoro wena undu wagwande ungeenda kutumenyidhia we mienaru nyenje ina ugweri kivuti kianjokoma buenjeru rukuriri karurumo kathageri wanakana mienetiga nitegi sigori mbunge kiaru nyenje eno watu menyidhia kovitu kila muandiki wetu wa mwanawaru nyenje murimi wa mugendi
23: giripotera kamemeka we mwaro FM nigi sigori mbunge kiaru nyenje kauntiri ya embu niembeta huwa muremi wa mugendi
21: kuvitukira namba yake 0791 338 195. Niyo noti mugwanja kende mwe idhatu idhatu inyanya imwe kende idhano. We mwaro FM nyungu ya mavuru.
24: Mbeta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Kakiavi, mwalimu wa Kevongo na Literature. Nethika gerelia radio we mwaro ne liga se dry cleaners runyenje wakuwe na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariloka kira oko na wanyaga wa mesheni, utua mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kukigosho na karemi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mwudu wetwa wa kivulia, njero KK, na mugenge radio we mwaro ne tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nige tugagwiciarira we mwaro ni ture
22: tukuragira mwathi utangikanda gutigaria uvuta gwa mputo eni kabuti mwaguru sana mero kavora
25: eni mwathi muvange ukavange karibu sana etendelea kana nenda gike 19 ivitukite kumasia vandatha either to sia kirako ino ni mitambo mivota ni we mwaro 93.1 Citizen Digital app na live ya Facebook tukula live mkwemwe eni tukiaridia sia finance bill ya mwaku angirigiri mirongwere na idhanda to studio li sieto mwenye wa mwende na maono menge menge mavuta nitina maguta na dhukule ya maguta kukoboro lile kiuri ya giyako nwagi kia vada 32102 wambere litina kiugo wi mwaro na vare live ya wi mwaro FM FM ina demo nena kule Facebook na wiki kiuri ya giyako vau toka kuona wega vio na toko toko lirie eni
0: Niguwa haniguwa theondo thenu wa studio setu tunamutaramu wa maundu maravutani ya notongwa vururi Nigatha tukore tukimurika mama na nivotu kukore tukisokereria wega makiri Nigatha tulikiri iso siya maguta tungire dhinu wa finance bill Na mudhikiri ya nuwego kenda kumenya wega wara kuroke vutu Ati atondu vare kavere ni tulaku ilete nura vutu ata mundu kiombe Mvuri biashara na nangirige kamusara gaku Nuwego umenye nindwe kiukiega Kana gita ikiega lingi kingi koro wakivo Nuwate mukundi mbele ya tudhiete mvurori madha idhato kure na ndetueno ya subsidy nitondo Dhinu wa miarire kore tuweke dhina mbele kumena na mbogo moyo wa sekteno yoku dirikari na makiria minister wakigina John Bandi nukoretu wakimulika makiri na kuga ni makoretu nginyama tengete kigina kenene makiri kia subsidi ya maguta nuwate kiulia ni maguta ni makoretu makiambatira waka vinda na makoro makiri viruande dogora ukoro uwe munini makiria ringi gap ginu ila umiravana ngikoro wa subsidi nene makiria koretu wegetumika dinu wa maguta
1: yeah thank you mbuge onduwa mbere maguta te Kenya mavandite maguta marete twe ne mbara iria ikuo ya Iran na Iraq kogo ekena tweka nea destabilize supply ya maguta na kwe forces ikorogo hivo indi tamainaka ovoro wa kendo geta kwa dhokora wa maguta kana dhokora wa kendo kionde na sine forces ya demand na supply kogo emoya asiega gutwe kuvutwa kendo nikia idha nyororoka dhokora kana nikia mbatirira dhokora kogo ni asiria kwe nondo wa mbara teo kenegwa nge street of amuz ni avingirwe na nitoramenya nge wana kutweka nitulegu ile pengine maguta metu mativi tukagirira ku kato taise nge kana no makana ni maveni ondosio no koro no affectire supply no affecti supply makina leta problem ire ingikoro hivo kiu ni kendo kiambere ki ingikoro giki affecti dhokora wa maguta na dhairia supply ya affectwa ulea dhirikali ingivata kweka ingivata ku stabilize supply eo na kendo kita wa fuel reserves they know wa Kenya tutikora tu ina fuel reserves ano akoro tu isio tutimenya kana no hay afectio na imedenya tano kana tanda tu na kwogo ne gitumi ni esiria kwe na problem yo nondo supply ya maguta ne agire affected in one way or another usi nondo wa mbere ndo wankaire ole ne esiria ongekoro kireta ma problem ma overo wa maguta nikindugitagwa ndwi nikindugitagwa kana dhokora wa maguta nikindugitagwa uria mbei yongererekire ya fuel kana petroleum development levy ogagutukororia thirikari ino ya ukakuo ni arutire subsidies na thirikari ino ya ukakuo no ari yongerere mbesa isio ninaiguire mumbunge osi wake harungu kweta kiuga ni ongerere na siringi mugwanja kogu kune kumaanisha thirikari nondo ni ongerere na siringi mugwanja mbesa siya maguta anasiyo nwe koroe inge ike afekti inuanu ya or another dhokoro siwa maguta tungekoro tuwe naguo nene ya siria tumahondo tatu ni tumahondo tu inge munu tungekoro tukireta ana kwe tukialiriri ovoro wa maguta makoroe inishoti nwa makoro makirema kusoka mbeye ya magiro ukoro magisoka
5: kumina kautu ina kukadhi kumuguanja nwa kukinye vandu kana kia makiri inge ketuka koro wa taburuni ni tulavotako kumba mbesha siya go tetheriria nigu kunyithia murigo wa adhokora wa maguta kana dhokora tu inaguwa wa maguta kukopururire nwa kukinye vando tofa mdhenye wa mwanja kakorwa ni kema because among maundo mara maragwetwa possible solutions nita kusalia mkovo lakini kiulia ni tu inakavina kega nthiku mwanja mwakenya wakiuga gava ava na vale
1: thiku mwanja tembega nusia kukomba dhiko mwanja te mbega nwanga toko vire nge kulea tuga kwa Shailok nolirikana CS wa Treasury na ngavana wa Central Bank nimerigeta kodhie kwa raniria na ndoa World Bank na makinero wa tutirere wanitovesa tutu wa mwena tuna tumekopo
7: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Tutuanze mwena tuo, mwambe mutulete tuanze mbukule. Kogo ne kumaanisha, zaino, sirikali, ina catch 22 situation. Yes.
0: Na tukirikiri isho siya maguta ringi katotere tuwane pithuwa medhenyo mwanja note mkundi ringi kungira kakugia kivuni ya maguta madhi na bere kukorua mae magana mau maire ma mirongo edhatu tuge na siri magana maire me kumina inya ringi nyugwati uri kukorua ukanda ulirite medho vuroli tungidi na bere na kukoro tuina maguta maina dhokora wakikiro kegurua na mweri mokutu anirua dhokora ukoro wiwa vuge kuruguo.
25: Na kuina possibility nginyegia dhokora mweri moku ambatire wana makiria looking at possibilities ida sivo
1: ondole nengiuga number 1 ndirona thogorocio ukithianthi nondo kwe mbare yote kwa enthiru odindi na kwaguo tutingi ambiriria kuga ati thogoroci no soke anthi wakorwa mbare yo nirareta thogoroci wa maguta ukoro ukithie guru na number 2 thirikari eno etironeka eke manage maundu ma economy na njira egwete actually thirikari yeno pengine ikalita mboya na waru etiramenya what is happening on the ground
25: no no give up
1: Itirame what is happening dhino gokundi na kwaguo ulethera ni maravata kwekira policies ya economy matarasierewa na marekira policies yo matakuvata gusierewa na njira egwete especially impact yasio na ukethera mathie pengine kwereithia matirereithia na njira mondo akawainda angevota kuelewa no amamblemire here makamblem there in stand ya kwaza responsibility yao ni asiria kendo kiambere no kuleme kuthianthi reason ni gukorwa number 1 thirikari no korwa egisaria mbesa na indicators yonthe ikuo nginya political no mbigwire mwakoti ate CS wa treasury no raugire no atoreme ni kunyivia taxes wakora tetonyivia taxes dhogoro ngithianthi atia ni vinya muno dhogoro ucio kithianthi wakora tetuva sana subsidies nundu subsidy to era of rinde nemba suroni tonge bada kunyivia dhogoro ucio wa maguta atia koko kwina undu mulito wakora maroni na kuria nje ni turakirwa break nundu maremenge tutirava ta kuliva tongevada kunyivia thogora wa maguta atia nondu mulito muno usiwa kunyivia thogora usiwa maguta na kwago nene asiria miracle no ekorwe no erege kulinge kakavinda rigaka ya kukora ni twanyivia thogora usiwa maguta.
25: How do we balance ovatiwa mwenge purchasing power ya mwenge kana ya Mkenya na real situation ya thogora wa maguta because watogura taliria avaka tagatire varia vena issues ya geopolitics maundu marathi na mbere na kuria mabururi mananja mara sangira thogora maguta kwingi bakana kuneveva avaka tagatina bo vena mu Kenya urarira vena mu Kenya urauga maundu timaro na timavutho na ni oma avaka tagatina bo vena thirikari evo iragiria kwinyitira ne kauga kana ekagiria gutariria varia turi kabina rigaka tutingiambia gwiciria vorogo suspend magoti ne tondo varia turi taburoni turavatara magoti mama makiria nondo wa development kana ukuria na uthiwa na mbere wa maondo na vone vo varainda kiuria giki kingi Kenya mwetwa a finance bill to na finance bill iyo kagaita money bill ya kugeria gucaririria mieke kana mianya ya kusari atupesa twiga nona to kugeria kuvingia mwanyo le wivo wa budget Tuduluto thigite mwaka waki gira mosherwe. Mm-hmm. How do you balance all this? Ino ni thigithigi siyevo nyingi ila ukava katakate. Na siyonde iroye tia kaundu wakale kamwe. Kusari ya siringi ya mwa extra.
1: Ni nga kutuwa kwa uruwa ni ingi uga tothondeke a realistic budget. Tuga kutuwa kwa thondeke a realistic budget. Tito koro tuwe over ambitious. Problem ile ikora kwa eva ya thirikali ni over ambition. Na over ambition niyo yume na wanatue tuwe tulinga akura. Nundo tokiuga ntura kudhura we president wetu. Nituambiriria kukwira utu ikire number A, B, na C, na D. Na kuogo liu president akina kirogu akina yori ya tiriri. Akina yori ya nembekate. Kuogo akina ambiriria kuseta undu munene wa budget. Tariu nundu waki tungeseta budget yeguru na tutina mbesa taisio. Why can't we budget on what we have? Tokina budget nasio. No nundo ni tukakinya vando tukena uri thirikari eno etina thondeka varavara thirikari eno etina tuikirira rami thirikari eno etina tuthondekera thoko nigitumwethagira maundu ta mau monthe ni mamara maraukirira riu theinwa budget na finance bill kwaguo thirikari yagirwo tugukorwa realistic number 1 mageria guseta seta budget deficit tigakorwa inene tukorwa no tufate ku finance budget yetu tugakufata ku finance budget yetu ni undu ina maana muno number 2 magerie they are level best kuleta indosieta wa credit ni undu muna mbesa credit actually ni rovuvo nita ole tonge kwira we mutongu tayo mutongu iyo ni yeta wa credit na neyasiria ulea thirikali ya gironi kweka ni kuleta kufacilitate bangi siambiriria kuleta credit no liu thirikali ila kwa vangi nyambangi ile isio ukinethira bangi na sini siya kinyale voli ya kulega kukombithia andoraia alafu number 2 on top of that maka make environment ya kurutambia sare koro hindi tomono ukinethira andoale na omose te bangi kuina nani performing loans siye goro muno ando wale mose etaloni mbangi kwa kune kumaanisha thirikali dha isio vautole ndira facilitate maundu mauma credit theino wa mbangi na mbesa isaculate okalega kusaculate the mbesa theino wa economy that is the end okarolia third president of the republic of Kenya etakuwa Mwai wa Kibaki the first thing that he did yae ando theino wa mbangi ni maathie saka magosa ambia ni ananambiririo kwa na anga mbangi na ikombithagia ando mbesa ende ya Mwai wa Kibaki ni naise ni mbangi itikombithagia ando mbesa na kwoguo thaisi unio wa mbiririo kwa na ando enge ya mbonda bonda makina chipuka ukinethira mbonda mbonda nisi ambiririo kuthina mbere na nisi ambiririo kukuana no liutu aleta magutate mambatire what will happen bonda bonda desi ambiririe kuigwa nondo ni mambiririe kuona manjini ya kwae etie guru kwa guo ripo effect ya ondosio okinethira ni kwagia gutie na mawira kwina a lot of unemployment kwanagia unemployment in the society economic development ndikora kwa iku na economic growth okinethira maundu mune mambiririe kusukangia huko ni niasiria kendo kia maana muno ni kuambiriria tu kuvutia tukirea tutwa tumbato ni tu tutetha ya economy kule tumbato ni tunini tatutwa maguta tari umaga kusubsidize maguta ando ambo nda makina ambiriria kuwa na mundu araria ngiriemo kana makina uga ando ale mara importi electric motorcycle nondo tutirava tara maguta netuasie kira zero rate ikena kora irao kana bei nini kwe ile siya maguta kune kumaanisha andoa sine maambiriria kuona mbesa na maambiriria kuona mbesa economy ni ambiriria kuthina mbere lakini te uguo maresiria it requires a lot of simple bold decisions
25: kuna kaunoka kwa kwetaka subsidy na nwa kariria muno but kiuria kinene kire yumiria ni how sustainable is that because angekoro wa thaino turari yovgo ni turetari lwenginyegia madhavu ma subsidi. ule mavana as we talk right now. Guga, as we talk mudhenye wa umundhe, marketers, kuina marketers marauli ya marivu mbesa siyao, oil marketers, marauga bado tiarive diesel subsidies. Dai, noto kia liyo.
1: Nano yese mareva kwa siri ingia kumi na mkwanja?
25: Margin. Ya, ehe, ehe.
1: Makere kwa siri ingia kumi na mkwanja margin. Turauga mambi, manjiva njivi ya mbia isio.
25: Itua lia mudhanya wa Jumatatu. Itua lia mudhanya wa Jumatatu. Ritheri. Nilikurole getiga morivigoti. Ange tumea kanabe. So siyake kanasia siya morivigoti. Getumeka bilio nisire tuluma mkwanja. E additional subsidy. Kuhuni takuga, bae meri yengi yokete, yone kumagia tariki kumina idhano, mweri wakana mweri modhiru, dhire wa subsidio wakorowe bilioni kumina idhanda

0: Matemo ma the inyambita warewisi moro wangu ungu. Arimi na onjori ya musire wa mbune mauriti dhirikari kwenye viagoti na marivi mengi marema makwaragwa makerivuwa maguta ni wako vata kusokia ndhe dogora wa indosi ya vata wako vororire. Arimi na avori biashara ya mawe tegoti uria okoreto kinukwa indosi ya maguta wiguru muno wako vororire ukiringa nido na mavorori marema vakanete na vorori wa Kenya onoto mbete dogora wa maguta okorwa wiguru. Mawigite ni guoto kwa vorori wagire na ngarama ya toro usoka ndhi. Nuanginyage dhirikari idhondeke mibango ya usokia dhokora maguta ndhi. Ni kukunyivi ya ngarama ya biashara na ya olemi.
1: Uhoro wa tax ya maguta ya tuika revised. Wanatoa heri yuna 8% ya VAT. Still nro na maguta mali uzuru. Datu ugioria tax regime wene inuwa energy and petroleum product. Iko de revise huo. Nigeza hote kureflecti kiriro kia mwana inchi.
2: Ningeomba wasingatie vile wataleta chini Petroleum Development Levy ambayo iliongezwa kutoka shilingi 18 mpaka 25. Hiyo inaweza rutishwa nyuma mpaka kiwango ambayo inaweza saidia kureduce hiyo gharama ya mafuta. So wahakikishe ya kwamba hizo kote zikuje chini, after all zitakuwa temporary.
3: Pohoro wegie maguta leona ni odo watokinia mwisho leona tulea maku tokaligo ni hati atoko walia maugia mago ikoro kia maguta makiwa adu gutiri matira menya ogere mareka economy no tonga wa bururi uyu atimarongerera maguta utuko na muthenya no ti uru no wega ni mathina mbere tuthi tukumera ngai uri matuine ni arona na ni araigua.

0: Wanja na the captain wale waka mwadia ukatuko nyondre rwe mbomundo wakoa utangu tangu wale mwadu
1: dizamu
0: hapana leta mchezo kwa kazi.

0: guturatura tutianetike mundu no amboe kya kirutawira wake abanu abututemagira nyimbo bari yaimbira
1: na ni kwa sababu
2: yes
1: wangu huwa nimeroze ambira ina mwana jana muda kutio ndo ambire
0: tute guto kana gia
1: nilimuliza je kuna kengine akaniambia hapana
0: tutie guaya
1: tu atumia hatu kumoto titikakuro tuwezi ofi tu kubali matokeo ili mtatokea
0: na tuwa choko menyita tumenyita tu uambiari siyayo
1: arume na opa kubali watu ambiange kwa kweli
2: wonge tu kweli
1: inatumanga inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu cool kwa wao
2: yes
1: kuliko kuficha mambo alafu inatokea ji
0: ina guo mwuri wa ruimbo goku ni kume zuere gagira ndare
3: kwa mama kita mokwa wa ruimbo aloro
0: Nego tura tura time Nariu Mwurimi wakamwengia Right Kifaone ndike kasi ya vituka kumarusia vandawega madhari madhainya Very good morning to you mbitaka mwurimi wakamwengia Naku nyitoka ni ndere ya gutura tura na mwurimi One mvango ngwira gando ngembeko kirutawira waku Na karibu tena zaindi Nguka kamba na ngirige madhari madhamo Kwa njomo ndire mudhanyo wa njumatano tuwetaka wendo Wednesday Nguvarite shwemwe ya mwanya manoma keria Namo dikira mende tutambi wendo kira kwa kio monde Alright, so ambiri wakuro kema na kira kufitu kira kurema na wa WhatsApp 0724256708 Na kune nguko na wega mwono makiria 32102 Nyo shot kune tu SMS Nuri kusu ngenda kwa tambiri ya wendo Tomo tambiri ya wendo kira kwa kio monde Lakini amame tambole Wanatukiru tagawira Tutie dhero na ruembo DJ K. Bush ni mwe vangu Tuende kazi my brother

Emma, mutambo namba imuve kumemerekia na kiembu, madha mirongo irina mana wa muthenya. We mwaro Emma, itambite kutamba, mitambo ya 93.0.

0: ni ya kurwiri ya gwikirwa matame ganu mogiteri
1: na tondo ni mwature mugaturetere mwaki matawa gutire turetere imatawa na ni gatha tubote kuvura biashara ta isigo cyo cyengera iravura biashara wega
0: bedari ya tigo ya wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo
2: na arimi na onjari ya koreembu ni marauri ya dhirikari kunyivya goti na marivi mengi mariyama koreto make rivua maguta niku kufata kusokia ndhi dhogora wa ndo siya vata ukovarolire arimi na vori biashara ya maugete goti ulio ukorogwa ukenukua ndo siya maguta uiguru muno ukovarolire ukiringa ndio na mavarolire marato vakane tenamu ulotumite dhogora wa maguta ukorwa uiguru maugite niguo tongo avarori wagire ngarama yotoro gusoka ndhi no nginye githirikari thondeke mibango ya gusokia thogoro maguta ndhi niguo kunyibia ngarama ya biashara norimi muthia wa ndumirisi onjeria mbita warewisi muru wangungu
3: twarikia kuma thokori eni kumenya uria wengi na ugurira thi na mbere mitambori ya Wimwaro FM. Wimwaro FM no tugite na mbere na kwagiria ukinyaniria wa tabarira itiganite na rewu

simuri yako. Inoneko vetu kina Citizen Digital App. Hukuma ndari ya Google Play Store. Wewe watire app ya Citizen Digital. Uvote kuzikiriria mvango wa kuendete. We mwaro FMA.

0: ke mundu no amboe kya kiruta wira wake abanu abo tutamagira nyimba bali ya imbira
1: na ni kwa sababu
2: yes
1: mse wangu huwa animeroze ambira ina mwana jana muda kutio ndo wangire
0: tute jutoka na gia
1: nilimuliza je kuna kengine kanyambia hapana
0: tutie guwaya
1: tu atumia hako kukuroto titikakuro tuwezi oki tukubali matokeo ili mtatokea
0: na tuwa tuko menyita tumenyita katu uambiari siyayo
1: arume na opa kubali watu ambiyange kukweli
2: wonge tu kweli
1: inatumanga inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu kuhu kwa wao
2: yes
1: kuriko kuficha mambo anaku inatokea
0: ena guomori ya waruimbo goku ni kume zuere kagira ndare
3: wa mama nitamo kwa waruimbo ololo
0: Negotira tira time. Narihu Mulimi Wakamwengia. Right, ndike kana kumina inya mudhikirisa vitoka kumarusi vandruwe kama dhari mada idhano. Very good morning to you, how you doing? Thinking ngo kurame tambore mivote ni aga kane kone ngo tambio endo turenda ukura tuke tambio ndike kari itia kurasa. Na, already message ni tumeto Tusha zipata ningurange sire message mvunjeria mondo vambitambole mudhikiria tukira tukimvorira dimo na tumwambia napendo inaweza kuwa ni mtu wako anatafuta sai so stand by lakini bakinyavarwe mbona foto tiedero mondo wako gotie mondo avati gukoro akirutoira wake akimboeka no ugune toregire nake zimu mudhikiria tuna DJ K Busha matu evange ta proper tukina ugatere watu apewe wimbo watu apewe wimbo.

kuthikiri ngakuna na njire mwanda kama unwa kiria Kanwa ngininge ngininge kiradhi yona ketombe tuke tonya tondo Iradhi siya kutura tura nisi ya vata mwono makiria mwondo wako Sikiza eh Weta wa mwone waru mpo good morning Ora tura tura mwono wale kukina kwa kio mwondi njeshi ya kore mwono wa mwarona wa cheki tena zainde santeni Niko kuremwe mitambole ya we mwono FM Ayaya

Buenos días, mami, tambor, mi voz, ni agan, que ni cuento a DJ K. Buja. Ay. Thank you so much, DJ K. Buja. Niko tu ngambere mo noma kile neno tizia kongu kiri yako vingula na nane tita kona itika vandu. Lakini nethira nena siyo mami tambo le mivote ni yawe moro FM mothi kiri ya. Ningina tunya kila dhirigia tu mothi nyawa mothi. Na anga kore nwande kaga notes tafadhali osakaramu na karatathi tondo nuravatara notes. Yato siyo mothi nyawa mothi. Kila dhikia mothi nyawa mothi mothi kiri ya. Hey, hey. Geke na asema nidia na kionge ka research ya kwa mothi kiri ya ya shosia kwa sikia kiumia geke. Ngina uga gake nwange nyigembo kene kathomide ni yawa mitambo le. Na topic yetu muthenya wa munthi iramenyekana ta goti wa kumenyekana, the tax of being known. Andika vaulenge goti wa kumenyekana disakane kato kometa levy ya kumenyekana. Well, lakini uyu ni goti wa kumenyekana, the tax of being known. Na nwame ndo ndikiriye wega mo, noma kiriye mudhe nyawa mundi mudhikiriye wawe moro FM. Mundo anakomenya mudhe nyawa mundi ovati kukoro kemenya atire. Mundo sio agwise weta mudhamaki, kanakene mudhamaki, kanakauka kukunyita megwate. Tondo muthikiriria rito riu riaku wina rio nio CV yaku. Rito riu wina rio muthenya wa munthi murimi wa kamwendia, marito mau mathatu murimi wa kamwendia, iyo nio CV yako. Elisavani marito maku nimo CV yaku. Mukwa maina marito maku nimo CV yaku. So uguise kene rito ruri yaku, iyo niyo CV yaku. Ugu niku andu maguise ate wana guetoa andu maguise gerio makamenya wewe yo. Lakini dhina weyava diri andu maguwe rito yaku tuko madhisa aga usali ya gugu kwenda kumenya murimu waka muendia no. Madhisa aga makauli ya neiba yaku, makauli ya mundu wava kuvinawe. So andu si makuligi siritie niyo mundu wavuraga nganie no mwise wega nini ibe yaku na vuhu muligani iti na vuhu asio niyo mavura giro adhimo kwenda kumenya wewe mundu uliku no sio niyo ndo mwega mwono makiria by the way kutike ndo kiega taliria mundu ni ibe yaku avulirwa akena alia kaondo kiega gaku kutike ndo kiega takiu. Tunduteko mundu ya kadi Facebook kuambiri kusari ya wewe mundu vana atia. The minute mundu yo adhi akina tweka atiremu dhikiriria ni wakinya vandu wakina vurira neiba yaku. Na neiba yaku wakina alia kaondokega kakwegie menya CV ya kwethere takothera. So it is very important kumenya kwekara ni nando wega. Tundu andu nwa makodho kiliye CV na emu nwa makiria. Lakini vute vonele muthenya wa mundi kweka andu andu matamweraga. Kwevu kwa kwevu keto ni ando atena mavuriro thimu no mari kaondoke ga kwigie usi ni goti na goti usi maita mara mengi one kana galeria wa mbiria biashara ene biashara avane magwete kania nani taruka vingo la saruni omonde muthenya wa mbere

0: Matemo madha thitambita warewisi murongo go. Mwekiru wa umu wawi wa kutumira kithuri ni wakinywe gotiri ya Machakos na kuthitango na waviti ya mako ya indo sesiringi milioni igiri. Joshua Wambua Mutua arekiru wa kwe ya Kevin Mireti ngari mudhemba wa Toyota Fox dhimo ya njara mbesa varivari sionde itari tosiringi milioni igiri turuma inya tariki mirongo ili mweru wa Januari mwako ya wangiri igiri na mirongo ni dha toka onte ya Machakos. Akinyo mbele ya njanji wa igoti ya Machakos ni ke Dokas Ondo, mwikiru nuka ni vitango, na njanji ya thanasa ukuru mandiro njera ya Machakos ila wake okevu kwa kweto tariki gire mwiru wa muwanja mwakoyu. Kavindo akuma vitha vorithi ni madhite na mbele na udhudhuri ya niguwe kiangono, ekuru ingi aria maina wa mbua, aria matoro kire vuvwa kugera angero yo. Mwavitha vorithi kaunti ya Isioro, riu, ni mekirete kirore kuonekana kwa matigari ma mwiri na nguo cia George Gitonga uria arae mutwarithi wa boda boda thokori ya Isiru na uria wa uria aramisi ya kiume kithiru vuvwa ukua adhi ya eri andu arume. Kuringa na kamanda wa vorithi kaunti Isiru Isa Kasang, nguo na matigari ma mwiri ironiro vakuvina sukuru wa primary wa Uhuru kilomita igiri kuma musiri wa Isiru. Viki viki njeru ili atumagiru na Gitonga itino nekana guko dhudhuri wa DNA ukevu kwa wikuwa ni huo tambora kana mavende mau ni Magitonga.
1: Ningependa kusema ya kwamba jana tulipata ripoti ya kwamba kuna mtu ambaye alikuwa amepotea anaitwa George Kitonga Ndwara. Jana jioni tulipata ripoti ya kwamba kuna mwili imeonekana katika karibu na Uhuru Primary. Tuliweza kutuma maafisa wetu waende waangalie, na kwa kweli wale witnesses ambao walikuwa wanamjua waliona zile makwamba zake ama nguo ambaye alikuwa amesifaa ikiwa zimetakaa katika hiyo area, na pia wakapata mwili ambaye tu kwa sasa tulichukua vichembechembe za hizo mwili ili tukahifadhi katika hospitali ya kaunti yetu ya Isiolo ili kuthibitisha kwamba ni yeye. Tutachukua chembechembe pamoja na zile za familia yake katika ile kama maabara ya serikali ama government service ili kuthibitisha yule parts ya mwili ambaye tulipata kama ni zake.
0: Na sivu warukisho ni yari ando dhinu wa ndia ndhawa mwenu wa mbele no dhini kejuria takadhi ni ugite kwina vata wa kudhondeka mivango ya kudhomi vya mwingi umuwati maria mareta wani utumiri wa ndawasi ya kurevia. Akari nandikia mvoro mutongoro wa dhanu wa matura augite mbe umbithi ingi makoreto magitumira ndawasi ya kurevia mata kororia umuwati maria magao kiravuvari. Augite madho mama mvati watuwa wa sukuru na nginyagia mesema ni ya masivu ni huu mwingi ukurogi tambora mwati maria makauma na utumiri wa ndawa ino.
2: Ningi suggest kukurokwe na camps kana seminars siya ku sensitize the youth and maybe even the community as a whole na kuongevu atakeka siya ku according to the aging group some to the youth tumiaririe the effect of drugs kwa umavu anatongeta adhuli na ongi ya tumatuare seminar na motumera the effect of drugs in the families na kuongevu atakeka sukuru na she's paying just a lesson maybe in a week meresiana the effect of drugs. Nikuwa ni kiume sikuwa ni kenu kwa mshiri. Na wewe mshiri na utuweke mwalimu. Mwanusia kwa kinyera mwere tu drugs tempeka.
0: Mwadhi yao matemo madhadhita. Mwavoro mengi mwadhi kilerianu wanasia vandawega. Madha mwanja mpita warewisi mwuru wangungu.
3: Ogu mekikete ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemo mamu vruma we mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro.

0: Waro FM mutambore raria gutura tura tutia neti ke mundu no amboe kya kiruta wira wake avanu avu tutemagira nyimbo bali ya imbira
1: na ni kwa sababu
2: yes
1: wangu mwa ni mebeze ambira ina mwana jana muda kutio ndo ambire
0: Tutoka na gia
1: Niliza jie kuna kengine Kanyambia apana
0: Tutie guwaya
1: Tu atumia Tukuroto titikakuroto este ofi Tukubali matoke ili mtutatokea
0: Na tuwa toko menyita Tumenyita gatu uambiari siyayo
1: Arume na opa kubali watu ambiange kukweli
2: Wonge tu kweli
1: Inatumanga inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu kuhu kwa wao
2: Yes
1: Kuriko kuficha mambo alafu inatokea
0: Ena guo morio wa ruimbo Goku ni kume zuere gajira ndare
3: Isi wa mama Itamo kwa warwe kwa ororo
0: Nego tira tira time Nariu Murimi waka mwengia Right, ndenge kane kumine ya mwasi ya vitoka kumerusi ya vantrupe kama dhari maadhadi Tena very good afternoon to you Ndenge kane teko rasa tulatambia wendo wa mitambole Kana digia tomudhe nyomu mundi ni kiavuti ya nduenge muna makiria I know Ah Toka wama kama onda wa mitambole pole pole tu Pole pole tu Tutene venya Lakini Tukini kana gina mwandu muma kondoma mudhikiri dia Tuka kura tu ya ndo augena aega kabisa mudhikiri dia Kukura mudhikiri dia mudhikiri dia oyo Mutu otori dia oyo vatie ama namna gani Now Mbitikiri nambe ndekiri dia mwandu kutati DJ Kebusha Tudhiri dia dhariri Riyake uwe na evangete Ngiso kiri dia Nena sokiri ya mwami tambore mivote ni aga Kane kwa mudhikiri dia na dhimu yetu ya Wendo Wednesday

0: Ya kutura.
1: Bitikirindiga kugwetereto mami. Urambira mimi ni mama ya watoto wawili na bwana yangu alinifukuza na niko na mimba ya 4 months.
0: Kidogo network.
1: Ngakwenda urambira wewe ni mama ya watoto wawili? Na bwana yako alikufukuza na uko na mimba ya 4 months. Message kwa kadhi naambira kwa imagine kwenda home wazazi ni kama pia hawanitaki. Ati my own dad anaita watoto wangu Masai. Ananiambia nirudishe hao Masai mali niliwatoa.
0: Ati,
1: even the body, me and the assembly. Nindu kira dhina mbere mami, tambere uganururu kwa teko.
0: Okay, mimi. Hello?
1: Yes, nila kwegwa.
0: Nge, vika kune, Arif. Hello?
1: Yes, nila kwegwa.
0: Nae, nakana kamoni.
1: Okay.
0: Reu? Nge ndi nge nage kaurumi na koga sekonde bone. Taka kamone ka moire tuka kaga fast bone.
1: Okay.
0: Mundo yonda nda ya zaji ya school fi kanando e.
1: Okay.
0: Komori ya kambe ranzire mwana kwa vrabo ake.
1: Okay.
0: Nge nona mutori reno wa umanando nda rande vye. Hello?
1: Yes.
0: Sa mi tumeka tukibishana.
1: Okay.
0: Asiri sura idea kani sura vitu zangu nje ninge naenoka.
1: Okay.
0: Nadie mosi. Sandy.
1: Yes.
0: Asi my dad ni wakujo kunitusi akiniambia nipeleke Masai wangu mahali nilitoa.
1: Anawaita Masai kwa nini?
0: Asi dalili kesi anaishi vana Masai vaundiye kurani amarutire.
1: Wow.
0: Na kaniambi na nginyambi na ndikanari kiendua sariti kuhusu ni neari zira siyana siya kwa na wingi mageso kizia kwa hivyo mina nda kibarua ya kufua.
1: Oh no. So tatia mbele wero ganaruru wega mami orambira wadhiata kwe mundumurume wa vikire we na mwana oride eh?
0: Eh?
1: Mundumurume yo uraumire wake wa vikita wake we na mwana
0: kamo ilitu
1: lakini mwagia we dhainuru we na ndaing ya mwana wakairi
0: ni nakaboi gake.
1: Okay.
0: Gakari ukarai gaka zatu.
1: Oh, gakari ukarai ni gaka zatu mdai wavuka na okay. Nani ya raku ingatire na mwa kera ugire dhina yake ni gukorwa kwina mwana wa vikire nake ule wa mbere
0: eh
1: dhina yake ni gukorwa kwina mwana wa vikire nake
0: runda moteva hia yani ashughulikangi
1: nani arate dhina uyo wake
0: bareu uyo wake arambiri nda kana amba school fees labda nanga mjinjo kie mwana na kuna kapopi p1.
1: Okay.
0: Ati akorane nilenda karivirisi nika tokie
1: na wasoka kwenye musi na wasiari
0: ya ati
1: nitakomba tara kuenda
0: uwari unki nyangari uwari uwe anivuna moririe na uririe maenda denge kame wako ni kivete mamu nye uwe tuangeko na matira mendo zo
1: na yu mamu nake
0: asa yesa amesa idena ye
1: kwenye mwe gana
0: uwe yana meise kwenye
1: na we mugari kwa lina siblings zaku, brothers na sisters? We mugari kwa lina siblings zaku?
0: Aya, first born, uwa shuburiki na mambo ya umu, juwa na juwa vile wazazi wa wetu wako.
1: Okay.
0: Juu kama sasa tante ni ababengu wakinitusi. Hello?
1: Yes, nila kwegua.
0: No, ya pire mbrana, mbrana akasema ya hezi shugurika na mambo yetu.
1: Okay, na all third na fourth born? Asi wenge nao?
0: Asi wenge na ya nini?
1: Okay. So, ni atiro natakotu ngeo tethia mami, ni nduwe ke mesiri yale maku? Ninduki mesiri yale makuru na takotunge utethia na kio.
0: Nene ae na nenda tu komere ngira tu ko komere ngira this anange bora angu sia kwango ni na peace of mind no no ne razi ke baro to kone mode mere se
1: okay
0: ni wando ke ni ange la yang
1: onge ndo dengu te vuve nyumu sina merere kere mudhuri wa kubado odhi we igewe mwene onge ndo merere kere odhi we igewe mwene Pole sana mami, pole sana ningu iria kwa lina mudhikiri. Ndisika nukumbitikira mbesa na namba ya kuya dhimu ya rari. Nukumbitikira mbesa na namba ya kuya dhimu ya rari. Mundo wangenda kukotethia.
0: Peana ya kutu.
1: Mbesa na ya kwa. Okay. Okay, sawa sana ningu menyagu ngu kwa lili ya vuvali na uma ya rari, okay?
0: Sawa.
1: Na pole sana.
0: Aya.
1: Weh. Sikimbi kusaka mondo mama makemba vukia wanani tondo gai. Sasa hizi ni gani? Mama ni mondo maliku mama shuali. Musumisi ukatuko motedi unge motedi ya na sugu iriku mudhanya wa mundi. Mutumio wa tuko wali nake onge mwera hati mudhenya wa mundi. Namende kugu kuma na nawa mitambore mivote ni yawe mwera fe mudhikiri wana naso kiri ya kana gringi nige kwe siri ula tonge mutethi ya nkoro kwe nanjire ya mudhikiri onge kuro nkena kutethi mutumio yo. Nomba riya vwa mitambore nondo mire message kufitikira 32102. Okay. Tumenyole tunge motedia kime siria. Na mibi yangana nginige kembesa na mende kugwa kuma na nawe. Aki amando arome dha singi ni nisiri ya takamuta kathia musi wanegoro tondo. Izi ni gani sasa?

Niwega vava, niwega mwathani, ni ndo wakomenda, ni naimwevia. Nitono mwethikiri ya tiyo ndo wakawaida, mwondo kukwenda, we emwevia. Na niru mborwega mwono, ruwa mandru mori, zeru watu kinyiri wega na mwagwanja. Evandite wega na ndagi kamirongwe dhatu na mwagwanja. A very good afternoon to you, mwethikiri ya mwendo wakameka we mwaro. Kuma kurea uraandhikiriria the inuwaithimisi ya 93.1 wanaginya kuvitu kirela Citizen

0: Gori wa Kigoso mutambori wawe Mwaro FM tunyondora newega na kigo kiangai
1: Joseph atwirirwe ritwa Muroti nigo korwa ati ni warotaga mandiko matwiraga amuru wa nyina ni matwikire akumwe

gisamba kimwe gutigiragia riewa riuma iso ni ingethonja na isamba kugamba utuko aria makinyete merenge tine mamenyaga kwa kugwete gukia na giso ni kimwe kana gisamba gikabetwa ne mathaa gikirega kuthonja na kugamba gitigiragia gukia riria mundu avanga gwika undu kwenda kunyitwa mbaru ni mugongo wa andu gukiona ka mundu umwe takara akithokora agikunaga kithuri ni mwinyogoro akirega kunyitanira na kirindi kiria gikumunyita mbaru wakinona katongigia manjevu era gwang'ania ndaga gukunithie ngoro ni kuotesia atiriri kurega kugamba gwa gisamba kimwe gutigiragia riewa riuma.

0: Na rituthi wanjari siya midhako na tulatonya ginyagia kure mwena uambere kure kavindare ya kilavu ya Kagere FC ni kiambiti rugendo rwao rwa FKF Bere North Sub County League na jira ya kumamuivoko vawa ukoroma ina pointi emwe mudhako ya madhakire na Magic City akiari ya vuvua mudhako siyo kocha Nike Geoffrey Kariuki awire pointi eno ni rama wawete Kyoto ndu matikoretwe mena maivariria mega nundu wa kutura Ivaro
1: timu ni ya Kagere mani ongi mi vieto ya mbere ya sub county na tutira expectate to sinde ntondu kivaro ya Kagere ni gesu rire mai ni undu wa mbura leo for 1 month kiravu getire kakatizi ino imuana mweri mugiba na iruta nyomba misie yone fixture kagwo itika fainwa na kuikora isi dage kea 90 vea ndo mate kutizi mweri mugima tiyo ndo mfodho kogwo season yu nogo nirona tondo netro nire kavaro vea ndo kagwe kazoezi nirona imuana ino neikoli kia top 3 sub county tulare netuara ya nao anene wa community jaruwa na vautore kila tulavere kagwanja ni kathore kia Kagere parish ilato vere kagwanja kao mawe imuana siya Kagere siye kire tozoezi vau community tu yari na anene Kagere ni ya otongoria yenge mono na ni messy situation yetu leo kira tutate ya communicate na yone feedback yore maga tutethia no
0: na retro li murugamo wa FKF Bere North Sub County League soon e
2: Murugamo wa medha dhine wa Mbere no Sub County League Zone A dhine wa weekend ya Kaire Oviana Tao tokea mbere dia Baria Sporting League ni omatongoretie murugamo wa medha maina pointi idhathatu vuva wa midhako iri getibore nio a Kaire maina pointi idhatu owone vuva wa mudhako mwe Kagere FC ni a kathatu maina pointi mwe vuva wa mudhako mwe Baria na o Magic City nio a kana maina pointi mwe vuva wa mudhako mwe MFS FC ni omanyitirete namba ya gatano mataina pointi wanari mwe nwati matadhakite Magaza FC na onio agatandatu wanao mataina pointi wanao ukorua matari maradhaka Musere FC wanao matina pointi wao ukorua matambiti midhako yao Mudhano FC na onio akanana mataina pointi wanari mwe na matadhakite mudhako wanari mwe Kadhetu FC ni omanyitirete namba ya kenda Uwene vuvua ukura mataina pointu wa nare mwe vuvua mudhako mwe na Okamogo FC ndiyo mavingiriretie muruga mwa medha vuvua mudhako iri na matare na pointi wa nare mwe na goko goal difference yao iri negative 5 medhari ya mudhako ya Wimwaro FM bitakuwa Wilson Mugo
0: na faunu watu kinyamudhia weto wa iwanjari siya mudhako mbitaware wismuru wangungu
3: Ne maumerera na mutaratara wa mithako ibaruri cionde guko bururire na kema bururi na we mwaro FM mutamori oralea mithako ri tutire thaga mugio tondu tumenyaga igutura na naiko dama mama na menge menge ndukavitwe ni mufango wa sports kick wanjuma mosi dai kumingi nya dai gere kiki boy
4: we mwaro FM mutamori oralea Orato ni tibia di meresia 93.1
5: Mbuta kwa antie msindika, nechia mani wadhuko ya kia jokoma Ndika giri ya wemwaro, ni hawa dhukole ya kia jokoma Nivo meendagie, nitaka biasara ya kwa meendagia tuwaru dhukole na tuchunguru na tunyanya Na nwanjo kiri wa wemwaro mkado muno, nando wakukorua Netukore watu na mvango wa mabunjo, kwa wamena magini, utu waka wangoro sietu muno Wanaga mundu alitaka kima kia kia guwa toro, toro ni idhira guwa niki bunjo Kiuke wa magia kwa wana kutole kwa ikiega Kuna mambo ya gaiwa mwa maradhimu wa nana ingema natapada nyingi kundari Ni matu waka mwadhi nwa ngorosi yetu Ni mati nambere gaiwa mwa ya magitete na mamenyerete Na we mwadu yetu kia ukuruwa ikiti nambere kuradhimu wa nengai Tu di nambere kwa ando kapiyo na tukenyitana kila mwono leo ingi Na nige hatu wa mkiri radhimu siya ngai Na gaiwa mwa kina turadhimu na kina tukwa ukuruwa kitu ya kamano mega We mwadu yetu ule na gaiwa mwa tukwa kumiradhimu Na kule kuondeta na kinyetu kia ukinyanundu wa ngai Rino wa rito langa idanga imuri langa ilo mwadhi
6: Mwadu wa Free Mwariko aka The Big Fish Ni mwana wa kia njokoma Mwana dika giri wa mwaro Kama mwaka mwaro niko karatigia Na kato dika giri wa guko Na kwa na kaya bila lao dan clear
4: Mwaro FM Gaka nikoa

0: ndita kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiathi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika gereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengena guwana ibidi tariroka kira oko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge ta mwogo wetwa wa kivuria, jero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukena gia ni undu wa gutothomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukena gwe ini ona tumikirire ni undu ni getwa gwiciarira. We mwaro ni ture.
1: Thank you ni gutwiga ngoro yaku. We mwaro FM ava ni vuma goma no mangova.
2: Toto la Embu Karimi Magi.
3: Ego tiondo tanganja mothikiriria avanevo magomano oma anguva nie totola embo karimi magitwe nawe nginya thairike vandrega madhari madha kenda gutiondo tanganja akiumagara mutambo rwe mboro wega muno rwembo rwa guturirikania ati mothikiriria wa mondo aina vata nikukuririkania ati wanange korwa mothikiriria nio koretwe ukivitukirira magari momonde uvitukiririte wanange kora nokoretwe ugitweka nokurumanitie mikuru menge muno no gatweka no ambaterete ire manyenge muno ngainda ange kuruta kukuonde akurutire ataina vatanawe. In fact rwemboro rwa Celestio karikiwa mugai kwena kendo orwandirikania rwandirikania wegate ngai akoragwa agiturwira mbara sieto nigetha rucio tugakora twena oira umunthi umuthikiriria wabata kwa nuranyararwa ni tondu wa ndumwa kanoriku nuwateni yava kukulirikani watogo Celestio karekiwa mugai atuinira rwemboruru wega muno kwenda gwako ugwikwe kwenda gwako ngai gwikwe ngai ndange kuruta muthikiria kuga kurutire ataina vata nawe ngai ndange kuvoria murimu ucio wagwikaririte uguo ataina vata nawe nuwavitukirira mutino wai musuku muno wanangiria kwena no matonaga ta kwangiria gutweka atino vore ngai ndange koro akurutire thini wa ICU ataina vata nawe muthikiriria ugikoro wae na mathire ro wa mathire muthikiriria ukoroga we musoku muno ngaitu agikuvotithia na njira mwa kana inge okay agikuva ki idea ki muthikiriria gigituika ya guciara idea singi nyingi nyingi no kivota kuthiria mathire mau wae na ati umunthi withire less yani ndo wana ithire ngai ndange koro muthikiriria akorwerere uguo gwonthe atai na vata nawe. In fact muthikiriria ni rwimbo naigua rukimbunjiria na njire mwaka na inge ni kumenya muthikiriria wa mondo kwena kurenga ya murutire na ngai ya kurutire ku kwena agitumi ku ndo kenyarare ndo kevuthie ndo kemene ndo kanoge muthikiriria kwena maundo mengi muno managagia mundu andu ni maranoga muno kwanja matukuri mama andu manogete no ati muthikiriria mbukete gukuririkania tereva imando kanogwe ni ngai wira wanga indu ga kunogiwa no ngi nugwo ni maundu mare mengi monde magukunogia uima ndu getikire kunogwa ni ngai ngai ni kwe na solution kana ni kwe na akivonia getu kiria araturirikania wega muno ati no gutwe kwa guturwira aturute kwa guturuta na ni aturuta tondo aina vata na atwe. Congratulations mundu getwa Celestio karikiwa mugai no tunirete nyimbo nyingi muno ndise kama wako ni kwa vangite atia Celestio mwako yo kwena maundu mengi muno uratuvangira ni rasokirie ngai ngatho ni tonagie kiveo giki kia wini sale ni ngai ukuvete nyambo ni winete nyingi muno Celestio ya kunigia kuane gwanda tumanaga wa anga andia na gwitoka ngirira kwena rwingi ngumenye makiria by the way na rwiko rwa worship mbega muno ngumenye makiria yo ria ngwisi muthikiririe ndisaka nwe gwe nyambo ino by the way kwate mundu tuye karaganzi ugwa kina ina yeni ni kwamba ukoro ngiwe na revelation ngai ya kagutongoria ngumenye ngai nwa mende ngumenye makiria yo ngwisi nyimbo nyingi muno Jehova ndamamaga singe sia nina kuregea kunigia ku obvious kiwingi muthenya omwe muthenya muthenya omwe ndimo kinyuma umendaga ndimo kinyuva umendaga nona muthikiriria wanaendi se kana we mukinyu mundu wetagwa double n women rep yetu ni wendete rwe mbororo muno ndimo kinyu ba umendaga no atene mbise muthenya omwe ni ngakinya wanani tigambuge muthikira ndimo kinyu no atene mbise muthenya omwe ni ngakinya ngai ndare magwa nyingi nyingi kwena rwenge inete rwega muno yes no awe kore muthikiria no awe kore ndwadi kana rwe mbororo wana rwe tu ni rwe sote rwe karu muno no awe kore na ngai ndare yani nyimbo nyingi ma Celestio we kirathimo ngai akurathimo kwena muni ungetwa Amelia Mwawira muthikiria na Kenya brand new nengo tweka wako mitanga mkira na ini kuma kaunteri ya Embu ngai ya tweka wako muradhima, you are blessing to us muyandwega, muna tumunjiri ya kufetu kira nyembo na tukegwa vyo vyo nesi ya tovutiam leu nienda togane kiugo mande kwa kuma bukuri ya ruka murango wa mugwanja. Thank you mono Governor Cecily Mbarire usione governor wetu wa kaunti ya Embu ngethi siaku nesi ya kinya mwini minunde tere ngethi sio na nasi ya mokina mono nagiteo kenene mono mono Luka Mugwanja mwavari wa ekumine mwe ewe kuruka vuva woguo Jesu ni wadhiere etorare eri etagwa naini ahiva mwona aruto wake na kirindi na venderia akubeverie kivingo ogie torare u ni watonga nire na andoma kuete mwere wa mundu mkuo madhiete kuhothika na ke mundu si wakuete ari mwana wa momwe wa mundu mkawandigwa na ndo enge akuma etorare re u ni madhiete na mundu mkosio madhikore mau vendiria mwadha ni onire mundu mkosio ni wamwegwirire nda na kimwira atire tiga akurira. Jesu no asokire akithie na akivutia thanduku ria mundu ucio wakuete na ndo aria mari kuete makironga ma na ke Jesu akiuga atire kamwana gaka ni na kwira uramuke na ko kamwana kau ni karamukire gagikara nthi na gakiambiriria kwaria na ke Jesu no asokire agikanenganira akuri ngina nao ando onde aria mari vo ni mesurirwe ni guwea na magikumi ya ngai makiuga ya tere tuye tore aumirere ni muradhi munene na ngai ni aukete kuvonokia ando ake na guo ovoro uyo wegi Jesu ni watambire Judea kuonde na maturari maria mako dhiro kretie mudhikiri ya mudhanyo munde dhimi ya tune ya te wana wasamania na Jesu ni wanginyamu tolire waku ugaruruke dange gutigayani uriora vana na nikiugo anasoka kuringa nithia na rwimbo rwa Salesio na ngo na wega muno mutumi oyo waandigwa ku mutumi waandigwa ni kuga muthuri wake ni warikitie kuvuruka na mwana wake wa mumwe ni kuga ndaye na mwana wingi aina oyo peke yake koguo mangia tukire akumuthika mutumi oyo angia tigirwo guo tondo wai murira ni muthuri asoke aurirwe ni mwana na nibise mutumio muthikiriria ni wakinyete vando vare tugaga a point of no return ogunu tugaga na kithongo mutumio yo akinyete vando agitangika ngoro yake muno mutumio yo akinyete vando ngigia akiambia kuria ngai cioria mutumio yo akinyete vando ngigia akiambia kwerira atike mwene asiaragwa ni tondo wake mutumio yo akinyete varia enge ya tutukinyete va ukora vio vio ni turatukanirwa ukethagira uratukanirwa yani urarigwa ni nthi umikinyete ni undu waria maundu matuikire makoma no ati ni ngwenda kugatharitwa ria ngai muthenya wo munthi ni tondu kwi na muthenya uyu Jesu atuikire wa kuvitukira vau iturari riu ria naini na kama kawaida Jesu ndathiesaga ai wa wenga no amenyerete makithiesania na arutu wake wa undu mwana kirindi kuria Jesu athiesaga atigaga eka maundu maro uretwa inirwo ni muthuri wetagwa Faustino Nyaga ati kuria Jesu athiesaga atigaga eka maundu maro koguo na muthenya uyu athitukirira na ini muthikiriria no atuikire wa gwika undu mwaro ni ndira menya muthikiriria itura ria kurieta gwatia no ati wa kuria kuonthe kuria kuonthe uturaga muthikiriria ta gweturu ni kithegi no ambuge Jesu no athiirire itura ria ta gwa kithegi aiva mwana arutu wake na kirindi ku kwenyuru muthikiriria ithani kavaro kaitha ni mvangua Nwezinge mana okuru watu ni maise, eitha ni maranga, we kivote, we gasi yare, we

Rimu mundu yakaragwa gwa kauri atiriri. Ngai nguvitiriti akugana na kuvitiria ku. Riwe ukambiria kuria ngai cioria ukamuria cioria tore mutumio ya muriti. Runa kengaya gakinya vando gakuria atiriri. Runa we karimie no kumva kanyaga gugucokeria. to nura menyanga ya gucokeria. Timwere anwa na ivareva nini. Kogwo muthikiriria ndukamake. Aikura mutumio uyu no atwikirwa gucokerwa gikeno giake. Wanae muthikire ni gucokerwa gikeno giaku thini waritwa ria Jesu. Ngai uri atwitikitie uri otemaga njira agatutemera njira we ruri kuga tuthuka ithima cia manji. Uyu ni kenere etikia no gutwikwa kuthia mbere gututemera njira kuria kungionekana ta kwa gutaina njira. Utwike wagwitikire kama muthikiriria kiumia rigiki. Utuweke wakuthie kure kuondhio kuthiwe na osamba. Mutumio yo akire kia kuri ukirua mwana wake na agekena. Agekena wakiu muthikiriria. Nikio na kuvoera. Utuweke wagusemania. Na kio dhakenda. Yatigaria reu. Ndagika ekomine mwe epeke yake. Eruka vindari gaka. Mundo ugetua wega shiro wa GP. Rue mboro wega muno. Oruetagwa. Dukana tire. Good afternoon.

0: Ugumeke kete ni gutura kwivurira mama ni matu mama ya turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Emokomwe kuma communication center ni musi wa Nairobi na ni sievanda wega madhari madha kenda na ndagika igire gataka tiri kamaria tadiete na mbele gukuro watugi kuvaririria na tukore wetugi kuretera na njera ndasa ona sievanda wega madhari madha ikumi
2: Wimwaro FM.
1: Ni ati muto munini wa mutongori wa vururi Professor Kithure Kindiki ni auriti ya Kenya marumia dhayo na matikete kire gukuro wa makimeni dhani wana misingi ya giotati Kindiki ya ugite vena vata mwingi gukuro makiona ni ya wendo na matika kuro makika ukanua ni ateti kuringana na ori ya mara kuro makinyi tambaru. Ni ya ragie muna wakare ni guko musiri wa Nairobi vinde gongona ria kiririkano kia nita kendi ori ya wa kana ori ya ni mwari wa gavana wakari wa kaunti ya Meru ni kekiraito Murungi.
3: It is a good time to reflect about our country because our nation is formed by the aggregation of the families that constitute the Kenyan people. As we transact our national issues, our national challenges, we must preserve and prioritize national peace and national stability.
1: Ngwatanero yene matatu gukuvururi ni makomite igeri ya Vidikari kutumira mbara irevo gatakati kama vururi ma Amerika, Israel, Undumu na Iran takie guatio kia madhina mama guta goko vururi. Kuringana na mutavania wake vururi wa ngwataniro ino neke Christopher Muia augete Vidikari ni vati ukuro gitangikira Kenya na tiku ukuro maki mavangano sia mbareno rie kure tuwe kithina mbere guwakavinda rium.
4: Nijukumu la serikali kujipanga na kuangalia na kuchunga wananchi wake, hasa sisi wana biashara wa matatu na wale wanatumia matrela wa tuktuk, wale wanabeba watalii, wenye kuchimba mabwawa, wenye kuchimba bowls, wenye pikipiki na bodaboda, wote wanatumia mafuta na wengi pia wanatumia diesel. Kwa hivyo ni kazi ya serikali kujua vile italinda mwananchi wake bala kumongezea gharama ya mzigo ingine.
1: Na yongu watanewe ya ikundi siya gotetari voto siya atumia itongore tuniki ya makia mwakiri koko vururi fida ni makumite na njira nene kuongereka kwa angero ili ila atungu watumia goko vururi ili makiri ya nandiki amovurome goko musiri wa Nairobi fida yugete siko mirongo edhatu na idhano katakatiriga siko mirongo mugwanja iria ila koroa ikeri votu wadhini wa ovisi siya atumia mwana wa Nairobi, Kisumu na Mombasa ila guetanua na maondo maigi kunyita na kia vinya na makiria tumia manyiti tuwe kia vinyani aratao ava kuvi ogu maugite mena wagagu tondu mende kithia maria makoreto makivesa nwani kamiti ya kurombo ya menyamari kuna angero ili kura kugitungua atumia matira kuro makirumirua ni Vidikari. Ikundi inodi une siodite Vidikari kwa nirira menyamari kweno na mburago siya tumia tadhina waki vurudi na makinyomaki wadho makuro magiosero are onde makoreto makinyamari ya tumia na eritu goko vurudiri. Ukinyavao ni vongu kurongi kila gaturumo kama cha umamo vro. Madha kenda ya vitu kenda kika idhano nundu wa mama na mengi na njira ndasa. Unasia vandawega madhari madha ikumi kamudhinya junior. Ini ya kurongi sokeriria wavogo na mvro na njira ndasa.
0: Ugume kikite ni gutura kwevurira mo na mahu marai matemo ma muvuru mawe Mwaro FM ni gukwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we Mwaro FM nyungu ya muvuru. Medhari ya gutonya dhokori tumenya uria wengi na ugulira jina mbele dhokori sietu mitamboli ya Wimwaro FM.
1: Avori biashara dhini wa dhoko ya mishige dhio kori ugu giskori bunga kia mbele yeguru ni mara kore tuwe makiuri ya Vidikari ya kaunti ya Embu kukurwe kimeki ramata dhini wa dhoko enona ni guma vote ukura makiruta biashara siyao waro marauga uvago kio gitirino ngerekete Nanginyegia vore biashara matira vota ukuro makiruta biashara siya umadhari motuko Wilson Mogo ni arata riria.
5: Vore biashara ya marauga siko siya weki na ikoretwa ire siya kongereka na goko makiuga ondoyo koretwa ure wako vuti ya najira itagirire vore yu ambiashara mono makiria madhari motuko. Marorota na kuga ambiashara imwe ta siya mogoka ene umwe siya ambiashara na ire ikora uwa ire siya kwe kwa madhama ivuwae na kabinda arigaka itegwekeka
6: muri kamwinji ya urira gumejeje twa dawo gatugira ciri angara utana kimwinji kiciri gitura kimwaka urira go gitura kenda biashara sia mishege dyu nyenge yenda gaitu anaga no duku tola yandu ga itendo itendo duku duga yeto nasio biashara ya mera ento ga ivo ayo ko mudire biashara ya mera ngedien bere na kwa mara dige kugura mera duku ingi magagura na andu rira ivo ayo kone ya bingirwe turateza ni atya na no murenda sesi
5: Avori mambiashara ya makiria makiuga wakorua arendu mamadhare motuko na makiria wangereku wasieko siya wikinae niondosu kumete enge wakora uamare mako vinga mbiashara siyao natene
6: Mbiashara siyato itera ruteka na yondo andoe wadhari kevoa ye
7: Kambu ya wako kwa tuende mwanto vinye rekagamu nono ndo wamo hakime dhagra mbiashara siyato Matora mwenge ando make vinga mbiashara dhainya dhaidhano Tuto vinga mbiashara dhaigere kana dhaidhato todhieta mwono Tondo minyai mulika mwishi mwatorele ni mwaka wakotwe kerera Lakini mwanare kutuwa nare kemulika mwishi kemwa tuwe na kyo woko Mbiashara siyato ni zararete Mekora nenge vete mwono tondo minyai dhaino redhra wa vinga wera waku tondo kutino dheri Ure redhra rosho kira wako weo kane kovunji lwe inyamu
5: Roma kiuria utongoria wadhirikari ya kaunti ya Embu Tikirate dhokweno ya mishigethio ni ya kurweri ya kwekiruwa matame ganu mogitiri
7: Na tondo ni mwature mwa tuletere mwaki matawa gotire tuletere imatawa Na nigatha tupote kufura mbiashara ta isigocho siengla ila vura mbiashara wega
5: Medhari ya tigo ya Wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo
1: Na goko dhirikari kithi na mbere na miario na anyiti itemi matiganete ruvungu ya rokuwi Arimi na makiria kuriko mwena wa North Rift ni marakoro makio ya dhirikari kukuro kego idhia mpei ya diesel na nigomu rimi avote kukuro wake rimawaro. Marauga dhirikari ikoretoe ikiriga nirwa ni murimi tondo wanakene akura kwa gitumina diesel na maguta mengi kukuro akirima indota mbembe ondo mwena angano. Makiuga kwenye ovudo, bei wa indo itiganite ikoro ikiambatira kumanagia na dhogora weguro wa maguta ma petro norea wa diesel.
8: Bado, ingeona hata serikali hata wangepunguza kiasi warudishe chini. At least, ikuwa hata affordable kwa sisi wakulima. Kwa sisi tunatakemea maneno ya kilimo. So tuko tukiomba serikali bado waongee wajue mbinu mbadala ili sisi tupata angalau tusifinywe sana because wenye wanaumia ni consumers always kitu itaongeza kwa masuba maka kila mahali itaongeza
9: tunashukuru kwa sababu mafuta inapatikana kama mafuta ingekuwa inapatikana ingekuwa mbaya tunashukuru kwa sababu wamefanya uwezo wao na tunaona kwamba mafuta inapatikana gawa iko juu inapatikana na tunataka kuomba serikali waweze kukaa chini na wafikirie kabisa ili waweze kutoa solution la kutumia juu ya mafuta
1: Gukinyavo ni vona kurange kila gaturumoka Mwavurometo matigo Ni mbitika kamadhenya junior
0: Tualike kumadhokori Eni kumenya olia wendina uliradhina mbre Mitambole ya Wimwaro FM Wimwaro FM Mutambo nambe muve kumemere kia na kiembu Madha mirongo erina mana Uamudhenya

0: Ngori wa Kigoso mutambori wawe Mwaro FM tunyondora newega na kigo kiangai
1: Joseph atwirirwe ritwa muroti ni gukorwa ati ni warotaga mandiko matweraga amuru wa nyina ni matu...

Sagiye zele diserenge mudikire makoro kwa maina kiroto gya gukavika no viki. Yes. Magelde mta onde makoro gyeze mudikire maina kiroto kiu. Yes, mudikire wetoge wa mitambe ya toto bzege ya kukauga I do. Lakini njangirizi kwa hapa inje. Azitaki mambo ya rusi.

0: ma kumeguru ili mari ginyegi mderesi aronji kumeradhiro ginyegi edhoiro kumeguru liandhi ginyegi edhoiro liandhi mama ni movuru mawe mwaro FM.
1: Tuwe na marakara maria mengi muno nundo mutumia ni muvuthie na ni murume ndo twarumwanginya ni ciana cietu iria tuciari kuma tene twikite ati maundu monde matwe kuvita na maria ni kirirwa mongia
2: kuguo ukirwe ni tiga jinsi ya ukasi au kasi ya mukirirwe twe ndanda kamea thi muno kuguo twa muhina guku vuma ni tuso kwa light ruti kwa la ngi tinjo
3: mwenye wa jumatatu mabiro visi yetu na makia kamera hiyo ya CCTV na mageso kama kido makia itisia visi ya kasoma sia plastic maso kwa kuri ngi mwenye wa jumaine madi mavunja visi mado kangi do nyingi muno makwa itisionde mado kangi computer
4: Nona kuja dirikali yote makinyo manevenya kumeki shua kutia ndo mara fan kana mara vesa nambia ni vua ndo walea ma siena yei ya umela megomori kituwe kenende ve ili ikato kangi
5: Tutila tonwe siyashare ya amelona kienda kushoka ko Bere vwe mtu muka imeleti huku na mwe yetu na akikuwa nwa muende kushoka wanavuru watu mchukulikile tumutia nalaniye kushoka
6: Ne emwe kwa emwe kuma communication center ni mwosi wa Nairobi amukirange disi ya kumudhikiriria Gevoka watinda waro na gitio kinene ngoronge kunyito gini dhini wa medha yetu ya mvoroto menyore kwa koro kugitinda Ni mbitika kamudhenya juniam
7: Wimwaro FM
6: Tunyitanere ginyegia muiso na turanjiria kurigu giskori bunge kiambere sauda Varia kamboni yotambia wa manje ya wasko iradhi ya adhara ya vakufi siringi milioni kumi Kurumira mirurunga noirera kodurwe ikionekana dhine wetu radi ya kiretide kiskori bunge kiambere sauda. Muruga miriri wa kamboni iyo kaunti rembu James Njue ni akomithi chegi kugike varia rauga indo nyingi nira kodurwe ikiwa na singi ukoro ikidhu kangwa. Undo tumite makoro makivinga ovisi ya kamboni ino mwana wa kiretide na kwamba kudhamithi rio tunga tanginyegi ovisi ya gashoka. Njue augite vori dhini mwose ya temu kwa CCTV. Kwa kwa njiri yodhudhudia na arema ukuroma kinyiti kana nima ukuroma geosiroma kinyo maki wado. Mwandiki wetu Peter Mungai, niki aratwa njiri ya movro metu na divotino.
8: Hadhara ya mirurunga noire tarari ya dhayu dhokore ya kiritiri ni ambirite kwe yumiria. Riu kambu ni otambi wa mai kaunteri ya Embu, Ewasco. Ira tara hadhara vuvua rurunga ni kudhoka nge wa ofisi ya ayo mwena wa kiritiri na kwe ya indo vingu ya mirurunga na mudhanyo Jumatatu na Jumaine. Kuringana na muruga meriri munene wa kambu ni Ewasco nike James Njue Njeru ni ati. Indosia makiria mamwega na wasiringi milioni kumi ni ilia airwe kana kudhoka angwa vingu ya mirunga nweyo Indo ilia sila airwe ni vamwa na computers, TV, itena medha, solar, miverethi ya maega takatirika indosia ingi
3: Ni unduwa kimakanyo muno tondu ofisi ya kile tiri kore toyo ofisi supportite anduwa airi yo muno na nikiva kukoro hati ofisi ya unedhuka angwe indi ya maandamano ti uvoro ura usikana na maji maandamano marai uvoro wa mwadu mengi matai mamai kukuo na vindaka kukuo ni tu naona ti tuwezi wa dhara nene ya miju nite kumi ya kukuli ya kutonde ka ofisi yo na liu niguwa saka vinda tondu politi no mareko dhudhuria na ringi ni kuenda ruu process ya ofisi ya procurement ya kumbu kusaria budget ya kutonde ka ofisi ringi
8: njero uwete kambu niyo ili na ambisa siya kamera siya CCTV ira iko matethia kumenya amwe ara marae kuwero kutharikira ofisi yeo. Augete ara mekunyetwa no anginyage mwasero makinyo maki watho ni undo mavitha avorithi no amarathi na ambera na udhudhuria.
3: Ripoti ratu la njitakwe paorithi ni ati ara maradho kangagia kuringa na raji ndure njitetwe imwe na kugwa na kuringa na ambisi leo osirwe. Tondo maoto kugia mwadanyo ambere nitu avotile kuro nenga nila DVS yetu kana ireta kwa ndekonda kwe paorithi kugwa ni maravotile kwa sambisa si ara maradho kangiri mwadanyo ambere na kuringa na udhudhuria manatuka amwe natia kumairi yeo amwe ya kumangia ya kundu kurasa kura mwana wa Bere North na kogwo tutira minyake tumiki ya maume wa kuku kurasa mwaki madhuka angirie andwa vokile tiri area madhuka angirie ofisi ile kura kwa kimaba utungata
8: Muruga merirwe wa Ewasco reuni ya uletie area onde mange kura marina ando meriri kona enie na wana angiwa wa ofisio ukura makiara neria na mavitha avorithi no ana kure nogo au gete motunga tama otambia wa mai no amekuthi na mbere
3: na murugo ngora na undu wonde ese kana overo adokangia no kinye ripoti yoku poridi kana to kinyerie keda to fata kinye gwe poridi uthuthuri ovata kuthi na mbere na hekina yema vata kunyitwa na njira yevenya a munwasa bo mai to to convicted mai ni madina mbere ta kawaida to ndutiku ira adokangiro mbereti
8: athieta na mbere kuga ofisi yo yakiretire ni gukuru ekivingwa na motunga tamara mara vesa na ofisi ro na makuthamithiro ofisi ri agachoka
3: kogwo andwa mwana wa kiretire ni gusira ni magutweka affected kidogo tondo tore sirie mambe madiesage huduma ya ile mara vesa gravugiretire mambe maberwe wale ofisi ri agachoka ginya ri ofisi yo kavata kuthoneke karingi na ginya uthuthurio kwa wathira tumenye gitumiga kuthukangwa ni ndwe na tuvate kumenya the way forward ura to kuvata kuthoneka ofisi kenda turigirie montamu ugo in future
8: medhare ya movoro yawe maru FM kumambere ya the county ya Embu mbeta kwa pita Mungai
6: ni waromono Mungai na tukithi na mbere na movoro metu mwene giti wakia makiavori biashara gia Chambers of Commerce and Industries County ya Embu nike mugo mati ni ya kumite na njira nene ya rurunga ni ya rea marakuri wa magitumila mieke ya mururunga noyo ukuro makithu ukangia na kuia indosi ya vori biashara matawini ili matika ni ite county ya Embu Mugo augite kwina gisunje kiandu maratu mirakanya kauko koro magi kunika na muambure wa migomo na maga koro wa makia indu na riwa rauri ya voridhi makoro makimosira makinyoma hakia wado vamuona ugone ya uriti ya dhirikari kudhikiriria maundu mare maratatia muingi na nigo migomo itike ukuro wekira mukiru wa mudhanya gokere
4: kwa ndo marosa advantage especially youth aria marakorwa niyo marakoma hii migomo tungienda kuja wale wote ambao wanashiriki katika hii migomo migomo tungienda kutuweka ekorwa ye pisifu kendo kiambele kendo kiyaka hile tungienda migomo etuweke ee na rengo kwe kina tuolo tete niko kendo kiuke vingwe ni zivukari kendo kiyaka tatu mundo ni atie mali ilie salitwe ni mwenza kwa sababu kama tunapitia shinda sisi sote Kenya mzima alafu we orosa kanya kuwa tuka nuwenda kuduka njia njio siya mundu ingi zeni inamaanisha njoro natakuwa migo mwene rago mwa nivu ekonomi iyo kile for everybody we orenda kuwa advantage sasa kuli ya dirikari yote makinyo manevenya kumekishua kutia ndo mara fund kana mara vesa nambia ni vua ndo walea kena ili ya umela megomori ituweke nende hili ikadoka angie wavua foto kenda akori ya ruti ya biashara anao maige CCTV kondo fulani anao meva angela mange vata kunyita na ereka nathato maka engage maybe security farms na kana a watchman na neke ndato vata kukua nitura vata kutukua nitura ere vya
6: na tukithi na mbere na movro metu

0: niyati ekari vamuna avuri biashara ya marutagira wiradhukode yogwede vamuna matura maria marigisiri itike kini kisiko bunge kiaru nyenje ni metika nilitira mugambo umwe ariyama kunyitika na maviti ya makudhuka nge indosia mwingi vamuna kuwagagia mwingi kavinda kamirurunga noya njumatatu na njumaine makuro ya magiosero makinyo mwavyo maki wadho makiari ya dhine wa mosemani yorewe kilwataunire ya ugwede kurumira kongereka kovu kuki ogitiri medhanyari ya vakuvi karimara ugari uni manogete ni wei na udhuka nge wa indo wa mavinda kwa mavinda uni maudete dhirikari ya kaunti ya Embu kwekira matamo ogitiri dhine wa taunino na makiria makoro ya makiongera na makiria dhirikari kuro ya kiongera vorithi dhine wa gituo kinini kia vorithi ya kurigo mwena ogweri na nigo mavote kukuro wa makiru tawira uri ya kuvati muandiki wetu murimi wa mugendi ni are kinyiti ya musema ni uri uyu na soka na rivoti enom
1: matongole tu ni James Njiru kana wa Jeff Wondo mwana mutetiri wivoto siya mwingi taratisi ureli kawe avuria ya biashara mwena wogu weri ni madhonde kete kikaro kia mwanya ya wukura magisi hirira ugitiri wao mweno yu kurumi rasie kuhiria siyo na kire mudhenya wa Jumatatu siya mwa avuria biashara ukura makithari kiro ni kikundiki ya mwa yudhi are marurunga na geguruli igi kuvanda kwa dhogora wa maguta
2: ni vizuri wa Jeff na wana unaandika tuwe na committee specifically ya security ambao wataraison na polisi wao wale wako hapa. Kama mnapigania haki, si kawa ya mawekea haki, si wanjabu ya mawekea haki, si suwe ni wamekewa haki, maneno ya maguta, si wanabiashara wamefanya mrewe. Na tusialipu uwele kwa sababu ya chuki, fitina, ama unataka kuangusha mtu, ndio unafikiria utainuka.
3: Watu wa uwele wote tumeongea kwa jambo moja. Mtu achukuliwe atua kama mwizi. Mtu achukuliwe atua kama nini?
4: Mwizi. Mima bebe kwa ibanda siyao, mjalini wa ene wa ibyo siyake, embusie wetu na ukunu wa ngire njovi siyake, tagosyo tuwa ndo.
1: Aivuri ya biashara rene vama na uvasia chege, wa undumo na mwene gete wa business community karo Kenya, ni madhiete na mbere na kuri ya dhirikari kufitu kira kuimbonge siya ugiteri, wete kira kuosira makinyo make wadho, alia me watanirie na odho kange wa biashara siya na meta kirimino.
5: This is already there. Ya wale ambao walikuwa wakifanya hiyo kazi. The list is there. But there is no complaint. Sidiyo? Kwa hivyo kama unajua wewe uliibiwa, kama katiti yako ilichomwa, enda pale ili waandikiwe. So that now wale wa ambao wakishikwa na makoplo wakipelekwa pale, nawe utaenda useme yangu ilichomwa. Ama sivyo?
2: Na tukajua kuna kiongozi, sijui ninje uko wapi. Huyu kiongozi ametuzoea wasiakao. Mimi nataka kumbasia hii hapani. Kama kiongozi wa upande mko kama yake, bosu, umwambie ile pesa alipeana 200 ya BAT. Watu maandamano ikuje huko kweli. Sisi tunamwangalia vizuri sana. Na asituletee ujinga. This is not a political command. This is not a political market. Umwambie hivyo.
1: Onjori haya ni madhiete na mbere na kukaira dhirikari nene wa ndoma na ile akaunti ukuro yeye kama ndoma tiganite magutetheria komati ogiteri marene bomana gitu kinini kyo weri kuwa thigari makiria bomana kyo gutua gitu kya borithi na niguo gikoro kina ngari ile gatethagiria mavitha ya ogiteri thini wa kuthondeka patrona komati ogiteri wa ekari
3: so sinaona hiyo mambo itatuletea shida na ikituletea shida tuanze kusema Meru ni wezi ama wangu ni wezi mambo itaharibika. So, nikienda mulete kambie utuli na toka kumenya. Lazima tusuluhishe hiyo mambo leo, tujue ni nani watakuwa anatuongoza, ni nani tutauliza swali.
1: Na wavo, avuria ya biashara ni madhiete na mbere na kuendikithia dhirikari ya kaunti utigirira thokwene ya ogwere na matama kuigana mamulika mwizi manje matheru ma kuigana waundumo na sioro iligate thagiriria avuria biashara maundore maumaki wa muthenya.
6: Kutiba nduvai na manje maro kutiba nduvai na fako wa kazena ule kufatie kwa huma shingira ya ugweli imealipika kukote katika eneo la ugweli tau sio pande moja na serikali tuwe hiyo.
1: Ngiri potera kamemeka we mwaro FM ni mwena wogu eri kukuni waandiri ya kagari South Gisigori ubunge kiaru nyenje kaunti ya Embu niembita kwa muremi wa mugendi
0: ni waromono murimi tukiuma mwena waru nyenje tuambe tukinye kurigo mwena wambere nodha kuria gisunjegi atumia kuma gisko bunge gike kia mbere nodha ni meyu miritie na kukoroa magichata nondo wago tuliru wagiteyo vamona wago koro makinyararidhu wa makiria dhini wanenda sio kinyaniria makoro makirurunga na mudhanyo omonde makiuria dhirikari kutigirira ati mutumia ni akoro wagiti wa Wilson Mugunake nikiare medometu dhini wa mururungano yu
7: makiari ya mwena wazi ya kago atumia ya ni makore tuwe marima kumeneria na njirane ne na kuga mtugore okore tuwe ure wako yumeri ya mavindari mariva kuve ukore tuwe ure wako turira atumia giteo na mwono makiri ya kumadhararia makore tuwe makiri ya marima kumeneria utumeri mdoku wanenda siya kereu uko makiuga siyeko na ire ikore tuwe ikiri siya kuyumeri ya ikore tuwe ire siya kunjara la atumia na mwono makiri ya kumaturira kiene
8: nire ya vanu nduoro rani na uomwenge mwono mwenye wa umonde nige tomige wetwa atumia kurumwa tuwe na siya natura adhomi dhia mtandawe rayo kete wa umonde umutole ni ya kwane kaongi ya rama selete siya na isyo kwe na mitandawe ratuwa Facebook enge geto anga TikTok mitandawe kete ya siya na iratu dhomi dhiti sietu iratu siya lete tukira na geteo ya kuturira ongi ya iteo ya kuturuma ya kutuaneka
9: vatuwe na marakara maria menge mwono nundo mutumia ni mvudhia na ni murume Tumeto tu arumwangi nyane siana sieto iyato siare kuma tene tuikete ati maundu monde matwe kuveta na mare ne kererua mongia
7: atumia ya makiri makoreto ya mare ma kumenereria mbua sio dhuduria no ndo umona sienge sio giteri ni ndo gukorwa si koino idiete na mbere gukorwa ire sia kuongerera kawa mudenya no aje gukorwa gutare na ndo ari mama titwe na mabeti ya magutumira nenda ino nai na guosero makinyo makiwatho
8: turugamete ava kurwirira kivoto kya mwongia getomi mwongia ni wa waciarire ciana ino iratwaneka mwongia ni wa rugamagirira musa kana ongia komwe murauga tia kunde ni ngwenda kumenya tiriri angia ongia ri ingionekana ko ni onekana ko angi thimuthi mwe maofisire ama madisi ya meto thirikari riri guko ndirenda kuvinga ndocio
7: rumarauria ruvuarwa disi ya eda ruria rukora guo ruri rwakora matamaundo mauthuthuria gutigirirate aria onde marakorwa mari kunanga uwatho na gutumira nae nenda sio kinyaniria gukorwo ni maramatwa na guosero makinyo maria magirite
8: ni twenda kuma na undu umwe munthe tumenya atiriri undu wa mitandao ri ni tukuvingirwa guo no guosero akivonia ciana itige uturuma mitandao ri
7: methari ya mubure ya wimwaro FM bitwa Wilson Mugo
0: ne waromo no mugo twikie metho mwena wa kanja kurie kariye tura ria kanja ni marutete mukana wa gukora makirurungana ange kurwa thirikari vamwe no nene wa matura ti uvurana na njovi ili itakinyaniriti kirova muna iravu gukora ikiruta wira madha maria matavati kiwatho ekari marago iravu nyingire ndo kuanjiriria kiroko nginyegia kiroko undu utumite gukora kwino vaguki uogitiri mateta mao marao kama madha manini vovo wa kimona kia ukuru wa miaka mirongo irine edhatu ukuru wa kiuragiri tuwe vakuvi na skuru wa secondary wa kanja kikirika na kila uragiriwe kiumite kila vure utuko wa gukio mundi murimi wa mugende ni arata adiri ino
10: mavitha vodithi gisigori obunge kiaru nyanjene mambe itio dhudhuria kuru miriragi kugi na kiriga kia mwona kiomu ukuru wa miaka mirongo irine edhatu uria mwiri wake ukorere irue kiroko kiomundi umamiru tere rwa varavara vakuvi na sukuru wa secondary wa St. Francis kanja
11: nondule wa makia vaina gituto kile mwano siara itero ni vandu vakuvi na misi yando na mategua
10: aliamo nile mwana kiyome ya mbere marauga ni meko wanga nukura raite tuene njovi novuvari masoka kuona ina ndiva angyo siya kiongo undo masungiri regu ikiri ranganja kikugi yake
11: wabu ya ukiruwa ni thigalije siyauka siyamukiri ya tuwe dhiranta kame ya dhimu huo kwa wakotu wa mwana kukufuwa mwana kiyo kwa raite rote kwa raite kwa raite njovi
12: maria zero na kwenye kwa nika kwa nika kwa nika kwa nika kwa nika kwa nika kwa nika
10: Eno ni huko makimenyithi andu wa musie na bare matongoretu ni mami wa mwana kiyo uri uramenyekana ta Judith Mwende uratariria uri amenyithirwe gururi agikuo kya movese
13: Yuma kukama nethronika sini yako ambira ukawone mwana kwa mami tia ba school primary na muri uno muramukia ambira mwita na ndara ukira nuri ni mbuke ni muramuki ni ntonoko kura ni mwitaga dunera babu wake na ukire tuke tuone madhi na kasinusi wa kwethe na natikwa musimba ngevuru eria dena mamu mabubane zira maona kwa mamite na andu maivo makimororagia na namunyita no na mwana kwanda ivo noko no sasuke onio vete na mukunikira tondu ningurega gai pundogo ndogo
10: guko makimenereria mbura gweno na gwetio thuthuria makiria kuma kuimvonge cia ugiteri kadia mweno ne mathiete na mbere na guko monyui wanjo vili angana nie uri mara guthiete na mbere na kuonekana na gikiro kinene mweno yu wakanja guko njovino igisongerera ikuo waundo mwana uvagu kiwa ugiteri guko rio makiorota mavitha thirikari na kurekereria ndeto eno
11: lakini thino wiko ku kwetuka anja ni ati njovire ndwa nya gukakea utinde gakuga tondu thaicio tha inyanya ratuika nuoni rwaki ni aumire kirapu
13: Yuto abata ekaria kanja anako bane njobino cia ibango ciekuo aciari ni marorwe tondu atumia twina ruo rwenge muno muthira ratigwa ta nginya mwana na ruo rwenge muno wakime turathikana turigwa twina ruo rwenge muno ni kuthika muturo wetu wa rucio twagwa ta thirikari mututhikiriria
11: anwe mende kuria thirikari njovi ya thake nda cio tukukira puyenda guatia kama watho mathirie manjovi na kwa mai marimu matuitikirie twi atumia twina ruo wose mathigie tuose mathigie tuthie na guko tuthie tauni na njovi tige kuendua.
10: Ngi reportera kameme kawe mwaro FM ni mwana wakanja guko ni wandiri ya kagari no thigisigori ubunge kya Runyenje County area Embu niembeta kwa muremi wa mugendi.
0: Twikie medonja ya county ya Embu vareki ya maki ya Jubilee dukirenda Kenya maregane kaimana na ndereti ya kigena kana finance bill ya mwakoyo wangirigire mirongo ira mirongo ngirigire mirongo irina idadato makiuga ena isunje iria nesia kuvatika mwingi wa vururi wa Kenya matongore etwe ne munini wa mutongori kia marigi kenda gitari Fred Matiangi ondo mwana mwandiki mukaru Richard Kenta ogone madhiete na mbere gukorwa magikomithia mutigo mutugo wa atongori ya dino wa thirikari ya Kenya kwanza gukorwa makigirira rais Murita Uhuru Kenyatta madhina maremonde madhiete na mbere gukorwa magisukuma thirikari ino ya Kenya kwanza kumagoko mosiri wa Nairobi mwandiki wetu ni Sam Jogona.
14: Why did they feel that it was okay to understand President Uhuru Kenyatta, but when it is President William Ruto, they should go to the streets?
15: Thutha wa minister wa ugiteri wa thiini Kipchumba Murkomen guthonjera anyitite mirohongi-ini rwa ukui wa matatu, akiuga matiatabanagia migomo rungu rwa wathani wa President Uhuru kuira Uhuru Kenyatta. Ĩndĩ rĩu makĩambĩka migomo rungu rwa William Ruto nĩ ũndũ wa nyongerera ya mathogora ma maguta. Munini wa mũtongoria wa kĩama kĩa Jubilee Fred Matiang'i hamwe na butu yake amageke nimeyumiritie guthonjera mialio ya Murkomen.
16: We were responsible leaders, sisi tuliongea na wananchi na tukawaheshimu.
15: Matiti yetu na thutha gukomithia ria maugite matuete President Uhuru kuira Uhuru Kenyatta igicuho gia gutungagia ciegwatio riria mathongomanirwo ni utongoria wao.
16: Kila siku even at the middle of the night you dream you having a nightmare. Unaita Uhuru Kenyatta, you are going to call your wife or your girlfriend Uhuru Kenyatta in the middle of the night. Let's be serious people. I'm telling you, let's be serious.
17: We can see a 69-year-old person telling a 64-year-old person to retire. Speaker Wetangula, Muthuri, Doinoke.
15: Atongoria aya hamwe nao ari ni Zaki Nuthia munini wa mwandiki munene kĩama-inĩ gĩkĩ maugĩte thirikari ya Kenya kwanza nĩyo ĩbatiĩ kũigĩrĩrĩka makiuga wĩyendi munene nĩguo ũcũngĩrĩirie mathogora ma igũrũ ma maguta.
18: Nĩkĩ kĩratũma maguta magĩe Kenya goro? Wa kerĩ, wa mbere makĩria mũno nĩ tondũ maguta maya mararehwo bũrũri ũyũ nĩ kambuni cia mĩitũ. Ĩno yetagwo G2G, G ya mwena witu, ni kambuni cia mĩitũ. Eheria imĩitũ ĩyo, mũrehe maguta, marehetwo ni arĩa mangĩendia maguta na profit.
15: Maugĩte ikinya rĩa atongoria a thirikari kuonekana gwakĩrĩria mĩario ya kũmenithania ndũrĩrĩ imwe ithenya-inĩ rĩa gũtangĩkĩra mathĩna marĩa marĩ bũrũri-inĩ nĩ kĩonereria gĩa thirikari ĩtete ikinya.
18: Nĩ tũkwenda kũrũgama na mũrũgamo ũmwe ta kĩama kĩrĩa atongoragia gũkũma minister wa ũgitĩri wa thĩini na kũnyararithia mĩario ya mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa UDA Hassan Omar. Tũmere mĩario mũraririe ti mĩario mĩgima, mĩario mũraririe nĩ mĩario ĩtarĩ na kĩene.
15: Ihinda-inĩ o rĩu atongoria aya magĩthingata a Kenya kũregana na watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ wa 2026.
16: Tunajiunga na Wakenya wengine kukataa finance bill 2026, reject finance bill 2026. Ukiangalia yale mbaya yako kwa hiyo finance bill, unashangaa tutaishi wapi na tutaenda wapi. The cost of living is already unbearable for many.
15: Hadoine ha
0: ni rivoti tovare tuene mwandiki wetu Sam Jogona na rivoti yonu kumbitikiri ya mudhikiriria tuwekire gaturumo mwavurome tumademwe ya vitu kendagika mirongo irina inya na nigu tukoro tukikiri ya vanini tuwarikia kukikiri ya vanini mudhikiririe tukore toge tonya dino wa muvango wa gusanga sanga matorade na tudhikiririe na muvango wa kivuani kivuai kia mudhanyo wa monde tokiari ya maondo megi ukuria wa njoke duka umevarasa na mitambo ya Gaka Nikom.
19: Namau marai movoro mawe mwaro FM wa ugu marekeka nogo tradi na mbrena ukenyeli ya mo ni gue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gue 22200 eyo ni news gue 22200 we mwaro FM nyongo ya movoro. Eno ni ngesi ya kulionga lionga na kuvungura ni ya maturari na Wimwaro FM na kumwe na wambere North.
7: Karime torari ya kanjikero na matora menge maria marikisireti ya ni makoreto ya mari maguteta yundu wa udhoku wa barabara nere ya kimakinyiti dhania na soko area magaria na medha ya kusanga sanga ya Wimwaro FM parauga makoreto ya mari magusongirirwa kukorwa mari makufadha mbesa kumamivukori ya oki andu kiumbe na negedha kukorwa mari makudhondeka varafareno parauga barabara eno ni koragwa iri ya kumatethia maondore mengi thiini wokui na uthii wao na guku utongoria uthiite na mbere na kumitiganiria
20: twina barabara ya etu ya kuma baria ngandeni gwikuruka na bau ina kuthie nginya soko barabara eyo ni turenja na mbia cietu tugasangana na nitugeretie kwariria nginya ma MP ma MCA na guteke uratutethia wana tulari wani tuye kata lutu ya tulari saa ngambia getuye tukagothukura mbaruti tukapura matika mena babu
7: raimu evako wao ni ati utongoria wao wadhirikari ya kaunti nukoro yuri wako matethia na nigedha kutikirati barabareno ni avata kutondekeka na kukorua iki matethia
20: MCA vati kukoro wakituloleli ya barabara nwa tuende kutetheredua mekumari mangigua makienda kutetheria nwa mekelega
7: ngesanga sanga maturare kuma gisigo kia umbunge kia mbereguru kaunteri ya Embu betakwa Wilson Mogo
19: gatu gukume mwena wa Manyata
21: tumia ya kuma hituraliri ya kanguli wa andiri ya kithi moge sigori o munge kia Manyata marauga o ni maruga miri ya maondo mao ni kukutura migu undari makivita vita naga na ndereru ili asio igu milite migu undari yao na kumana angira kemera kiria marauga getia madha tuka no atireu mai uguatiri wako kumiruwa ni ngaragu
22: nine wakutinda kandereru renga imu wadhani nani guongolire na kuthaitha menya yora mugo kakusienga ilare ambembe nengoro kiu ije kuaga siana irauka ikengotoragia tondo no ratuvere mbembe ijiru tukaria ciauma kuciarewa ni ndereru
23: ndereru ino ituikite matharo ndamenya matharo amna ma muthembo ri kumatharau kuma dinasara ciana kithi sukuru ni twa moka mugundari gutie kuria gutie kwa ranji wana gutie kunyu
24: riwa na twari kwa tirire mbembe eto niguo bete ya awangava na sisiri na ni tukwendeta nundu wa gutuba mbeu ne gatuthatuka kogu atuvere na ngoro ntheru ndereru uria singibite yuu ni turare mwani kijane kuthie kanitha nondo riwe no thie kanitha ugitiga ni nthero gutungatira kana ni ngaiyo gutungatira nondo riwe ugithie ukiuma kanitha ugioka ugakora kuonthe kurirwa kwathira
21: marauga ke makokiao ni kuona tendereru ino itire tigira atumia no atino amekirire ngovia nigo mavane tando arume mavata kuvita vitara na sio
23: na riwe ke athiga ikandori ugu ni kwandori uguo tuweke ati ngovia ni githa yo ni ta mundu murume tuweke ngovia iraturoriao ikaume kathie nigo mbembe ciarite nigo ndoro kweciarite wana kinyamboso tuwake antu ngari ngaragu ni atuthira tuwe nigo tubutithia ngatu bakwe imiraisi irithatu total magnya kindu koko ana twagenjire tukigenja nundu tutiona gya kuria ni ngaragu
25: theru cia twa mugunda ri ira kaburanga gukaburanga na twa ciengatithia ni irariga no ciona kamwanake kanikone ucio ni mundu murume kana kaugoca muti ni irora no thio twa atumia twoza itirora
21: marauga imanangite kimira na ukwa mayo gwatire munene wakugumirwa ni ngaragu undiruma enda thirikari gwatana atongoria gutonyerera ni gutigira ati ni makwa makivota kutherwa kimira kiao kiria kio kithiete kwa gikiagira ki migundari
22: cicere wana tutira umira migundari o itariu ni kuonere kwani rali randereru itirare kandu maria kana manywa kiroko na kivoi nginya kuruga saba niraruga tha ithatu nondo wakumira mugondari kivoi mbikaritie ndereru
1: nge shanga shanga matura likuma gisigori omuge kiameza mbita kwa Anthony Ndwiga
19: nariu tukivungurania mwena wa mara
2: bakele na methenwe kalibaba bakalumbe nelele wandia mwimbe ni batalilitia ni batigetwa nyuma monoke uthi na mbele kuona kagita kala gukwandikanwa bontele ino batieja kwa twanya kwa ngelekano kile wandikani bwalo dimashos na CHPs bakiuga gotewe benwe
3: kwena antu badudu uko bapalapala lo dimasho na baba angi betoko bakilaida ndetojia bula antu baina BP na mtu mangi tutete mtu na umwe CSP ba utete mtu na umwe kalumbe na tuena aliba romu tuena kaba romu pamwe anabaina baina diploma woko na tuteona mtu tou katutena anda ndolia kioliga kwa kienene katutena anda kajomba kudulua odimasa sinapa kita baba menyagira njira ino jietu
4: tiyo tuiga guanto iba kuande kwa tiyo tibara tueta e cyber akiba atotiganeerie example jaga kuota MCO na atotiganeerie weta kwa ya kuinga gaga gakwiro na teku kwira manto jawi jetu kire riu no mwanka tiyo twonire twatengiru tigaguona barabandika kuiba kerere ni ba magoroki ka most of them iba kanyoro tiyo na toti to yani toire kana ona totiba thomu
2: ale uba inge bae kali ntale no bakithi na mbena kwenye malani wa gibu atunga tabobobo wagi mabwa mwile
5: na mustile mono ukalaitelia gento tambi pino ntonia kola gantu mono na sukari okedera agwa atikada ino ikadigo swa mtu okieni okediwe dere ateku kelinga dimoni adire side inge ukaendera mtotole otigiliane ya ombiro kimira hospitali ni akuire nontu bwa kwaga mtotole ya kuina ngwe
2: iromba le aluka gitanga kakele dhrikale ya kaunte
3: bajo kili antu baka lumbe bakina andika malieto ukena tukani antu baka lumbe bakina andika antu bana
6: e ne tukwendo na ijitu ongelelwa nontu na gwetu onalia kuandika na tutimenyaga ya tara tutimenyaga nikatu onaga antu bakiruta wera tukauliendika baba bandikirwe li bagiria kuria mutongori wetu ri ya na atita MCA agatuira mauma ndo magetiria atia nimetukire
5: ithirikari ya county ninkuga nimenyere muno mwananchi wa kawaida
2: kuma kalumbe bitakangai kire
19: neo era engesia kulionga lionga na kuvungurania machorali na wemwaro FM
0: Degeka ni mirongo edatu na imwe sia vituka kumari kuri kivanda wega madhari mwadhe mwesia kivuwe Mudhikiriria ne akurongi wenyidhu ni seneta Njagi wa Kivuria Ndageka rite varasa ni ukura wakinyi tani ya natwe Noti mbele ya vono wangijige tukuro tukivu wa kivuwa ni getu wa tamutugo Rambira kuwa na mwondo mairi mwadhatu wangenda tukuro chukisenja ni mbesa Nwati ya kandirika ni vare vacheza cheza kuina mbesa Ni mbisika vinda ritagaka Mwondo ni mengi matindi kete mwondo nurasari ya mbesa Sia kendo gita kwa visi mbesa sia matumiri miosie Vare vacheza cheza vena mbesa Urosa dhimo yaku Urosa dhimo yaku uga kuro Roke vivinya star 779 hash star 779 hash okay nakorwa ogekira okay wareke ukorwa ogekira okay angekorwa ni ritari yako ria mbere urakorwa ukithaka ukathie vugu ni rakureta selection ya radio itiganite kuringana na kuri urathikiria kavindari gaka not radio iri urathikiria kavindari gaka ni 93.1 itagwa we more fm neo option 10 wareke ukira option option 10 urathie vugu gakorokiona Movango wa cheza box cheza box kiri ora kurogeka orosa cheza box ni option 1 ukina mevivinya warekia kukuroke vivinya option 1 ukina kira okay ora kuroke viro wavari kukuroke dhura box siya kukana tudhandu kutuna out of tudhandu kututuna na ukuroge sindirangi nyegia siri ingingiri iganari mwe mbesa variveresi ya vururi wake nyanani mbesa ili ora kuroke dutavovo utiretira kuna option 1 kana kuna kadhandu kukambere kuna box 2 kuna box 3 na box 4 warekia kukuroge karogu mudhikiriria ukadhura box imwe na ukuroke menya out of box ino box igiri 2 nisio sina mbesa ukina kuroge kira ok ukina kuroge tira message kuroge soko kumakure kwa cheza cheza warekia kukogo uwe na mbesa siya kuvari kwa cheza cheza kuidu tani undu mvudu tondo urave vinya wavogo star 779 ash ukina kuroge dhino option ya kuidhidro ukina kuroge ruta mbesa siya yaku wega tena zaidi ukina koroge tumira dhini wa wira ule guondi ongenda gukuroa ukiruta na mbesi isio siya kukuringa na nevatari yaku ni ndage kamirongo edatu na inya siya vetuka kukune kwa wimuaro ni ukambita kama dhanya junior kakanika vinda kengi kega kukuro tukivuwa kivuwa niture ariri ya maondo megi

0: urendwa wiganatia nuati no mende kuga ando makiendagia average ya tani mirongo ere wa kamera hiyo ni tani ntani mirongo ena wa mwaka usio ni ukimwinge mno na uki ungitethi yando however nua mbuge ole miocio temo kinyuke wango kiria kiganene kana gikuviriritie uruti uria wa uki uria mbere south ingivota kurima ole miocio mbando uinzi mno tondo ungiroria izakaire tu na sio mbere south bali ya mno mbere govorwa mbere south ira tu na sio mbere south ne izaka ikinge vota kurutangi nyagia tani magana maire ginyagia na magana mana tondo tu na kizaka izaka kwe tu na irema izato iria iroretie mbere south kira magia ke anjiro miena yo iri kionde kirima gya kiambere kwina kirima gikoro gwake karavagita gwake andune anakio ni kya thirikari na no atororetwe ni kirima gya kiangombe tugicio katugikoro twina kithaka gitanyiviririte eka mirongo itandatu kilomita square kilomita mirongo itandatu gya Kenjen izaka icio igatomerwa igitomerwa waro tondo takia Kenjen ni kiri mitarata leria ukingi tumika nondo ni kia thirikane na gea kunyitirira ndamu mbere south nuerute nuerute oke mwingi kui uki ulea ukura wawe Kenya yonde as of now nuate kauke evo kanini ni karatoni ate tuwe na potential ni kwa na kuo woko mbere south totale na mutaratara ungirwa na wa thirikari kana wa community wa gukuria njuke na guketha uke
1: namburi atirire tukeragereria urimi wa njuke andwethi na atumia maina mweke thine wa urimi wa njuke na nimiekere kuyo mangakora maina yo urimi wa njuke
0: Ule nengiuga Bwana Mungai ni ati mbewe no mbethe na atumia mena mweke munene mono ukuri yale wanjuke kindu kia mbere ni ati oke okay, wena njira nyenge mono ili ido nyenge mono ili shumaga okere imwe no aivotirwe ni the youth na ona women undu wambere ni ati uke niguo urike ni wendaga refining na andu ale mange vota wiro cio tondu mwene wa andu mekarite ndi meterere meterere uke uishunge ni women acio ege na mugo oke no kwenda nginyagia andu ma makovota gwecirio voro wa miatweno ya kiriu na andu ala mena meciria macio ma gukuria modernization ni the youth oke no thonde kagwa indo nyingi tariu dwetwe nguruvu ya Embu County United Bee Farmers ni tureciria voro wa kwambiria kuthondeka indo ta candles Kando factory nwe muno muno andu ale mangi vota wiro cio ni the youth tondu the andu ale akuru ni mekona tumaundu tumweta tute to atatoa mavitukire andu a oke tarun tresirio vorwa regeneration kuthondeka o mikiria cia plastics isio na cio ni kiria cia youth kuthondeka maguta makuvaka mwiri body oils na body lotions iria nyenge mbesi yashio ne bee wax isu no aidonde kirwe ne the youth kiria ge kugiria tokora sekteo ya njuke umunde ne ate andware ya enge

0: ekuo ni andoa yakuru na nikio getomireu association yetu irenda kumanja gucaria youth na nitura hope ni this year nitugo succeed na kuona ando mange vota through MCA mange vota guka kuthomithia capacity building ni gua youth mone the potential ira tu inayo uremire wa njuki ati wiru rimi wa njuki twa kwa kwanika miatu na guketha uke wina maundu mengi muno mangiuma njira kiri ario na mengi mengi makonenye mangirutwa ni the youth
1: tatwere ne mathina mari kumakoragwa makigumira ureme wa njuki thini wa gicigo giki na wavo wavo ututaririe usenje wa riera uvutagia tia production ya oke
0: uremi wa njuki kindu kiria ke me challenge ria nene muno ya yakuo muno ni climate tondu nitwamenyerete kuma tene ati mbura yuraga muthenya ndina ginyagie ndina taru nitwaishe mbura yuraga March April meye kezira mbura kenyiva kugioka mbevo ekiura ringi October November December kuguri kwari na mitaratara iria na ndo mamenyaga njukirira yekiekuo na ria itarikuo umonde tuli tariu mbura ya ulire late in March egesenji egesio ke kiura ringi ginyagia April nuangwire umonde tuli this season kana kimera giki muthigira na niguo uri ukiuria mwingi munogo kugwetu donara tondo mbura ni ekiri atia ni au changanyikirie ngiya mitigi changanyika ikirega kurugo ikorwa ndia neka flowering iyo ni kiri imwe challenge imwe twina yonene muno iyo ingi ni ya utemi wa miti kuria kwe mitito andu wetu makiambia ko kuvanda mitiku gogo tema mitiku engi makithie kuthika makaragu gatagatiri iyo ikithiria miti iyo ingi twinayo neyo ni challenge nene muno nera uka andu matekumenya ni riria twathie kuvanda miti tukivanda miti iria iragwa ya kithungu muti ucio numera nevenya ugikura nevenya na ni muthaka muno uroretie no atu weterera ukona njuki ikithie kuumbirira wikora gutire miti iria twakoragwa nayo ya tene kana iria ya kimbere iria egucagia njuki igikorwo no kwira thie kinyivaga na ithaka ina miti no ati miti yo ndiragucia njuki riu nguruvu yetu kana the association ini ambiriritie kugeria kuvanda miti iria riu egucagia njuki na pollinators icio cienge miti ingivota kurorwa ni njuki ikauma uke iyo ni challenge inge twinayo na ni mwe ya challenges iria turageria kuthiria wava mwena kugeria kunyivia utemi wa miti ithakari mbuti cietu ndu aria arimi na cia public iyo inge twinayo ni challenge ya guku gwetu tondu mivuru iria twari nayo nundu wa uria kiria climate yitite gicenjakia mivuro ya gwetu ni atwikire very seasonal ati mbura ikithiria yarikia kuria kithiria mweri kana ciumia mivuro yo ndi manje njuki igiraga manje kuma mivuro ri indi ya tene na ithimari ithima iria ciari kuo nyingi ni cia dryle mivuro nayo riu nayo niyo yambiriritie kumaga tene muno ukithiriria thano ni areva muno na njuki ikiambiria gutura gwa kunywa manje na manje mumenye ni mumathondeka maringana na nekta ni mguo ivote njuki anevote kuiga uki ucio kwoguo riu nundu wa gutura manje ukithiriria naguo uki urori-ini wa nyiva wa njuki na mudikiria kwika undu turiga ndiganiwe ni kugwetaga challenge twinayo gukugwetu. ni ya uvuvereri wa ndawa ira turatomera cia kuvuverera guko gweto ni gukuragwa muti wita wa muramono na mira de flowerga kwoguo andu ale maya na mira amwe ne maratomera ndawa ina vinya muno na rire cia vuvererwa ndawa yo yaguruka ni rakomana na njuki iria ira kuraithiete kuthie kurora irio ino ciengetwe nacio cia vutua igekua kogwo ruo kitheria population ya njuki ni thiete kinyivaga guko gweto
1: kiuregia kwa kia mwiso kuma kulewe bwana Ireri etemiria thirikari vare kumararia urimi wa njuki na kugucirria arimi enge kwitonya thini wa urimi uyu etemiria thirikari both county na thirikari nene
0: miaka itandatu mugwanja mithiru duine kwa twa exportaga miato kundu ta Australia kwa twa exportaga miato kundu ta Ethiopia umonte tuli ni kwa twa importi oke kuma Australia toke importi oke kuma Tanzania Ethiopia kinyagia na Uganda na Malawi potential yetu ungithie kuroria Kenya na Ethiopia Kenya ina forest nyingi muno pa eka compared to Ethiopia na oke ne kendo kiretage mbia muno korwa ni kwa national government na county government ingi kinyiriria urimi wa njuki toria ikinyagiriria urimi wa iria uria ikinyagiriria urimi wa ganamia afokando kawa na mashani wagi wa irio na mbia uria uroneka mbere ungikorwa ri kindu gya kwigucagwa a thing of the past tondu potential ri kuo mbere yonde na ngiari uborwa mbere yonde nirari uborwa mwea mbere south na mbere north ungikorwa wathira ungigeria kwiciria mbia iria irikaga kawa ri kukuria kawa iria irikaga dairy sector iria irikaga coffee sector gukoneka wana nuthu ya mbia icio mbere ingikorwa ri ta a revolution tondo mbia icio ingetethia sekta ya uki wa musie ungikoragwa ukiona kuma uki wa ngiri mirongo etano kwambata wa kimera na andu acio mangikorwa mongerera irio iria makethaga ino ciengi na makiria ya 50% ndiu no amburirie thirikari niyo cetemi e support yoke no munde tukiaria ni muthenya wa njuki korwa ni kwa uboro yonge kinyira mundu umwe ari mari mkiri ari ya MCA na livestock na cooperatives magesi ri uboro ucio no makore matethetie mbere Kitui Machakos Baringo anakanjiando counties ikumi na inyanya iria ire urithia wa njuki munene muno muno magitethia mbere
1: thank you mathikirira seto koragia na kene Dr. Gerard Ireri oraneke mwikarigite wa kiama kia Embu County United Beef Farmers Association kimokia ikundi iria ikoragwa igikuruvane na urimi wa njuki thiini wa county ya Embu na ndomeriri yake tungeongea muthikiriria na njira ndikiru auga no atutaririe na njira ndikiru uria urimi wa njuki utethetie vari wongerereku wa irio uria ungivothika nginya kuongerera wenge wa maketha thiini wa bururi na makiria county ya Embu na mono mono gisigo kia mbere kuria kugumagirwa ni unyivu wa mbura na no atariria nginyagia mieke iria ikuo thiini wa urimi na makiria kuria andu ethi na nginyagia atumia. Reu nera gusokia emwa kwa emwa nginyagia studio setu thini wa communication center siya we Maru FM kuma kiretire mbere ye The Raw County ya Embu beto kwa pita Mungai.
2: Na keu, kire kivuwa nikiawe Mwaro FM. Tuwarike kwa rereri ya marema vio vetie turo. Medhare ya movoro yawe Mwaro FM.
3: Ne, hewaro muno Petro Mungaye kumaguko Communication Center. Aona tutura kunyita wega monona tukasokia ngado. Nondo wogu wa kurogi tutuaridhi ya vamona mugini wetu kivuwa ikia mudhenya. Wa umonde tukiaria maondo megi njoke na ngoe siria netu avota kukura tukidoma maondo maire madhato mana matano egororia maondo megi njoke na neona ndagika sieto nesia ngaria mono nesia koroa igeto vida evenya simetupereka siaka na neona mzaini alikiti ukoroa gekinya nendo wagukoroa giosira kumavarea tukukura tukitigira vuroa kumzai.
4: Aje dina kawagara wanga nagaku
3: ka niyo nani ndiye maondo anga mondo ande terete
4: ndiyo nile wangi ringe tondo niko akora kuona mugomo atwana ototo gatutoka siaka
3: mimela jo kujipanga mzai
4: atena mugomo athira ni oyo rete te matu na uko
3: goku mura survive gatia
4: goku Dotika kuga. Akwa ni mbiti ni edagire rugutirite.
3: Mbiti ino emwe. Kwanje
4: kembere nyikwa minukite mundu.
3: Ino itu zakati ni fire
4: sifa. Ai.
3: Uka kwanda kambere.
4: Ai.
3: Ndakampura pura gire kanywa.
4: Kutimwa kiyovo. Emo boru. Kutira ekwega.
3: Akukua kuzuri.
4: Akukua kutamu jo. In short. Kutira ekwega.
3: Oh poleni. Tukewa kama ndo anima kuvua zaidi lakini ndo wafate na mukara muidhayo kionikiki
4: tutila dhena na
3: abai ndoe
4: neo na mbunge ni maradhika nililia ndo wadho kuruwa maguta rune ikinyoleaga neo na mweshimua ndede nyoro wakiuga kavindare gaka maondo maria mangi kanigetha thogoro wa maguta okorwa kinyiva na gikero kia nginya ciringi 60 kana 50 kuthie na bwie goro
3: 50 na inyo
4: na nyine rauga kaun okay edition tere tutika ge onaria Kenya a Kenya thora vitukira thina no one time two time hapana
3: kaka ni
4: kapindaga eshimua meto utekugo wa murengo uriku wikarenthi wiciri uboro mukenyo rwa gwikirie kura tutire nda thaino athuri kuga ati serikali kana ati nikichaguliwa hapana ikara ninthi thaino mumbunge
3: ati
4: muzirire ya Kenya
3: ari yenge ati wanatufinyiria ukagwa ndo
4: tutire nda propa icho ni propaganda
3: by the way by the way ni propaganda
4: because thaino tu igyo tatikora za senior akorwe wa one time kano wa two time mukenya wonde no ravitukira muturira kwambatira mundu athogora ya maguta ha undu cio ngine bilio no marauka kwa mbaba ya 2026 wane ya ina maranga ranga
3: ewe ko kwanza bilio
4: ya 2026 ina maranga ranga mengi mono kwa hivyo tutire na kuigua ate mwenjumbe ate no one time kano wa two time kenya ne mwe na thaino ne kavinda ture nda njumbe mono
3: by the way
4: yeah short tire nda ate ngingingingingi kwanza nyindi we nyindi renda kwiguo gu utimo kenyo rathie ndukari kugora kendo ati akero no one time na kio ingi no two time akien umwa kiende dua goro no ingi akendura raisi sisi wote ni wa Kenya
3: the way koko tutige maondo mengi
4: na bau vengi watukigenda na mbere vare vacheza cheza
3: ini ya magweteru
4: no na magwetera
3: ini ya magweteru
4: thank you niona thagira bituki andage kaigire ava mutamuro emwa FM na muvango wa cheza no rathi na mbere na kwambiria thaino nginya thaigire na nuthu nitugukora tugeka draw ya mbere ya cheza na nyine rakwirao ria mbia tene tugeka draw ngerero cienge no ndo mbia itinge toma wethoe urathi vare vare star 7 7 9 ash ugekera oke na akora ni italia kuri ya mbere nure rothure ne ndio kogwa di bale bale star 7 7 9 9 ash wekera oke so dale ndia we mwaro
3: actually ni number 10
4: ni number 10 tegwa ona gune ra medire ni number 10 ora ri di stia le ndire ina ngale re to endevo kogwa di no di bale va mo wavinya vuva moka na makeria nevo kwethera we mwaro number 10 na vuva enki uri ogweka wana wekera oke ora torwa bale uguo urero atiriri sasa no si de milioni emwe onge cheza box niwe ya mbere cheza vieta ni ya kaire ni ya kathato ni cheza sport ocha cheza box niwe ya mbere number 1 ugekira oke na wano watoro vale olero no si de siringi ngiriga na limwe onge osa box ya mbere ya kaire ya kathato kane ya kana ni ya kwiri box igiri inambia osa box emwe mina inye kabisa na kira gekuma vo wano ora congratulations ne mbati yaku navanira kwira katore yandikithia nakorore yandikithirithie mbere kuthaka nondo wanawe korwa ndwithira kindo iyo box ile yaku wana wasagora korwa ni box number 1 ugikira mpesa pin yaku etara ndeka mirongo thatu ithire wone lieto yaku no korwa mutaranirie vare va draw
3: okay. That's nice kwino ndo inge mondo eta kwa kingpin urenda
4: jina kone ya wakalibithia
3: asante
4: ikwera when you are away
3: while Kutira I was kwa. Away akukwa kuzuri
4: akukwa kutamu thenera tone le theo kuna ambiti
3: kimbi kimbi
4: yaro muni yoku ameno kete ngimeje ne ndo ambiti ya bana ameno kete nie barabara ya wetu tembega
3: ireno kana ziga da ireno
4: ai zaino engere kwa
3: enge nyambi ko kuga
4: tene tene tene tene ne kimbera tene ambanga
3: angaiko ena guo yogo
4: biti
3: eh
4: yane maketi ya muno woga mutupu jira kwa tu zimbega nenuka yulia rure na nyini nyini raki nyale mbona ndira kirimu ana ndire ndogo nene yungo bangire kwa nje na mbezi yengende zira rutago nga nyambia ya gue ya mbezi ya
3: oi
4: mmeno kitha niyo yana mono
3: tia gonge ne kingpin
4: ya
3: kogona namiona ni miretie gutinda gukwikebura igo
4: a tia go chocha korago chocha riria kirete kiringa thiete kiumia ba menyire u
3: okay ve sawa
4: mm
3: wani kogo karibia mono yo inge
4: kambuka navune ge thambike 1 2 3 things no ndo 1 2
3: okay asante mwekari waru nyenje karurumo siakago esiara na matura mare marigisiritie reunura menyithu ati ungikoro wena imenyithie sia biashara sia gikuo wanakana imenyithie sia mithemba ngorani ngorani no serere ofisi yetu ya Royal Media Services iri nyombari ya Doka Enterprises tauniri ogweri ruterero varavara ya kudhie siara wauguo nuwaranithie na taratisio kawe kuvitukira 0722-861-091 na ugatungatirwa vauvau we mwaro FM gakaniko.

mwekari wa runyenje karurumo siakago esiara na matura mare marigiciritie riunura menyithwa ti ungikorwo wena imenyithie sia biashara sia gikuo wanakana imenyithie sia mithemba ngorani ngorani no serere ofisi yetu ya Royal Media Services iri nyombari ya Doka Enterprises tauni ri ogweri ruterero varavara ya kuthie siara Wauguo, no waranithia na taratisio kawe kuvitukira 0722-861-091 na ugatunga tiro wa Vauvau, we Mwaro FM. Gaka niko.

Etona kieva, etona kieva, atoke komenyevia agekuo ogia a konsorata awanjiro ozakayo. Kira kionekanire muthenyu wa ramisi ya tariki 10/4 asia mweri wa gatano mwaka wa 2025 arali mwana watigaire Atanasio Okamau na Rosemary asia mwari arali mungia wa Zakayo omwara Daniel wa kumetora ria amutere kabanjuri sublocation kienin saudhe arali ngina awandwega amuthe mombi mothoni mutigaire enjoe enjoki mutito mbene lea mutigaire enjiro Reverend Kauma Aluse na Rosemary arai na tusoso omirongo edato na tudato na tusoko omirongo iring na tonana mwiru karuto keyu omochari mudhenyu wa juma ya tariki mirongo iri na igiri sia mweri mirongo iri na igiri asia mweri wa gatano mwaka wa 2025 igongoro rya madhiko rigakorwa St James Karungu Church na va mweri ukavurukwa gwake musie itura rya Mutere itura kwendete muno nwate ngai akwenda makiria buruka thayo Nora menyithwa agekuo okia Beatrice njura njagi kira kionekanire aramisi ya tariki 10/4 asia mweri wa gatano mwaka wa 2026 arali mwari watigaire James asira akiondo na Biria Rwamba arali mungia wa mutigaire Avirex njagi wa mbogo arali ngina wa akenywa apita akaliuki mbogo okalimi amosangi na atigaire muturi murethi Daniel ananjiro arasira nilitwe na Elizabeth Charity akaliuki Yesiko ireri atigaire kanini enjiro mbogo na akini arali soso wa karanis awawira amombi wanjansa amefin na mengi emengi vamwe na tosoko ne watungatire ale vice chair kanithari wa ACK egeturi kuma mwaka wa 1994 na agitungata ACK St. Philip kathangari ali vice chair nginya akulitaya agwake ando maratonga na gwaka musiem kaunyuri Virenge kithongororo o sublocation kwa mbiridia adhai kumi esia kivoe ndo ama voya anakuvaridia madhiko mweri ukarutoka kwe gore o funeral oma ajuma ya tariki mirongo iri na igiri asia mweri wa gatano mwaka wa 2025 igongoro rya madhiko rigakorwa kanithari ya ACK St. Philip kathangari kwambiriria thaa 8 cia kirauko na madhiko makathi na mbere gwake musie kaunyuri ninduite mbarambaro nindikitie ivenya na ni mbithiritwe menyererete witikio uria thomagithia vandu ni vamemekia monthe mai Maro FM
watige tone murata kana mundu wa family ngakuvoya we yomererie kavindare gakora vitokera akaomo

0: matongore tu ni James njiru kana wadeko ndomo na mtukuru uvoto siya mungi
1: siya mete gine ngiti siya suma kumeguro ili mari gine jendere siya ronje kumera dhiro gine gie dhuero kumeguro liandhi gine gie idhero liandhi mama ni movuro mawe mwaro FM
2: na marakara maria mengi muno nundo mutumia ni muvuthie na ni murume turumeto twarumwangi nyani ciana cieto iria tuciari kuma tene twikite ati maundu monde matwe kuvita na maria ni kirirwa mongia
3: kwa ukidwa ni diga jesi ya ukasi ya ukasi ya mukiriria twe ndanda kame ya thimu kwa gutwa mulina guku homa na kiso kwa la itro ti kwa la gwe
4: tinjo mimi na jumatatu ni mathiro visi rieto na makia kamera himo sia CCTV na mageso kama kido makia itisia visi ya kasoma sia plastic maso kwa kuringi mimi na jumaine madi mavungi ya visi mado kangi do nyingi mono ma kwa itisi onde mado kangi kombuta
5: kwa kwa jibirikari yote makinyo manevenya kumekishua kutia ndo mara fan kana mara vesa na mbia ni vua ndo walea ma sieno yuja umela megomori ikiwe kemende ve ili ikato kangi
6: kutika tonu e sige sige sale ya amero na kia jago shoka ko pere vwe mtu mkari mbiti huku na mweto

0: ni imoko mwe kuma communication center wene musi wa Nairobi amukira ngede sia komudikiri yenge voka watinda waro movoro na njiranda sanie mpichika kamudhenya junior kamboni ya wasko iradhi riadhara ya vokuvesi ringi milioni ekome kurumira mirurungano iria ya kuru ekione kana mudhenya wa njumatato na njumaine kuri ugu mwana wa kireti ili kisikuri bunge kiambere yeguro Moroga miri wa kamboni ino kaontiri ya Embu James Njue ni ya komidhiti giko gikifari ya ugete mavitha avoithi ni marikiti ukura magiosha mkua CCTV ni kukwa njiri ya ududhuri ya narema ukura makinyiti kana ni maukura magiosha romakinyo mavyo maki wadho.
1: Hadhara ya mirurungano ile tarari ya thayu thokore ya kiritire ni yambirite kwiyumiria riu kamboni ya utambi wa mai kaunti ya Embu Ewasco iratara hadhara vuva rurunga ni kuthukange ofisi yayo mwena wa kiritire na kuya indo vingu ya mirurungano muthenya wa Jumatatu na Jumanne kuringana na murugamiriri munene wa kamboni ya Ewasco ni ke James Njuenjeru ni ate indo cia makiria ma mwegano wa siringi milioni 10 ni iria airwe kana kuthukangwa vingo ya mirurungano iyo indo iria cirairwe ni vamwe na computers tv itena metha solar miverethi ya mai gatagatirika indo cingi
2: ni undu wa kimakanio muno tondu obviously akiretire koreto yo obviously supportite andu wa area yo muno na nikiva gukorwa ati obviously one thukangwe ndia maandamano ti uvoro urahusikana na maji maandamano marai uvoro wa maundu mengi matai ma mai koguo kavindaga koguo ni tu naona ati twethi wathara nene ya milioni ta 10 ya kugeria kuthondeka obviously yo na riu niguo saka vinda tondu polithi no mareka uthuthuria na ringi ni kwenda riu process ya obviously ya procurement ya kwamba gucaria budget ya kuthondeka obviously ringi
1: njero ugite kambuni yo iri na mbisa cia kamera ya CCTV ira ikomatethia kumenya amwe ara marekwero kutharikira ofisi iyo augete ara mekunyitwa no nginyage mocero makinyo maki watho ni undu mavitha avorithi no marathi na mbere na uthuthuria
2: ripoti ya turanyita kwe polithi ni ati ara marathukanga ngia kuringana na indu yenyititwe imwe na kuguo na kuringana mbisi iyo cirwe tondu mawatho kugia muthenya wa mbere ni twavotire kuringanira DVS yetu kana ireta kwa decoder we polithi kuguo ni maravotire kwa sambisa cia ara mathukangire muthenya wa mbere na kuringana uthuthuria maratuika amona ti akumairie iyo ni akumangia ya kundu kurasa kwa ya mwena wa bere north na koguo tutira minyake tumiki ya maume wa kuku kurasa mwaki madhuka angirie andwa vokile tiri area madhuka angirie ofisi ili ya kura kwa kimaba utungata
1: mruga merire wa Ewasco reuni ya ureti area onde mange kura marina ando meriri kona enie na wana angi wa ofisi yo kukura makiara niria na mavitha avorithi nuwana kure noguo augete mautungata mautambia wa mai nuwa mekuthi na ambere
2: na mruguwe nangu kwa na unduguwe onde ese kana overwa adhuka angia nuwa kinye ripoti yogi polithi kana tukinyirie kana tufata kunya gwe polithi uthuthurio vata kuthina mbere na hiki naye mvata kunyitwa na njira ya venya a mwana wasa bo mai tu tu ka vected mai ni madina mbere ta kawaida tondu tikuri ra thuka ngiro mverethi
1: athia tana mbere kuga ofisi yo ya kiretire ni gukurwe kivingwa na motunga ta maramara vesa na ofisi ro na ma kuthamithira ofisi ri ya gachoka
2: koguo andwa mwana wa kiretire ni gusira ni mago tuika vected kidogo tondu tuesirie mambe madia sage huduma ya ile maravesa ro vugire tire mambe maverwe wale ofisi ya gachoka ginyari ya ofisi yoka vata kuthoneke karingi na ginyari tuthuri yoko wadhile tumenye kitumiga kuthuka nguwe nendwe na tufata kumenya the way forward ulatu kufata kuthoneke ofisi kenda ya turigiri ya monta mungu in future
1: medhari ya mwavoro ya we moro FM kumambere ya thero kaunti ya Embu mbita kwa pita mungai
0: ekari vamona avori biashara ya maruta gira wira dhokode yogwede vamona matura maremari gisire itie nimetikaniti na mugambo umwe achari mago kukura makinyiti kana na mavitia mako dhuka ngindo siya mwenge vamuna kuagagia mwenge kavinda kamirurungano ya Jumatatu na Jumanne makuru magiosero makinyo maki wadho ni marage meedhine wa mosemani ogi tiri uleweke kataoni ile ya ugwere kukuma kiori ya dhirikari ya kaunti Embu kwekira matamo ogi tiri dhino wa taunino na mwakiri ya kukura magitikira gituo kinini kia vorithi kio gwere nige ya kurugi kiongorele wa vorithi na nigu mavote ukura makimati ogi tiri wa room
3: matongole tu ni James Njiru kana wa Jeff Wondo mwana mtetiri wivoto siya mwenge taratisi ureli kawe aburi ya biashara mwena wa ugwere ni madhonde kete kikaro kia mwanya ya ukura magisi ilira ogi tiri wa mweno yo kurumi rasie ko iresio na kire muthenya wa Jumatatu sia mwa vuria biashara ukoro makithari kiro ni gikundi kia mwa yuthi are marurunga na giguru ringi kuvanda kwa thogora wa maguta
4: ni vizuri wa Jeff na wale wanaandika tuwe na committee specifically ya security ambao watarison na polisi wao wale wako hapa kama mnapigania haki si kama wamewekea haki si wanjao wamewekea haki sisi wao ndio wamekuwa haki. Maneno ya mafuta si wana biashara wamefanya mwiba. Na tusialipu uwele kwa sababu ya chuki, fitina ama unataka kuangusha mtu ndio unafikiria utainuka.
5: Watu wa uwele wote tumeongea kwa jambo moja. Mtu achukuliwe hatua kama mwizi. Mtu achukuliwe hatua kama nini? Mwizi.
6: Sema bebe bebe ibada yao, mjalini wa elele wa ibisi yake.
3: Ai buria biashara rene bomo na ovasia chege waundumo na mwene gete wa business community karu Kenya ni madhiete na mbere na kuria thirikari kuvitukira kuimbongesia ugiteri gwitikira gucira makinyo make watho aria me watanirie no thukangia wa biashara ciene meta criminal.
7: This is already there ya wale ambao walikuwa wakifanya hiyo kazi. There is this there but there is no comprina sidio. Kwa hivyo kama unajua wewe uliibiwa, kama kakiti yako ilichomwa, enda pale ili waandikiwe. So that now wale ambao wakishikwa na koplo wakipelekwa pale, nawe utaenda useme yangu ilichomwa. Kama sivyo.
8: Na tukajua kuna kiongozi, sijui ninyi uko wapi. Huyu kiongozi ametuzoea wasiakao. Mimi nataka kumbasia hii hapani. Kama kiongozi wa upande mkoa wake, bosu, umwambie ile pesa alipeana 200 ya BAT. Watu maandamano ikuje huko kweli. Sisi tunamwangalia vizuri sana. Na asituletee ujinga. This is not a political mind. This is not a political market. Umwambie hivyo.
3: Onjori haya ni madhiete na mbere na gukaira thirikari nene waondoma na ile akaunti ukura hiye kama ondoma tiganite magutetheria komati ugitiri mareni bomona gituki nini kyo weri kurwa thigari makiria bomona kyo gutua gituo kya borithi na niguo gikorwo kina ngari ile gatethagiriria mabitha ya ugitiri thini wa kuthondeka patrona komati ugitiri wa ekari.
9: So tunaona hiyo mambo yatatuletea shida. Na ikituletea shida tuanze kusema Meru ni wezi ama wangu ni wezi, mambo itaharibika. So nikienda mlete kaambie utuli natoka kumenya. Lazima tusuluhishe hiyo mambo leo. Tujue ni nani watakuwa anatuongoza, ni nani tutauliza swali.
3: Na wavo, avulia ya biashara ni madhiete na mbere na kuendikithia thirikari ya kaunti utigirira thokwena ya ogwere na matama kuigana mamulika mwizi manje matheru ma kuigana waundumwa na sioro iligate thagiriria avulia biashara maundore maumaki wa muthenya.
10: Kutiba ndumai na manje maro, kutiba ndumai na fakuwa wakazena ule kufatie kwa uma shingira ya ugweli imealipika kukote katika eneo na ugweli tau. Sio pande moja na serikali tuwe hiyo.
3: Ngiri potera kamemeka we mwaro FM ni mwena wogo eri guku ni wandiri ya kagari South Gisigori ubunge kiaru nyenje kaunti ya Embu niembeta wa muremi wa mugendi.
0: Na tugetigana na isio ekari eturari ya kanja ni maruchite mukana wa kururungana angikora dhirikari nene hondo muna wadhani wa matora tuvura na nanjovi takinyanirite ikirova muna ilavu ili ila koro ikiruta wira nginjigia madhari maria mateme tikirie ni wadhom ekari marago ilavu nyingi ili endua kuanjiri ya kila wako ngejigia kila wako undu tumite kukuro kuno vago kiuo gitiri matita mao marauka madha manini vovo wa kimuana kimogi okoro wa miaka mirongo ili ni dhato kukoro wa gikwiri teva kuvina skuru wa sekondari wa kanja kukirika na kila ura giro kiumite kila vure kimotu kwa kukio mundi.
3: Ama vitha vodi dhige sigori obunge kiaru nyanje ni mambe etio dhudhuria kurumiri ragi kuge na kiriga kia mwona kiomu ukura miaka mirongo iri na edhatu ure mwiri wake okorere ruwe kiroko kiomundi umamiru tereru wa varavarava kuwe na sukuru wa sekundari wa St. Francis Kanja.
11: Nondule wa makia vaina gituto kire mwano siara itero ne vando vakuwe na misi yando na mategua
3: aliamoni le mwana kiume ya mbere marauga ni meko wanga nukura raite tuni njovi no vuvari masoka kuona ina ndiva angyo siya kiongo undu masungiri rewe kiriranganja kikugi yake
11: kwa ukidwa ni tigalje siya uka siya mukirige tuwe dianda kamea limu kwa kutu wa mwana kuku vwa mwana kiyo kwa raite kwa raite kwa raite kwa raite njovi
12: pari ya zero na kwenye kwa nika kwa njomana kwa njomana kwa njomana kwa njomana kwa njomana kwa njomana kwa njomana ukuhundu makuwa ni ulevi ki ulevi
3: ino ni huku makimenyithi ya nduwa musie na bare matunguri tuni mami wa mwana kiyo ureora menyeka na Judith Mwende ura ataririya urea menyithi ilu egururi ya kiku kia mofesi
13: yuma kukama nezronika sini yako ambira uka wani mwana wakua mamiti hapa skuru primari na muria unwa maramukia ambira mweta nandara ukira noru ni mbuke ni maramukia ni ntonoko kura ni mweta ka dune rafa wakene ukire tuke tuone madhi na kasinyusi wakwethe na natiwa musimba ngevuruiria ndana mamwa buvanithira mona kwa mamite na andu maivo makimururagia na namunyita no na mona kwa ndaivo noko no sasuke ne ovete na mukunikira tondu ningurega gai pundogo ndogo
14: guko makimenereria mbura gweno na gweti uthuthuria makiria kuma kuimvongesia ugiteri kadia mweno ne mathiete na mbere na guko munyui wanjo vilia ngananie uria maraguthiete na mbere na kuonekana na gikiro kinene mweno yu wakanja guko njovino isongerera ikuo waondoma na uvagu kiwa ugiteri gukuru makiorota mavitha thirikari na kurekereria ndeto eno
11: lakini thino wiko kuwetu kanja ni ati jovire ndu ngia gukakea utinde gakuga tondu thaicio tha inyanyara tuikanoni rwaki ni yaumire kirapu
13: yuto apata ekari ya kanja anako wa ni njovino sia ibango sie kuo asiari ni maro rwe tondu atumia tuina ruo rwenge muno musiri arati gwata nginya mwana na ruo rwenge muno wakina turathikana turikwa tuina ruo rwenge muno ni kuthika muturo wetu wa rucio twagwata thirikari mututhikiriria
11: anwe mende kuria thirikari njovi ya thake nda sio tuku kirapu yenda gwatia kama watho mathirie manjovi na kwa mae maremu matwitikirie tu yatumia tuina ruo wose mathigie tuose mathigie tuthie na guku tuthie tauni na njovi tige kuenduga
14: ngiri potera kameme kawe mwaro FM ni mwana wakanja guku ni wandiri akagari no thigisigori ubunge kia runyenje kaunti area embu miembe tagwa muremi wa mugendi
0: na gesu njige atumia kumakori ugo gisigori ubunge kia mbele no the mudanyo wa munde ni marurungana magetetia siko siya kavinda kakovesi atumia kukoro makiagiru agitio na kukoro makirumwa ondo umona kukoro magitungu ambara kukoro makiuga mutugo yono vati kukoro kirorua na dhirekari evora nena guo nginyegi okoro ukidhira Wilson Mugo ena andeto makiria
15: makiaria mwena wazia kago atumia ya ni makore tuwe marima kumeneria na njira nene na kuga mtugo ore okore tuwe ore wako yumeri ya mapindari mariva kuve okore tuwe ore wako turira atumia giteo na mwono makiria kumadhararia makore tuwe makiria marima kumeneria otumeri mdoku wanenda siya kereu oko makiuga siyeko na ire ikore tuwe igri siya kuyumeri ya ikore tuwe ire siya kunjara la atumia na mwono makiria kumaturi rakiene
16: ni riyaba nundu ororani na guo mwingi muno muthenya wa umunthi ni gitumige gwetwa atumia urumwa twina ciana turathomithia tandawera yukite umunthi umuturi ni akwane kaongi ara macete ciana icio kwina mitandawera kwa Facebook ingi gitwanga TikTok fitandawera yukite ciana ira tuthomithiti cietu ira tuciarite tukirana na gitio ya guturira ongia iteo ya guturuma ya gutwanika
17: va twina marakara maria mengi muno nundu mutumia ni muvuthie na ni murume turumeto twarumwa nginya ni ciana to ya to siare kuma tene twikite ati maundu monde matwe kuveta na mare nikirirwa mongia
15: atumia ya makiri makoreto ya mare ma kumeneriria mbua sio dhuduria no ndo mona siyenge sio giteri ndio ndo gukorwa si ko ino idiete na mere gukorwa ire si ya kuongereka wa mudenya ndo aje gukorwa gutare na ndo ari mama ditwe na mabeti ya magutumira nenda ino nai na guosero makinyo makiwatho
16: ndurugamete ava kurwirira kivoto kya mongia gitumi mongia ni wa waciarire ciana ino iratwanika mwongia ni wa rugamagirira musi kana ongia kwa mwemura uga atia ndi ni ngwenda kumenya atiriri angia ongia ri ingionekana ku ri onekana ku angi thimuthi mwima obisire mama DCI meto thirikari.
18: Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 15th through the 28th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
16: Irere goko ndirenda kuvinga ndocio
15: rumara uria ruvwa rwa DCI na ruria rukora gworo ri rwa kora matama ndo ma uthuthuria gutigirate aria onde mara korwa mari makunanga watho na gutumira nae nenda cio kinyaniria gukorwo ni mara matwa na guozero makinyo mari magirite
16: ni twenda kuma na undu muthe tumenya atiriri undu wa mitandao ri ni tukuvingirwa guo no guozero wa kevonia ciana itige uturuma mitandao ri
15: methari ya mwore ya wimuaro FM bitakwa Wilson Mugo
0: gokinyavo mwadhikiriria nevongo kurangi kila gaturu moka mwore meto maadhaidhatu na kivoe kia mwore nyo mwore dhaidhatu ya vitu kenda kike kumina idhano mwore mengini mwore nyo arusio kwa njiri ya dhina Sara kabinda kamo kinyetena Lewis Muru Wangongo
19: Thank you, senior. No atiri ba?
0: Angetiri
19: ha. Leo. Maundo de mengi? Kwani regwa kiathe gituma tuko ni ndego kodi pere north to adhi by elections siagete kya munjumbe negwa to alido esire gotire ta kwa petition ya kuregana na kuthurwa kwa mheshimiwa leo na ndo wa muthende nana nunga nungero gwo sirera tu arocio kago kendo gisenju
0: ndiego eta kendo gisenju na ngijengwe ngisiria kavinda kamieri ile avesa nito ni igoti kavati kuthira muthenya wa rucio unless igoti revesa ni wa muri wengi mugaruno ucio lakini si revati kutwe wa muthenya wa rucio tumenye ni mheshimiwa leo wa muthende asindire na njira ya radi kana ndasinda na njira ya radi na koroa ndasinda
19: tuiteke boringe
0: igoti nirikavesa na mwerekera tondu ingi isikuona petitioner ririkana kwena masira maire makinyitwe kwena siro mwatesanirwe alafu sisira wa mheshimiwa Karish na wengi ogikomanurwa vamwe ikira twika siremwe koguru nikwega korwa igoti rigitwira kuringana na arya matetagathini wa sireno makiuga kwena kundu kumwe atashinda na njira ya gerete maundu mekari ateririkana na igoti ni riathani nginyiga mathandu kumakoro makiretwa sava ikoro ikirugurwa maundu makoro makidudurwa kogo muthenya wa rucio nirio wa muri ugakoro kivesano na mwekari ni atere tondu tugakoro tuyavugo na of course tutamwambia matokeo ya kindu gitagwa igoti muthenya wa rucio
19: muthikiri ugo niguo kuviana akorwo ta raici rucio niyo cira iria twarirwe igotire ya kuregana kuthurwa kwa mheshimiwa leo na ndua muthende ni ega kuri gitwikanua kuria mbuye na ni ciria ni ugakorwo kuna ira twitaga turabiki jam nondo inge akora ni mheshimiwa Newton Kalichi no gakoro arete to ni mbuto yake
0: ni ando yake
19: akora ni mheshimiwa wa muthende robota oke bwanta ndo muthenyo monde atinda kero rungana bandu ru akoro ne na therera kure no na mathano amanini wa gwe ah no no ke thera ndo make bo
0: te possible na Nairobi na embu ni bara ku vivire kingpin avogo di donandongo
19: machoka inge manera machoka
0: you know aga okogo na nario angikoro agwa politically
19: eka go gite tonjire agoka
0: no
19: any means of transport no di na manje no di na meri no di na nangali no di na anyway muthikiriria no atugire tuigethayo na sireno na meroriugo ne onateka thoma mathawa mairi mathatu nondo na manjaji kuri maundu makoro amabiana matikagwa matuete yithomagwa mathata mairi ugwa mathatu
0: actually wana matinde makithi memania ku kiria but ngwesiria muthenyo wa rucio wa muri I think to the final submission no amuri ukina vesa no na I think
19: ndaka thoma no ginya ka thoma ndaka thoma findings
0: inge amboi
19: ndonge tu ta bete ku gatho gero riao to kero riao to kero riao to kero riao to kero riao to kero riao equals
0: ambo ne vone ago ro final submission mo noyo noyo vesa ne arafu igoti na rio igri conclude na final submission yao makina ruto amuri I think wa muri ni kumukinderia kana gutesania kithurano
19: na akora mheshimiwa Newton Kalichi nenda kuthigwe kiapiro
0: ai ndo wana onaga kiapil daino imundu wetwa kingpin to tumuri wa gatano
19: kogo mumirona makaumirira akora ne mheshimiwa no gakinderwa mheshimiwa na vange mbothe chinge Kalichi lakini akorwa no akwero this are this ngwa thoke na mbereria Watoke na thiku wamba kiondo ringi
0: Kiondo kikinambo lakini ndire siria osindetwe okay you know nginyige ko ana masira namo mondo eta kwa kingpin ongiro ryugo kino na nae no gutatha muno ru niko twatigeria methenyega na to anje ko kongari ithura no ri tukigwa tukinye tariketa cio munde mwaka muku wahandize kana ko mondo akorwa kiruta wira
19: Kogo tukatoraga maumirate kwatuciro makaumirira. Kogo sira ikauga mheshimiwa Leona ndua muthende no akinderua mheshimiwa Newton Kalishi no ngiredu kiune giatera na kiukenge giategeteru kiukenge gia
0: kiugo. Evange kiukenge giukite. Ne evange wega gitigatirwe.
19: We. Ikaterere umaroka.
0: Toto.
19: Nyere gwanawe gwanawe ndo. Anawe ndo. Lege kwa na ndo mundu wa dini mono
0: niki
19: thonde kana vugu guo
0: mundu eta kwa kingpin
19: muthikiriria thonde kana vugu no rerewa muthikiriria thaitha tya vithukia ndake 10 ne thaitha tya vithukia ndake 21 ne mwe wana nyeta ndire zira ri kuria embu by the way ngathie
0: no kade
19: I'll be there
0: okay tunakuaminia
19: ne omonte ne
0: Thursday
19: Omonde ni Wednesday. Itu ratu alidi ya matuku nebe nyamona. Yo anegoro anele tamodikiria nyamwera tu. Nitoro nitoro zama ndo ama anormali.
0: They rutudri tio abnormal.
19: Abnormally. Mudikiriria thaitha cia vithuki andaika 22 na nero nao matao ma namba cia kwa ni cia batirire. Lakini tamakato tiria kinyu vote percent ya kucheza cheza. Tuko chini bado. Muthikiria tuko chini. Naru nero atiriri. Nero leto koro tukelegeza. Tene. Anondo dhaino. Wa muthikiria wenge wa cheza cheza. Kwa mbiria dhaino. Dha idha tu nandai kamirongo ili na igiri. Atara nandai kamirongo ya dhatu. A Kenya menge umoe mirongo ya nana. Makoro ya magekiru wa draw. Na ngiri magekiru. Kwa wisho ni 8K. Ngiri mirongo ya nana. Maune muthikiria wakwa umoe 8K. Kogo ndo kakuye ngoro. Akura nora congratulations. Kando nora congratulations. By the way, usifero. Nema kwatete mono. No hava nini ngemera apana. Muthikiri wako hae mwaro. Muthinge mutiriti abnormally. Mutiriti normally. Na angenero anikuwe mpole. Lehu kwambidia thaino. Nginyota lendae kamirongo ya dhato. Muthikiriria umoe mirongo inana nimekora magituvua na siringi ngiri kuhisho ni ngiri mirongo inana toithara nire nangena kwera terere wote ya ndikithetia na cheza wanawe ndomo serere unchachelewa vithi mwole ya kukena ndayo star a 7 9 ash dhurare ndia mwaro FM inambe komi Na wana wa dhura wekera nambe kumi uratoro vareva cheza box niyo ya mbere cheza box niyo ya mbere na vunivo kiambiri ria kiambia kibuwae kia mudhenyo wa mondhi ekera nambe mwe ukena toma na wana wakinyava ndole rono sinde siri ngingiri ega nale mwe unge dhura box ya mbere ya kairi ya kathatuka ni ya kana osa box ya mwe ya ishio ukena kere mpesa pini yaku ukena vunguli ya mokavoro mbia netora asienda na turenda mbia si haraka Na vava cheza ni akwere noni saide aso wondikiriritia vaugo chini ya maji nora agiambia nienda namba sietu si ambatirire angere katole 50 60 ningere guangoro egekena lakini dhaino tutigatikire mbino sietu irare mavogi siriama wega ole ole vada haino mbia siawe mwaro ni siawe mwaro utira nganganira na mondo inge na evo nila akwere kawomeria pesa yetu ni yetu Kwa guo, tuetekele kwa iruta idhire. Tuwa iruta kabisa. Nivare first time, a 7 9 ash, ok. Nivare va chesa mbox, osa number one, toma. Nivare ole roa wose mbox yemo, osa mbox yireogosa. Yemo ya isio inya, ekera mpesa pini yaku. Ok nalekia, so kera ringe, nalinge, nalinge, nalinge. Na wana wali ambichichi yaku Wano ero congratulations Kano watomero ngiri yoto wekan draw Noru tembiyesho nishi yaku Urathi vale vale star 7 7 9 ash Okena dhikole option yako ruta Okena korwana kabio Okena korwana ambia Vagu atia. Apo sawa.

Thank you wa tukienda na mbere kumweterera ne ndirutu akinyi ati 35% tutikoraga tukienda mangotore nondo muthi ni mbugire ngorwe ngithondeka thondekerwa masini ya kwava nigetha ngorwe ngikororia turi 35% 75% bado tutire turari njista varia va cheza cheza lakini nina kwera terere getumi ya kuga dona kanyamo rune kweyendera abafa cheza cheza umurombo ye nienda kusalani na mutarani weto na angesalani ya na mutarani weto nienda kwera terere nuatura dhina mbere gukuruma ni igoto ni tuone mbia tosalie mangotole na nedhi moya kutole kogwe na yo urambere diya tiafa cheza cheza Dhithi mwole ya kuke na dayo star A7A79#. Wavifinya 7A79#. Itekera kana toma akora na italia mbere nokwero dhule rendio dhula rendia MRO FM. Naono amesagora kana wasagora rendia MRO FM. Basi ruto lekandi rendia MRO ya namba 10 ya namba 10 Watuma na mbe kumi uratoro vale va chesa box mio sene yo ya mbere na mboan ukena toma watoro vale ole ruasa agora box ye mwene gedho kore uge kavura mokavuro mbogne vasi ringingidi ya gana lemwe ili dha ino kuruma ni ya box ichio osa ya mbere osa ya kairi indio inge osa ya kathato osa ya kana dhaka na chio gutire met imagine akuna limitation cheza nayo cheza na box ichio kabisa kabisa nginyawe dhira kiuge kuundare Nesa wasama *A7A79#. Divara va cheza box miose. Osa boxi na vuga toma. Ekere mpesa pini yako na okena korole mbiare. Na mbiishu no irute. Nondo anayora congratulations. No asidansi ringingiri dhano. Kana ekomi mpesa yako dosiona. Kukunu anginyo divara fali *A7A79#. Okena dhikole option yako ruta. Option 5 ukena rutambia chi yako ikena dhina vugo gwenera kwera tova mwe tuko pamoja ya nena tukore tona enter mbega na kwera tuli that in fact that 5% yoni percent njini ni mono netukore tuli at least 40 kana 60 eni menye igoto ni chichi na inetu wanachichi ye guambo gogo Sina inwe kabisa, kabisa. Kanjalani na mutarani wetu.

0: ta 779 thura mutambo imwaro akora ndura thurite uri na mbekomi no thura na mbekomi ituma ukena toro vare va chesa box chesa box niyo ya mbere niyo number 1 na vunira kuririkadi munwekera number 1 ukena toma no atomora toro vandure rwa no korogisinda ngiri egadare moe akora no gosa boxi yore rwa ya mbere ya kairi ya kadato ya kana osa boxi yemwe ikira mpesa pini yako ukena korole mukavurori wa ambia na kwera kwambiria thaino thainye vitukitie ndaika ithathatu kuthie thaithano anirerwa va a cheza box na vale va cheza cheza tumelegeza nondo muthikiriria umwe umwe muthikiriria athikiriria igana rimwe nitweka ndro ne meokora magitumirwa ngirithi muri cioyo ya tuhu na ndeto inote cia njaba Nende to siyao ma ngwedire cheza cheza nembitikiria ne arwani BCLB races number 00085 6 kwa ngondo getikere kwe karamogo ngoro ere osa dhimo yaku okeneka saide aso yaku dhaino dhaino dhivara varista 7 7 9 ash star 7 7 9 ash dhura station yaku we mwarwe namba ekomi lakini akorwo nurathurite station wacokera ndoretue station urathie vare va cheza box osa namba imwe osa box iyo ingi anavure nocinde ciringi ngiri igana rimwe ikere mpesa pini yaku na ugicokera ringi na ugicokera ringi wonoerwo congratulations nokorwo acinda mbia mbia icio ni ciaku na vau vengi ni itagwa catch 22 register nigetha tugioka kuvesa na draw kana tugika draw ya muthikiriria igana rimwe ukorwe uri umwe akunengerwa ngiri ngiri no eke kaundo ngiri tenini mutara ni tuthie na mbere
1: thank you nimbuga kanjagi rakaga tere gakaga kindu giki tureta cheating kana mundu mukaka na mundu murume kuma nja ya kibiko giake Liria kuatuika nyombeo, nina amenya nye nere sisiri wanyaga varia nyagarari Kana nakene wamenya varia sisiri ya rari Ule vira kindugita kuara niriandu makigu sana gana magiti kana gia Undosio ni wadira, nangikuruwa ni wadira njagi Uita gira kataka tiri gasi ya nairia tuchiarete Nye angikuruwa tuina siana na nyaga Nambia kugusa gusia wendo wako wakure siana ndo wando wako anodhirire kuri nyaga kana korwa nyaga ni wori na uvoti mwingi mno wago provide motulire nake adhiria kugusagusia wendo wake kuri siana ukidhira liu familio ni atuika divided kana ni yaga ukana na lile familio yaga ukana njagi uvuo siana iku gigi kuraga dukaliga nirwe mvisi guonurona dukaliga nirwe mwari guonurona na nimu madiga mwaka wambere waka ili waka dhatu makina menyavari ya dhina yumaga na lila siya naika menyavari ya dhina yumaga ukina jake duge kikita kwa liu division kana nyamu kano ya family nivoke ziranja kikule siyana ila inaru mboru wangina na kule siyana ila inaru mboru weze na lila siya naimu ila inaru mboru weze chingikina garu mboru wangina jake vandu vawio family nikaya adhira wanangi kwa ni makuone kamari kuo matire kuo ni undo siyana zini wao igakora kwa itari na mwifo kwa eitha neve kuri mundu itari na mwifo kwa eitha neve kana eitha nangina wanangi kwa inga inu wala dhime siyana inu wezire ringi nisia dhoma nisia gyama wira nivoke dhagira family riteo njagi mwongia nukurumi bia siyaneve na kana kitha makiuma korea siyana ile ili temuduru wa kiare akitha makithie kuri mokuri siyana siyake ilia endivirie nondua mitugo yake na inipiyo chanjagi kukura wakwenu kwa timunene mono tondo weza gira family teo angikuwa musiali ni warumi mundo mukano warumi vya siyana ive familyo nyundo wako mene venu nyundo nina no maramalire na matinete kila kumbulirwa nikangi na amaramalire omenye siyana ikiyo siyarumidua nengi na weza gira generation yo ya tuweka cast mwano siye vyangiga kinyaba nduwa tuweke no wavura ndi siyana siyana siyaduko mambia ni chole veranjage kule family itangiguna mundu wale na mbesa na ndali mugambo a ndali kaundu wangi kanda kuyikira kakagwata nyamanji mundu wali nambia na ndali nondu wangi koka mutebia ukithira wingi kwagia na kindu gitagwa family pattern ati wewe mundu murume angi kuroni wa menidirwe agwone nyokwe ugaki nyagia miaka na ukeza gira family yako wa nyombeo ni achiana taidhano ukagura na gawava umuagura na muadhi kukinya vandu bako ya rasiana eiva mukagu agikuwa kana uo agikuwa mchusio gitigwa utarina mundu wakuruga mabau niki nito ndu authority ya mundu murume ila ya vati kuliriswa ni ive wa asiana kuli family yake aradime continuity ya kiradimo kia family yo ni ya katilwe off nini na mundu wago separate siana siandaka neve na likia go separate siana siandaka neve wanangi kwa mudhuri yosho anyamara gariki sagia tali mundu wangi alia agikoro wa aki nyake wangu wale ya kudina ndaka ino ile ndadhime ni kinyagia kendo tuitaga remit kule bando tangi vituka vaguo guata na vituka na wale na voti wako mvitukia ndi ungikanda kwa vituka na nito ni mbuga za jage vamo na madinama communication barriers anangi kwa wewe mutumia nure guole mukande munoni mudhuri guo nondwa mitigo yaku na nure guo nuko vene tie kuigana tene negusaga soso makiuga ati mundu muka akusaga siana nikavanga yangi kutebia akuve wisdom uge utauku na omenyo omenya na kwa wina mbia siigana atia na siana cha kwa kwa ingizo maige mbia siigana atia iga tula mugambo wa kirathi mwewe wao niwira wa mana ukuruta nikavinda kanini wa umavo ukenezra chana chucha kusialika kuzira na kugia madena mana kwa gowe mutumia lirika na atumia tole aki na tirika no dini wa zaburi mirongo ili na that one kira uga mutumia angaza ni kwa kaga musio wake na moko make kwa gwa nangi kwa ni wachitu and despite ya ruri ole gwa na communication imbaria nyondo wage tumigi oshari wanda yaku ete kira kurekera mudhuri usi unconditionally na mwara nidhye nikenda guo family yaku ndiga kinye mudhia uke netuwe bindari yaku ndiye kurekera liya njage kandukara ningenda kuga kabata muno kataka tirika communication barriers wanange korwa mundu murumani wakinye vando amene mundu muka ulie gulire nime ndaga kuira tumia ngimera ule utumia muge utile kendo kengi kulema kuruta kuli mudhuri usio waku ule utumia muge na mwe nyivya na mutumia wakire kanero uta kuenda gushia liri waku wega nane na wa mudhuri guo niwe omenye mudhuri usio waku niwe kiongo kia mushi na nange kurwe kite evi ya riva anatia ugite kila kumbreak that communication barrier we nyivye wae nyivye mwadhani aga huosa na kwa mbararie na tondwe no wakuire siana nevuri yaku wenu wakuwepe umbi na continuity ya mutulire wa familia yaku unge nyivye ya mudhuri waku wanago chitete wanatago kutrusti kiri ora asario hiaka mchi waku kimu menyerero kimu igaretwa kuringa na nandimo mirongo idhato ne mwe wanangi kurwari mwere meni kutuma migu kukura migu nda ukemu kurira mugu nda ukemu kunika njaga ukemu tumira nyomba na ndukadio kiu gane watu mire ukemu kurira kakariye kuwagia kurwari novoti na ndukadio kiu gane wongu lide nyo ndo wage koke ukia wego wono kembulik that communication mbalia ukiu gandigwe kila mubakato ndune wangu lide na ndikwe reveria nugu kanda kuiga kirathimo gya ciana ciaku chat that wanarioka umambe family yaku igeta gwandathime na nikava kunyamarika ni ondo wa continuity ya mutorire wa ciana ciaku we sacrifice ukira kwiriviriria usoke wathira nyomba yaku ithire kogwo ningiuria mwatha na tutethie muthikiriria wakwa tuturatane tundivendane na twarika tuivokane na tugitanire na twegitanira tumenye Kristo niwe kiongo gia kanitha nake mundu murume niwe kiongo kia mucii na ungikanda kurumiriria maundu mau mwathani ariwe foundation mici yotu ni kurugama ciana itikona ngapu gatagati gaku na muthuri waku na ni ikona muri a role model na ni tugukanda ku build kana gwaka generation ino ciukite ni warojage wakwanguga muthikiriria wakwa Ngai amurathime muno na tuthirie communication barriers na wa family.
0: Thank you tenu mama Tambori. Maundu mamwe marauka nondo wa kurira aso kana kwithira mundu augire kana to, okay tuge ivikol ni thagira mungi ringi no muthalime na wira kana muthuri niwe ona wira na maundu mamwe marauka anga korone kathigoko kana vena pate mutarani muthuri no kagwara mutu ne okagwara mboka ne okagwara kindu mungi arwa vaunde wana gutika wera arabita nigetha akorwe muthuri akirete mutu nake mungi anurarete manyanyi kindu kigie tokiaso nikiratua ino communication barrier kana withere mungia edicio then there's go sadu anali siringi nondo muthuri evo wana kana withere muthuri nake ndese go sadu anali siringi nondo mungia ne murathime unge ma challenge atatu thaumete mutambo ri nondo muturire nikindu twitaga responsibility
1: nima jage ninge ma challenge ni meri atiriri nimere kindu kia mbere mavinda maria muthuri na mutumia mauma gwa aciari makoragwa mathiite gutethania nikenda guo makande kwambiriria bamiri ingi na andu matethanagia na kenyo na kenyo ikigwatanira nikenda guo mucii ucio kande gukura na niwega muthikiriria wakwa umenya ati angikorwo wi mutumia na wira waku nwa mbamba na angikorwo wi muthuri na wira waku nwa gwikara nthi uroretie mukaguo ni ukiuma kiroko ukithie mung'etho ugicoka ringi umenye ni kwamuroromora mucii waku na riu mbere wamurete mucii waku cicire wanyaga ni ngwenda gukwira ana angikorwo uraithima uguo ukiuga wira wa kenya wana ni waturire wana miaka ira niri nayo ni nathomire niri na ndingiri ni nekire maundu mengi na ndiri na andikwa itikira kwiandika ndiraga andu wira nduri abroad wira wi akiriri yaku ambose ngi monere waku wa maundu utige gwita muthini uge wira wa njara ciaku tondu kirikanio kirauga Ngai akarathimaga wira wa njara cietu mwathani muni uria ngwika nikenda guo mone kindu ningigirira methari muthuri wakwa akigirira mwathani muni uria ngwika mone kindu ningigirira methari mungia wakwa akigirira na nikio cicire wanyaga Ngai andethetie gatagatiri kama ura mengi maria ndutaga na ngiboyaga Ngai andethie kuigirira kindu methari nyaga wakwa akigirira nimiramwira mwitikire turithie nguku na ngukuo nirauga mwitikire turithie itagwa saso F1 ni nguku ingitumika na kuria nyama na ni nguku ingitumika na kurekia matumbi tondu nguku ino yambagiria kurekia matumbi iri ya mieri itano na yambiria kurekia irekagia mithenya magana mathatu bari mwaka nikirekia miaka iri ikithetagwa irio kuringana na uria kwagirire na wabo nguku ino ikiuga kinye mieri itano ikwambiriria kurekia angikorwo ni wenda kurithia cia komashu kana cia kuthukuma nikenda guo kande kugia mbia cia kumaita mathatu bari mwaka nuo kande kurithia nguku iyo na mieri ina na mweri wa kana ukithira njamba iri na kiro ithatu na nuthu tu kiro inya na mwera naguo wina kiro ithatu igiri na nuthu tu kiro ithatu na nuthu nayo ni nguku ungikanda kwendia comfortably ngiri imwe na magana mathatu matano kwambata koguo muthikiriria wakwa nie cicire wanyaga angikorwo ni ukwenda kwambiria saidaso ni mendagia tucui wira wakwa ni kuruta gacui kuri muthungu ngikurerera ko kuma muthenya wa mbere nginya mweri umwe ngikuvera ndawa gakiuma riskiri kauma mogwatira mama angu kugukua ngeso kange kuvera ndawa nje kuendezo kiambiria biashara ya kunoge kanda kuyandika kwa wonge kora wena ikundi wonge kora kiriria kurevya nguko etekera gutiga kwara ruve we tume nambera ga adikiriria kwa ndura batara ngiri mirongo edato ndura batara ngiri 20 kuambiriria biashara unge vanga kuambiriria nanguko kivao isu kivao nichi igasiara magana kwa gomu dikiriria wakwa na tokiuma vau njendi nguko wavo nimbira gamu dikiriria wakwa angi kura wina vata na kuendia kamugonda gaku angi kura wina vata na kugura kamugonda kisiri wanyaga ningo nekta gando kugura na kuendia migonda na taruni rina proti ili hava kiritiri bara wina sako nina proti nyingi muna bara wa frugospero muraru nyangu wa bau sekondari nina eke kumi nyo mungi ya dako lima migonda minene nina eke kumi eke gana koria kuduguita guangi geri nina eka kumi kiangere nina eka iganarimwe koria mutua bare yani nile novoti wako kukonekti we unge nda kuruta biashara anakuruwa ni yolimi unge nda mugunda we manjiri ukukanda kulima otikacha ukande kuyandika utinda waki waliteruvi na unge nda kukuraka karigaku unge mwona mudikilia wakwa ningu kanda kukonekti kukura ngari yaku ningu kanda kukonekti kuendi ngari yaku angikorua niwe valeri yewe tuma na mundu wetu maga avangete kuruta wera ata kuringiridwa kwa gosi siri wanyaga nimendagia nguko nimendagia ngari na niguo na wavo wavo nini la pedre ya nduwala matete muivoko wole guwa mutulireli wakuta kwa utari na rusuni wa mandumarose manitie na mo ete kila guka kule nyetu warani vye nawe guve muivoko na ngwire utoro we na ngai nuokande kufauru na nkora guangeta arana varia ovisiri ya kwa vandoveta kwa Rehoboth Worship Center wapone la mwile nilimuvunja na nkora guanile ovisiri tamudenya wa mundi nilava chukura nile ovisiri lakini ninila poete kuri ala malendete buka ngimera nila vima vikori mudenya wa Jumatano na mudenya wa Aramisi nile nkora guanile vau ovisiri mudikiria wakwa na niguo kande kunginyira ngutetherie na ngucokerie mwivoko waku tondu kuri na mwivoko kuri ara metagirira ngai na metumaga niguo kande kunginyira na namba ino 0721 152 576 namba ya kweri ungikanda kunginyira waringi njokere muthikiriria wakwa ni mutarani sitiri wanyaga 0721 152 576 ovisi ile varia introduction ya kudige kiro nivoka nitha wetu uli wabau ramire wandikitwe na kivengere kita kwa Rehoboth Worship Center kaina mura adime mugie nevinda liaga mudikiriria we mutumia ngaza ite kira kublink the barriers kia communication wake musi waku uturi ya generation yaku thank you kaina radime we mwaro na radime njagira family yake nanduonde aroyo mindia mkayaro tuweka waro
0: thank you tukasara niyaringe mutarani
1: thank you njage
0: thank you katume mwenosi wa mutarani vainya vitu kiendeka mirongo ere na inya mutikavo dhanie mudhuli na mongia onanoe roi tumindi kuenda kusokera nyoli angu yekano wa kuthina mbere ngekwera vainya vitu kiendeka mirongo ere na inya na ili njire mwe ya koro wa toke divana na jitu itaka Red Flags motolele li wetu niweka kukoro wa ule mondo ura rutawera doge kare vau rutawera wanakoro kawera kauka njive theatea natondo mesarangiri ya mpia nemenge kumudhenye toa na director wa Chivas College eta kwa Johnny Mukundi akena tuwela tuigithie mbimbiri ya tuigithie na mia na mugwanja kongu mwanosi wa kura tuwara sukuru nige dhathome kune kuigithia yoni investment yaku mwondosi wa kura alema nige dhaume ndengo ni investment yaku dhoko ya uigete kana vario genda dhokori mealirori yoni investment yaku narune renda kukova investment mpya ava mutamboro wa imuaro FM nirenda kukova investment mpya.

0: twaranirie tuthomi danie tumurekenga deti na wogu tusire menge megi bruri na tuthome
1: tutage mawira metu na kindu gisikene ta determination
0: mhm
1: na kutunga ta na ngoro yaku yonde tondu kiune kiwe na kemo the news ati mundu akiuma vau
2: yes
1: arego vaya volire te kuma vugana ndaku turagwa ni muruku thuru no ambire gukanduka
2: yani wana mwekalire nthe nake vanini ugu akwirire na urugari uramuria karano amuni ra corona
3: na vinuria munene wanandwe vau ni ati my MCA ni marudhire kano kwa arrangement tondo to date guti watho wako matu wa the patrons na kumanengera but ni makoro goma ina the upper hand ya kumenya mirandi ili ya gekwa indiga kuwa mirandi indike ya uka eku ya teta kwa ya ngava na kuwa vandu dana elewa
0: madhama na makodoleka kila ukugi ya kuwa wingi ya mwana inti na yoa inga kubakanya kambu gambu wa kukugwika
4: na mariki ya chari yote maragidyo kwa mishara menene nongiji mjiazu matiki ya kwa rwa
5: kwenda mrimu wante akuruwa nwa mla akuruwa nwa kawa akuruwa nwa ndigo akuruwa na mbeza mbukori
6: titipati ya kuwa hali ya kuwa mwuzi beto mwuzi beto oo mao mato tika kisina mwuzi beto mwuzi wa akuruwa nisi ya nani kidiwa maka kona mwana akuruwa teki ya mbili kwa mbili wana nwane mwuzi akuruwa nwa mbili kwa
0: na itanyari yetu negutigirira nwa tokiro ni ule mbruri uregari yura wa mudhenya ni wa mudhenya kila uko kumadina sara gine githa inyasi ya kila uko mbore dhimboya na wanja wanjiro

0: ni mbitagwa Mark aka Marcus kumava mwena wa Runyenje Infinity Beat Studio na nimeendete kudikiriria Kameme Kawe Moro FM 93.0 za Kaneko
1: mbita wa Ronda kuma Runyenje Tendi Kajense dikagiriria Wimaro FM mwono mwona kipindi kia mwrimu waka mwendia kia wotura tura Wimaro FM za Kaneko
2: mbita wa Stano tita wilaba mbali ya Runyenje kwa Max Infinity Beat Studio na nimeendete Wimaro FM 93.0 makira kivindi kira kia mgenge maina DJ fans amenoko time
3: ni mbeta wa Christine kuma hava Runyenjes hava Tendik agencies kwa Sera na ni mwendu kuthikiriria we mwaro muno kwanza kipindi kira kia mwere mwaka mwedia kia kutula tula we mwaro FM kaka liko
4: Kameme Tops Kameme Tops we mwaro FM.

mbita kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika gereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariloka kira oko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge ta mwudu wetwa wa kivuria, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukena ya ni undu wago tulomithia, ni undu wago tumenyithia na ni undu wago tukenia. Ni tukena guwe ini yona tumekirire nundu nige tu wago isiarira. We mwaro ni ture.

0: Rato nyiti de bi mere sian en 3.1.
1: Buta kwa ngiem sindika, na chama ndo kwa kacho kama. Ndika gidi yawe mwaro, ni yawa thokori ya kia joko manifo menda gie, ndita kambia sala yako menda gia tuwaru thokori na tutunguru na tunyanya na nwancho kiri wa mwaro ngado muno, nundu wako korwa, nitu korwa watu na mwango wa mabunjo korwa maina magini, utu waka kankoro sietu muno wanadea mundu alitha kakima kakia kia guwa toro, toro ni hithira guwa niki bunjo kiuke wa magia kwa wana kitole kwa hiki yega kukunu ambu wengai wa mwamu ya maradhimu wa nana enge mana tapada nyingi nyingi kundari ni matu waka mwodhi nwa ngoro sietu ni mati nambere, ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwa aduwe tuke ya ukuruwa iki dinambere kura adhimu wane ngai tu dinambere kwa ando kapiyo na tuke nyitana tuke nyitana kila mwono lewe nji na nige hatu wa mkiri adhimu siya ngai na ngai wa moya kina turadhimu na kina tuke wa ukuruwa na tuke kama anumega we mwa aduwe tuule na ngai wa moya tuke wa kumira adhimu na kure kuonde tana kinye tuke ya ukinyanu nduwa ngai dhimu wali tuwa ngai ngai mwuri na ngai wa mwuri
2: ni mbeto kwa Free Mwerico aka The Big Fish ni mwono wa kianjo koma ni mkono dhika giri we mwaro kama mweka mwaro niko karatigia
0: Mwaro FM, Gakanikoa.

Wimwaro FM Urato dikiriwe mwana wakire tire Idhimire siya 93.0.

Imwe kwa imwe kuma muzi munene wa Kenya, Nairobi. Ino, ni Bimwaro FM. Urato nitidia metambole ya 93.0. Wanakana kuvetu kila Citizen Digital.